Poglejmo ob šestih in skoraj 10 minut na vremensko napoved za danes. Na Koroškem bo danes pretežno sončno, popoldne bodo ponekod nastali kropasti oblaki in proti večeru so mogoče plohe in nevihte, ponekod tudi močne. Najvišje dnevne temperature bodo dosegle 26 do 32 stopinj. Na Štajerskem bo danes večinoma sončno, popoldne se so ponekod mogoče plohe, po večini pa naj bi ostalo suho. Temperature bodo dosegle največ 25 do 33 stopinj.

20 minut čez 6 je, my pa se bomo kratko podali po valovih časa. Leta 427 pred Kristusom se je rodil grški filozof Platon. Na današnji dan se je leta 1947 rodil eden najboljših slovenskih nogometašov vseh časov, Brane Oblak. 27. maja leta 1963 je pevec Bob Dylan izdal album z naslovom The Freewheelin' Bob Dylan, na katerem je bila tudi pesem Blowin' in the Wind. Leta 1992 je bila Slovenija sprejeta v UNESCO, Organizacijo združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo. Leta 2009 pa so nogometaši Barcelone v finalu Lige prvakov v Rimu premagali Manchester United z 2-0 in s tem tretjič postali evropski prvaki. Zadela sta takrat Samuel Eto'o in Lionel Messi.

0: Pol sedmih je, poglejmo in prisluhnimo, kaj je novega pri nas. In pri sosedih, pri mikrofonu je odgovorni jutranji urednik Marijan Koletnik.
1: Koroška v živo. Poročila. Dobro jutro. V Tinjah se obeta pomembno prestrukturiranje katoliškega izobraževalnega doma Sodalitas. S 1. julijem bo vodstvo in nepremičnine od duhovniškega društva prevzela krška škofija. Po upokojitvi dolgoletnega rektorja Jožefa Kopejniga bosta vodenje prevzela Mija Janeš kot direktorica in župnik Jožef Valeško kot novi rektor. Krški škof Jože Markec je ob tem poudaril zasluge Kopejniga, ki je Sodalitas razvil v mednarodno priznano središče dialoga in srečavanja. Več o tem boste slišali v opoldanskem žurnalu ob 12. Univerza Alpe Jadran v Celovcu poziva k demonstracijam proti načrtovanim proračunskim rezom za avstrijske univerze. Po načrtih zvezne vlade naj bi se sredstva za visoko šolstvo med letoma 2028 in 2030 zmanjšala za okoli 600 milijonov evrov. Rektorica univerze Ada Pellert opozarja, da bi v Celovcu bilo ogroženih približno 20% od skupno 1700 delovnih mest. Zato univerza za jutri ob 10. uri pred glavnim poslopjem organizira protestni shod. Danes mineva 100 let od smrti pesnika Srečka Kosovela. Vlada je leto 2026 razglasila za Kosovelovo leto, vrhunec praznovan pa bo prav danes v njegovem rojstnem kraju v Sežani. Osrednje slovesnosti se bo udeležila tudi predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc-Musar. V kulturnem domu Srečka Kosovela bodo primerno uprizorili glasbeno-gledališki projekt Daj mi besedo. V predstavo so vključili mlade ustvarjalce skoraj iste starosti, kot jo je imel Kosovel ob svoji prezgodni smrti. Pesnika se danes spominjajo tudi v Novi Gorici, kjer predstavljajo zbirko njegovih pisem. V Cankarjevem domu v Ljubljani bodo drevi nocoj podelili Cankarjevo nagrado za najboljše literarno delo minulega leta v slovenskem jeziku. Nagrada prinaša 7000 evrov, dobitnik pa bo prejel tudi diplomo in posebno utemeljitev žirije. Med nominiranimi deli so roman Kresničevje, zbirka Nemogoče, roman Dohtar in povodni mož, roman Če se ne vrneš ter pesniška zbirka Nekje notri je uho.
0: Varno na pod slovenskim sporedom ORF v prometu danes ni moten ali zastojev, srečno in varno vožnjo.

0: 6 in 41 minut je ura duchovne misli ta teden za naš jutranji spored pripravlja Ivana Kampuš.
1: Dobro jutro vsem. Moja današnja vizija zdravega okolja. Vsi se premikamo od enega kraja do drugega, ne da bi onesnažili naše okolje. Naša prevozna sredstva so se z najnovejšo tehnologijo razvila v popolnoma čista. Odslej ne uporabljamo več goriv, ki onesnažujejo našo naravo. Naši stroji in naša vozila imajo pogon, ki ne bremeni okolja. Zavedamo se, da imamo samo ta en planet, na katerem bivamo. Zato smo rade volje opustili vse, kar ga onesnažuje. Umetna gnojila odslej žlahtijo zemljo, ne da bi jo zastrupila. Saj vemo, da vsa kemija, ki jo vsrkavajo trave, solate, zelenjava in tako dalje, bodi si iz zemlje ali iz zraka, vpliva tudi na naše zdravje. Torej naj bo zemlja zdrava, da, samo zdrava. Kemična čistila, s katerimi peremo perilo, s katerimi se umivamo, kreme, s katerimi mažemo svojo kožo, so zdrava za nas, da, samo zdrava. Tako bodo naša telesa neobremenjena s strupi, nezastrupljena, čista, zdrava, samo zdrava. Vsi smo Božji otroci in se tega tudi zavedamo. Čim več nas je, ki si ustvarjamo lepši svet v vizijah, tem večja je verjetnost, da se tudi uresničijo. Naj postane ta moja vizija zdravega okolja tudi vaša in naj se tudi uresniči. To želim sebi in vam.

0: Dan se začne šele, ko vklopim radio, moj radio.
1: Slovenski spored v RF.

7 in 11 minuti je ura na južnem Koroškem, je danes zjutraj skoraj povsod jasno, le ponekod je nekaj oblakov na nebu, temperature pa so že zelo prijetne. 14 stopinj javljajo iz Šmohorja in iz Železne Kaple. Na Bistrici pri Pliberku in v Borovljah ustajate pri 16 stopinjah, 17 pa jih med tem že merita Celovec in Beljak.

20 minut čez 7 je, mi pa nadaljujemo z vsakodnevnim jutranjim pregledom tiska. Časnik Kleine Zeitung poroča danes o vročini v Veliki Britaniji, kjer so v mesecu maju namerili že 35 stopin, v Franciji so ljudje zaradi vročine celo že umrli. Vsako gospodinstvo v Avstriji vsak mesec vrže v smeti živila v vrednosti 100 evrov. Ob začetku sezone za kopanje so na Koroškem umrli že 3 ljudje, zdravniki svarijo pred nevarnostjo šoka ob mrzli vodi. Izdajateljica Media Express Eva Šuc želi postati šefica ORF-a in pri kolesarski dirki po Italiji se je Felix Gall povzpel začasno na drugo mesto skupnega seštevka. Krone Zeitung poroča danes o dvojnem poskusu umora na Štajerskem, ujetnik naj bi streljal na policiste enote Kobra. Koroški učenec s posebnimi sposobnostmi stavi na matematiko in umetno inteligenco, lahko še beremo. Univerze v Avstriji protestirajo proti načrtovanemu krajšanju podpor, v Celovcu pa se danes na deželnem sodišču začenja sojenje proti terorističnemu napadalcu v Beljaku.

0: 7 in 30 minúte úra späť na vrsti aktuálne vesti pre gled letých pa ima za nás odgovorný úredník Marian Koletník.
1: Koroška uživo. Poročila. V starosti 75 let je umrl Martin Ivančič, ena od srednjih osebnosti gradiščanskih Hrvatov. Ivančič je bil 34 let predsednik Hrvaškega kulturnega in dokumentacijskega centra. Deloval je tudi kot član sveta fundacije ORF Stiftungsrat in kot vodja pisarne pri več uglednih politikih. Za svoje zasluge je prejel zlati častni znak dežele. Predsednik stalne konference predsednikov so svetov avtohtonih narodnih skupnosti Bernard Sadovnik poudarja izjemne zasluge in neprecenljivo delo Ivančiča. Kot je poudaril, je Ivančič ustvaril skupno platformo vseh predstavnikov narodnih skupnosti in verjel, da lahko le sodelovanje in solidarnost prineseta napredek. Univerza Alpe Jadran v Celovcu poziva k demonstracijam proti načrtovanim proračunskim rezom za avstrijske univerze. Po načrtih zvezne vlade naj bi se sredstva za visoko šolstvo med letoma 2028 in 2030 zmanjšala za okoli 600 milijonov evrov. Rektorica univerze Ada Pellert opozarja, da bi v Celovcu bilo ogroženih približno 20% od skupno 1700 delovnih mest. Zato univerza za jutri ob 10. uri pred glavnim poslopjem organizira protestni shod. Danes mineva 100 let od smrti pesnika Srečka Kosovela. Vlada je leto 2026 razglasila za Kosovelovo leto, vrhunec praznovan pa bo prav danes v njegovem rojstnem kraju v Sežani. Osrednje slovesnosti se bo udeležila tudi predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc-Musar. V kulturnem domu Srečka Kosovela bodo premierno uprizorili glasbeno-gledališki projekt Daj mi besedo. V predstavo so vključili mlade ustvarjalce skoraj iste starosti, kot jo je imel Kosovel ob svoji prezgodni smrti. Pesnika se danes spominjajo tudi v Novi Gorici, kjer predstavljajo zbirko njegovih pisem. V Cankarjevem domu v Ljubljani bodo drevi nocoj podelili Cankarjevo nagrado za najboljše literarno delo minulega leta v slovenskem jeziku. Nagrada prinaša 7000 evrov, dobitnik pa bo prejel tudi diplomo in posebno utemeljitev žirije. Med nominiranimi deli so roman Kresničevje, zbirka Nemogoče, roman Dohtar in povodni mož, roman Če se ne vrneš ter pesniška zbirka Nekje notri je uho.
0: Varno na pod slovenskim sporedom ORF zatika se na nekaterih mestnih upadnicah, kjer morate računati na nekaj minut zamude, sicer nimamo informacij o večjih težavah ali zastojih. Srečno in varno vožnjo.

0: 7 in 1 in 40 minuti e ura. Nekdanja profesorica na Slovenski gimnaziji, prevajalka in pesnica Ivana Kampuš ima tudi danes za nas jutranjo misel.
1: Dobro jutro vsem. Moja današnja vizija zdravega okolja. Vsi se premikamo od enega kraja do drugega, ne da bi onesnažili naše okolje. Naša prevozna sredstva so se z najnovejšo tehnologijo razvila v popolnoma čista. Odslej ne uporabljamo več goriv, ki onesnažujejo našo naravo. Naši stroji in naša vozila imajo pogon, ki ne bremeni okolja. Zavedamo se, da imamo samo ta en planet, na katerem bivamo. Zato smo rade volje opustili vse, kar ga onesnažuje. Umetna gnojila odslej žlahtijo zemljo, ne da bi jo zastrupila. Saj vemo, da vsa kemija, ki jo usrkavajo trave, solate, zelenjava in tako dalje, bodi si iz zemlje ali iz zraka, vpliva tudi na naše zdravje. Torej naj bo zemlja zdrava, da, samo zdrava. Kemična čistila, s katerimi peremo perilo, s katerimi se umivamo, kreme, s katerimi mažemo svojo kožo, so zdrava za nas, da, samo zdrava. Tako bodo naša telesa neobremenjena s strupi, nezastrupljena, čista, zdrava, samo zdrava. Vsi smo Božji otroci in se tega tudi zavedamo. Čim več nas je, ki si ustvarjamo lepši svet v vizijah, tem večja je verjetnost, da se tudi uresničijo. Naj postane ta moja vizija zdravega okolja tudi vaša in naj se tudi uresniči. To želim sebi in vam.

0: Freaks.
1: Vreme na južnem Koroškem vam posvečata slovenski spored ORF in Momorjeva družba v Celovcu.
2: Vreme bo.
3: Ja, in Andi Ošina v Lepeni pa nam bo povedal, kakšno je danes vreme v Železni kapli v Lepeni. Pozdravljen, dobro jutro.
4: Ja, pozdravljen, Miran Šembar, dobro jutro po vsem. Naj poslušate, lepo dobro jutro. Ja, zdaj je še res lep jutro. Malo mehle, že imamo te rošove, prvo, je malo nek ta, tam nek mehle. Ne je to pomen, da je v glavnem še jasno. A pa raj tam, da bo res, se napoveduje, da bo popoldan, pa ne je, da bo daš, pa ne je ta.
3: Ja, pa vedno spet zelo hitro kaj pride, ne? Mi tlele dobimo ene podatke, na katere se lahko zanesemo, vemo pa ne, res držijo, ker jaz sem recimo zjutraj napovedal, da je povsod jasno in sončno, v Celovcu je bilo povsod, pa ne, a ne, hitro pride kakšna ploha.
4: Ja, ja, peč pridejo malo, ne, da se še zdi, a tu če le zdaj polesecu in opal, a pa najbolj, da bo zmeri več oblačne povupa. Pa pa že prišlo ne.
3: Pa se bo pa vmes malo lilo, pa potem bo pa spet sončno.
4: Ja, se tudi še odujeno.
3: Ja. Koliko pa imate stopin?
4: Ja, zdaj imamo jih že 20.
3: 20 že?
4: 20 stopini zdaj štija, ja.
3: Se pa da si že v kratkih rokavih.
4: Ja, ja, ja, seveda. Je že ta to pa, da bo nas še bolj napravljen bil že hitavo.
3: Aj pa vhajaš, aj pa divaš, Andi, kaj je novega pri vas?
4: No, ja, no. Sličimo še na... Tiste, a ni sosedil se že malo, mi še nismo začeli, no a pa dolg pa ne bo več, bo treba pa začeti pa srčiti. Zdaj pa jo, malo bomo zdaj za teden, no v nedelju imamo dol v Evroji bet, v Evroji kapelici imamo šmarance, pa čebelarsko srečanje. Tu vsaj letno vime, tada čebelare tudi malo. A pridemo pa zmenimo se, a je tu pa hune. Pa malo se važe tudi, da ni seveda tudi, da pa pojahah.
3: Se pravi za konec majnika še enkrat skupne šmarnice
4: ja,
3: pa srečanje.
4: Ja, skupne šmarnice, pa ta, ta družavnost bo pač na vrhno.
3: Ker si prej omenil tudi košnjo, a je ta suša kaj vplivala, je manj trave?
4: No ja, že, da, gleda, če da, gleda, da v njivah je, še jaz gleda, da še je trava, pa če pa Zavtareš, pa vidiš, da je zelo redel. Ne je že vplival, na, da bo manj, na vsak način bo manj sena, ali pa bo imel betno.
3: A imate še kaj na zalogi od prejšnjega leta, moda?
4: Jo, imamo še nekaj, no, nemamo več, pa ne pa iz teh barkov še imamo. Ja, no. Ja. Opa, no, mislim, da bo že šlo, no.
3: Bo šlo.
4: Na večjih hajah sečem, imamo lepo nulič, pa tle lepo, teda... Da, pa še da v april imamo zdaj že tudi dan probirano v Bel, imamo tudi lic še tudi cel, da mislim, da bo dost pa.
3: No fajn, potem pa Andi, hvala lepa za poročanje in prav fajn se imej še.
4: Ja, ti tudi vsi se lepo imejte, pa srečno, pa lep dan.
3: Lepe pozdrave, servus.
4: Ja, adio, servus.
5: Vse.

0: Bitje čas za srečanje otroških in mladinskih zborov.
1: Pele, rajale in smejale se bodo skupine Spodjone, Roža in Celovca.
2: V soboto, 30. maja ob 16. uri v samostanu v Dobri vasi.
3: Jaz se že veselim. In ti?
4: Jaz tuj.
5: Jaz tuj.
2: V primeru slabega vremena v kulturni dvorani.

8 in 11 minut je ura poglejmo na vremensko sliko in za na napovedi za naslednje dni. Danes bo na Koroškem pretežno sončno, popoldne bodo ponekod nastali kopasti oblaki in proti večeru so mogoče plohe in nevihte, ponekod tudi izdatne. Najvišje dnevne temperature bodo dosegle 26 do 32 stopinj. Jutri bo ostalo poletno, zjutraj bo ponekod še nekaj megle, že kmalu pa se bo povsod uveljavilo sonce. Zvečer se bo pooblačilo in mogoče so spet plohe, ob živahnem severozahodniku bodo temperature narasle na 24 do 30 stopinj. V petek se prav tako obeta vreme za kopanje, sončno in vroče bo s temperaturami do 30 stopinj. Na Štajerskem bo danes večinoma sončno, popoldne so ponekod mogoče plohe, po večini naj bi ostalo suho. Temperature bodo dosegle največ 25 do 33 stopinj. Jutri bo malo manj vroče s temperaturami do 28 stopinj, a večinoma bo sončno, prav tako bo v petek po večini sijalo sonce. V Sloveniji bo danes prva jasno, popoldne bodo v notranjosti krajevne nevihte, še bo vroče, jutri lahko nekaj ploh in neviht nastane v hribovitem svetu zahodne Slovenije.

Poslušate oddajo Dobro jutro slovenskega sporeda ORF. Danes je sreda 27. maj ali veliki traven, to je 147. dan v tem letu, smo pa v koledarskem tednu 22. Goduje danes sveti Avguštin. Pregovor o vremenu se danes glasi velikega travna mokrota, malega srpana suhota. Luna je v tehtnici, po luninem koledarju je to danes dober dan za zabavo, umetnost, za ljubezenske sestanke in za začetek poslovnega sodelovanja, manj dober pa naj bi bil za težko in rutinsko delo in za pomembne odločitve. Danes je svetovni dan sončne kreme, ki naj nas spominja na to, kako pomembna je zaščita kože pred vplivom sončnih žarkov.

0: Slovenski spored ORF.
1: Tam je ta prava glasba.
2: Slovenska popevka novega tisočletja. To je popevka iz 90-ih.

0: Kollega Marian Koletnik ist bei uns im Studio. Aktuell nehme ich West mi Uraje aus dem Intri 10 Minuten.
1: Koroška u živo. Poročila. Univerza Alpe Jadranu Celovcu poziva k demonstracijam proti načrtovanim proračunskim rezom za avstrijske univerze. Po načrtih zvezne vlade naj bi se sredstva za visoko šolstvo med letoma 2028 in 2030 zmanjšala za okoli 600 milijonov evrov. Rektorica univerze Ada Pellard opozarja, da bi v Celovcu bilo ogroženih približno 20% od skupno 1700 delovnih mest. Zato univerza za jutri ob 10. uri pred glavnim poslopjem organizira protestni shod. Danes mineva 100 let od smrti pesnika Srečka Kosovela. Slovenska vlada je leto 2026 razglasila za Kosovelovo leto, vrhunec praznovan pa bo prav danes v njegovem rojstnem kraju v Sežani. Osrednje slovesnosti se bo udeležila tudi predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc-Musar. V kulturnem domu Srečka Kosovela bodo premierno uprizorili glasbeno-gledališki projekt Daj mi besedo. V predstavo so vključili mlade ustvarjalce skoraj iste starosti, kot jo je imel Kosovel ob svoji prezgodni smrti. Pesnika se danes spominjajo tudi v Novi Gorici, kjer predstavljajo zbirko njegovih pisem. V Cankarjevem domu v Ljubljani bodo drevi nocoj podelili Cankarjevo nagrado za najboljše literarno delo minulega leta v slovenskem jeziku. Nagrada prinaša 7000 evrov, dobitnik pa bo prejel tudi diplomo in posebno utemeljitev žirije. Med nominiranimi deli so roman Kresničevje, zbirka Nemogoče, roman Dohtar in povodni mož, roman Če se ne vrneš ter pesniška zbirka Nekje notri je uho. K športu na svetovnem prvenstvu v hokeju na ledu v Švici je avstrijska reprezentanca včeraj izgubila z 1-4 proti reprezentanci Združenih držav Amerike. Dva hitra zadetka Američanov v prvi tretjini sta poskrbela za zgodnjo odločitev o zmagovalcu. Ameriška ekipa, ki doslej ni preveč prepričala, je osvojila četrto mesto v skupini Zürich. Kljub izpadu so Avstrijci dosegli svoj cilj obstanek v ligi. Vrhunec turnirja so bile zmage proti Veliki Britaniji, Mađarski in Latviji.
0: Varno na podslovenskim sporedom ORF na A2 južnej autocesti je v smeri Italije med Grabštanjem in Celovcem vzhod nastal 1,5 km dolg zastoj zaradi gradbišča. Želimo vam srečno in varno vožnjo.

0: slovenski spored ORF in dan se lahko začne.
1: Ker si, ka nekaj manjka, če te ni.
2: Slovenski spored ORF.

0: V mestnem kinu v Beljaku bo drevi zadonela slovenska beseda. Film z naslovom Belo se pere na 90 je bil lani najbolj gledan slovenski film v Sloveniji, saj je privabil preko 100 tisoč gledalcev. Gre za ganljiv, duhovit in navdihujoč film o soočanju z boleznimi, ki je svojim humorjem navdušil tako občinstvo kot tudi kritike. Predvajanje filma v mestnem kinu v Beljaku je omogočil Generalni konzulat Republike Slovenije v Celovcu z generalno konzulko Majo Balant Slobodnjanac na čelu.
1: To je film posnet po resničnih dogodkih na podlagi knjige avtorice Bronje Žakelj. Predvajalo se bo v največji dvorani z 300 sedeži. Generalni konzulat se je nekako odločil, da v Beljak pripeljemo nekaj več slovenskega jezika, na tak način pokažemo tudi živečo alpsko-jadransko regijo, povabimo ljudi, da si ogledajo film, se podružijo z nami in ja, preživijo z nami lep večer.
2: Beljak je zelo lepo mesto, živo mesto, drugo največje koroško mesto, pa vendar se iz vidika koroških Slovencev zelo malo dogaja v Beljaku in v Celovcu pa skoraj vsak teden tri prireditve.
1: Ja, to je res. Ravno zaradi tega smo pa potem tudi rekli na Generalnem konzulatu, da mogoče se malo bolj fokusiramo na Beljak, da se tam predstavimo. Hkrati smo tudi razmišljali, da bi slovensko turistično organizacijo z njihovo pisarno na Dunaju naredili kakšen dodaten projekt še tekom leta, da mečken povečamo to vidnost, slovensko vidnost oziroma vidnost slovenskega jezika, ki je vendarle tudi v Beljaku prisotna in prav, da je prisotna.
2: Kako lahko zainteresirani pridejo do vstopnice? Sicer pripravljen še kak spremljevalni program?
1: Vstopnice so na voljo vsem. Generalni konzulat je najel dvorano, tako da vse, kar morajo narediti, je morda nam poslati, to bi bilo dobrodošlo, nam poslati en kratek mail, javiti ali nas poklicati, koliko vstopnic bi želeli. Vstop je torej prost, vsi so dobrodošli, film bo predvajan seveda v slovenskem jeziku z angleškimi, tokrat angleškimi podnapisi. Pred samim filmom, ki bo se začel ob 19. uri, bo ob 18. še en kratek sprejem z enim kozarčkom ali dvem slovenskega vina, z malim prigrizkom, da se malo podružimo. Po filmu pa je predvideno tudi srečanje z samimi ustvarjalci, tako da lahko že zdaj povabim na pogovor z samo Bronjo Žakelj, z avtorico in z, bom rekla, glavno junakinjo te zgodbe, na pogovor z njo, hkrati pa tudi z Slovenskim filmskim centrom, z njihovo direktorico Natašo Bučar, ki bo prav tako prisotna, tudi z producentom, z režiserjem, tako da bo kar pestro. Moram pa ob tem izreči tudi zahvalo Fritzu Hoku in Katri filmskemu festivalu, da je prepoznal to priložnost in nam ponudil to dvorano in hkrati tudi mesto Beljak, ki se je pokazalo kot zelo odprto za sodelovanje tudi vnaprej.
0: Tako generalna konzulka Republike Slovenije v Celovcu Maja Balant Slobodnjanac v pogovoru z Aleksandrom Makom. Najbolj gledani slovenski film lanskega leta z naslovom Belo se pere na 90 si boste lahko ogledali danes večer v mestnem kinu v Beljaku. Vstop je prost, dogodek se bo začel s prejemom ob 18. uri. Ob 19. bodo začeli predvajati film v slovenskem jeziku z angleškimi podnapisi, po filmu pa bo še možnost zaklepet z ustvarjalci filma.
3: Daleč stran od preuzir.

0: Slovenski spored, zajtrk s profilom.
1: Gostja v nedeljskem zajtrku s profilom je bila Gaja Galvani-Kassel, predsednica društva Večjezični otroški vrtec Kekec v Velikovcu. V Kekcu je jezikovna pedagoginja za italijanščino, že več kot četrt stoletja vodi Kugijeve četrte razrede slovenske gimnazije na jezikovnih počitnicah v Fijesi. V zadnjih mesecih je imela malo več stresa, ker velikovška župnija vrtcu po več kot 20 letih ni podaljšala najemne pogodbe in so si morali poiskati novo lokacijo. Gaja je po rodu Tržačanka, njena mati je Slovenka, oče Italijan, že v otroških letih je spoznala bogatstvo dvo- in večjezičnosti. Že 30 let živi na Koroškem in težko razume, kako je lahko dvojezičnost problem in ne bogatstvo.
2: Mi ni jasno, kako to ni možno živeti večjezičnost, kot jo jaz doživljam, govoriti italijansko, govoriti slovensko, enostavno, brez skrbi, brez da bi si ti zdaj mislil ali imel eno skrb v glavi, kaj je, če govorim slovensko. Ne? Zame so tudi recimo šole, če vzamem recimo šolo v Velikovcu, ne? Če se po mojem ena šola imenuje Alpe Adria, potem mora biti Alpe Adria, se pravi, bi mogli biti jeziki živi, vsaki dan, na vzoči, v jutranjih urah, ne v popoldanskih urah. Če vzamemo primer slovenske gimnazije, kjer tudi sodelujem, ne, pri jezikovnih tečajih, vidimo, kako recimo je slovenska gimnazija na tem korak naprej. Kugjevi razredi imajo po 4 ure pouka, večjezičnega pouka. In to se potem vidi, kakšno bogatstvo imajo recimo dijaki, ki zapustijo slovensko gimnazijo, kar se tiče jezika, ne?
1: Pravi Gaja Galvani-Kassel, dolgoletna predsednica društva Večjezični otroški vrtec Kekec v Velikovcu, ki je bila v nedeljo gostja v oddaji Zajtrk s profilom. Pogovor, ki ga je vodil Aleksandar Mak, bomo ponovili zdaj med 9 in 10 uro.

0: Urdaj zajtrk s profilom je danes naša gostja. Predsednica društva Večjezični vrtec, otroški vrtec Kekec v Velikovcu, Gaja Galvani Kasl. Slišali smo že razveseljivo novico, da bodo otroci tega vrtca imeli v prihodnjem šolskem letu nov dom. Po več kot 20 letih, Gaja, ste morali zapustiti, tako rekoč, čez noč, oziroma čez noč, ste bili soočeni čez noč z dejstvom, da morate zapustiti župnišče in obrazložitev ali razlog strani župnije ali pa pristojnega župnika Zoltana Papa je bila v vaših očeh nekoliko dvomljiva.
1: Ja, dvomljiva je bila zato, ker mi smo enostavno dobili pismo in v pismu je bilo napisano, da moramo iti na diocezo, moramo na pogovor in tam smo zvedeli, da Velikovška fara z Zoltanom Papom na čelu ne želi, da je večjezični otroški vrtec v prostorih. In dodatno še, kar smo vsi zelo dobro slišali na vzoči, je župnik celo zelo jasno napovedal, da večjezični otroci niso njegovi otroci. In ravno v tem sem potem jaz dodala, jaz sem tujec, ti si tujec, kateri otroci pa so naši. Ker sem bila zelo razočarana, moram priznati, sem še vedno zelo razočarana od Velikovške fare, od župnika, ker to ni bilo normalno, kaj pa pomeni normalno, to ni bilo ne cerkveno, glede na to, da je on župnik in ne človeško ravnanje.
0: V vseh teh letih ste vendarle vložili tudi precej sredstev, finančnih sredstev za adaptacijo teh prostorov. To gre v višino več 100 000 evrov. Kaj pa bo s tem?
1: Mi smo pred 21 leti, takrat je bil drugi župnik, je bil Peter Forster, ki je bil kompletno na naši strani, nam je dal prostore. Prostori so bili zelo slabi. Zaradi tega smo investirali 500 000 evrov. Ker pa smo investirali ta denar, nismo plačevali najemnine, ne, diocezi. In zdaj po 20 letih moram povedati, da fara ima to pravico, da nas je ven vrgla, ampak način, kako so naredili, ni bil ta pravi, ne. In zdaj pa nam je dioceza dala 20 000 evrov za prezidavo bodoče Kekčeve hiše.
0: Kar ustaniva pri novi lokaciji, delovna skupnost dvo- in večjezičnih otroških vrtcev je vzela kredit, ki ga boste vi nekako odplačevali delno z najemnino. To pa verjetno ne bo zadostovalo, zato ste se odločili tudi za posebne pobude, prireditve, s katerimi želite kriti del teh stroškov. En tak dogodek pa boste imeli že zelo kmalu.
1: Ja, dogodek bo zdaj naslednjo sredo, 27. maja ob 5. v Velikovcu. Vsi srčno vabljeni. Ja, Kekec plačuje najemnino delovne skupnosti mesečno nazaj v višini 2 000 evrov. Čim prej pa bi želeli dobiti čim več denarja, da bi v najhitrejšem času lahko poravnali kredit, ki ga je k sreči delovna skupnost vzela za nas. Tako da bo lahko Kekec imel hišo brez nobenega stresa, brez nobenih skrbi, da nas bo spet kdo lahko ven vrgu. Ne?
0: Kako se je Republika Slovenija odzvala na ta problem?
1: Republika Slovenija, moram reči, 1000-krat hvala že 20 let. Oni so vedno na Kekčevi strani, oni nam stojijo vedno ob strani. Tudi zdaj smo v zelo kratkem času rabili intervencijska sredstva in nam je takrat minister Arčon pomagal, tako da smo dobili resna sredstva, lahko rečem, čez vikend. In to je bilo 50 000 evrov.
0: Hitra in nebirokratska pomoč.
1: Ja.
0: Malo glasbe za nas in za vas, potem pa bova seveda spregovorila o vrtcu samem, koliko je zanimanja v tem plebiscitnem mestu za slovenščino in seveda tudi za italijanščino.

0: Gaja Galvani Kassel je danes gostja v našej oddaji Zajtrk s profilom. Gaja je že 21 let predsednica društva dvoj- in večjezični otroški vrtec Kekec v Velikovcu. Uvodoma Gaja si dejala, da zelo očitno niso vsi krajani naklonjeni temu tej večjezičnosti, dvoj- in večjezičnosti. Kako pa je sicer, koliko pa je sicer zanimanja za dvoj- in večjezično predšolsko vzgojo?
1: Zanimanje je veliko. Kekec ima vedno zelo dolge čakalne liste, že od 20 let, kar smo lahko ponosni in srečni. Se pravi, da je delo, ki ga opravljamo, kvalitetno in dobro. V Velikovcu pa imam vedno spet se soočan s problematiko slovenščine. Mi imamo v skupini 20 otrok, od teh 20 otrok imam približno vsako leto 4 do 5 dvojezične družine. Včasih imam, lahko rečem, srečo, da imam tudi kakšnega Italijana, kar meni glede italijanščine mi ful veliko pomaga in tudi otroci vidijo, ne, potem, da je moja komunikacija z otrokom v italijanščini in si misli, ok, glej, kako on dobro zna, zakaj mi se ne bi tudi tako dobro italijansko naučili, ampak doživljam vedno spet iz strani staršev, zakaj ima slovenščina 2 dni, nemščina tudi in italijanščina samo en dan, zakaj ne bi imeli italijanščina 2 dnevov in slovenščina en dan. In to je potem moj odgovor, slovenščina je drugi deželni jezik, slovenščina je na Koroškem, lahko rečem, malenkostno bolj pomembna kot italijanščina, malenkostno je mogoče neprimeren izraz, ampak je bolj pomembna, ker je drugi deželni jezik, tako da občutiš to problematiko, ne? Zakaj italijanščina nima toliko prostora kot slovenščina.
0: Že dolga leta delaš z otroki, kako hitro pa gre, recimo, to na jezikovni ravni? Jaz sem pri svojih otrocih videl, kako hitro se naučijo nemško, ker 5, 6, 7 let sploh niso bili soočeni z nemščino in si imel občutek, da so se naučili čez noč, bodi si preko risank na televiziji, naenkrat so znali. Kako hitro pa to gre, recimo, v vrtcu?
1: To gre zelo hitro. Če računamo, da otrok začne septembra hoditi v vrtec in je soočen, recimo, če vzamemo enega nemško govorečega otroka in je soočen za slovenščino, italijanščino in angleščino, do Božiča bo znal vse 4 jezike, bo razumel vse, kar mu želimo povedati in bo tudi sam že artikuliral, ne? Se pravi, se bo že izrazil, stavki seveda ne bojo perfektno v italijanščini, ne bojo perfektno slovnično slovenski, ampak bo uporabljal recimo en mešan večjezični stavek, ne?
0: Kako ste zasnovali jezikovni model? Ste en dan v enem jeziku ali ste vsak dan v vseh 3 jezikih?
1: Mi imamo od Gomboša tudi didaktični pedagoški koncept in smo se odločili, da imamo po dnevih. Se pravi, v vrtcu Kekec imamo ponedeljek je slovenski dan, torek je italijanski dan, sreda je nemški dan, četrtek je slovenski in petek je nemški. Tako da otroci vejo, da se v določenem dnevu različno govori. Seveda pa tudi to, če oni mene vidijo, z mano se pogovarjamo italijansko vedno, ker ne gre drugače, ne?
0: Odkud so otroci, recimo, ki so se, recimo tisti dvojezični otroci, ki pridejo, so to otroci koroško-slovenskih staršev ali staršev iz Slovenije deloma tudi?
1: So starši večinoma iz koroških družin, imam pa tudi nekatere starše, ki so mama koroška Slovenka, oče Slovenc. Tako da imamo že vsako leto, lahko rečem, 4 družine, ki živijo recimo v okolici Velikovca ali v Velikovcu.
0: Sedaj prenavljate nove prostore, imate svojo hišo, lahko rečemo. Koliko prostora nudi ta hiša, bi eventualno lahko tudi razširili možno število otrok?
1: Hiša nudi 200 kvadratnih metrov. Želja je, da bi razširili hišo, da bi dogradili. Zato sem tudi že zaprosila na oddelku 6, če bi bila možnost, da bi naredili ne večjezične otroške jasli, ker večjezičnih otroških jasel ni v Velikovcu. V hiši sami pa, da bi zdaj dve skupini dala skupaj ne, mi bi rajši dogradili, tako da bi bila dva objekta in bi pač koristili skupno kuhinjo in skupne kopalnice.

0: Poslušate oddajo Zajtrk s profilom. Danes je naša gostja Gaja Galvani-Kasl, predsednica društva Dvoj- in večjezični otroški vrtec Kekec v Velikovcu. Gaja, po rodu, ne vem zakaj, ampak sva se kar začela tikat, po rodu si Tržačanka in nekako odraščala zelo podobno kot mi, ali pa tudi ne, ker jaz sem recimo doraščal enojezično, tako rekoč v prvih letih slovensko. Ti pa si od prvega dne, ko si zagledala luč sveta, doraščala že dvojezično.
1: Ja, jaz sem doraščala dvojezično, ker mama je iz Fiese in moj papa je bil iz Trsta, tako da sem doraščala slovensko in italijansko. In zaradi tega sem tudi potem v Trstu obiskala vse dvojezične šole. Doma pa je bil pogovorni jezik italijanski. Mama si je vedno želela in si vedno želi, da jaz z njo slovensko govorim, ampak je italijanščina nekako močnejša in nam ne uspe vedno v slovenščini komunicirati.
0: Aha. Je to bila izrecna želja mame, da se govori doma italijansko?
1: To je bila situacija, ker moj oče ni govoril slovensko, smo se pogovarjali italijansko in potem, ko sta postala dedek in babica, si moja mama želela biti babica, ampak je nona, ker je bila tudi sedaj je italijanščina bolj močna, ker jaz se sama pogovarjam z mojimi otroci v italijanščini.
0: Mož pa v slovenščini.
1: Mož pa v slovenščini, ja, jaz z mojim možem govorim slovensko, moj mož govori z otroci tudi slovensko, jaz pa govorim vedno italijansko z otroci. In komunikacija, mama, otroci, vedno funkcionira, lahko rečem v italijanščini, z možem pa tako, včasih govorijo slovensko tudi otroci nazaj, včasih pa nemško.
0: Zelo zgodaj si spoznala bogatstvo dvojezičnosti ali celo večjezičnosti, potem pa si se preselila pred 30 leti na Koroško, ja, v kraj, kjer en velik del ljudi, bom tako malo bolj prijazno povedal, še ni spoznal bogatstva te dvojezičnosti. Kako ti je šlo, ko si se uživljala v velikovški okolici?
1: To si pravilno rekel, zelo lepo. Zame so še vedno po 30 letih določene stvari veliko nejasne. Mi ni jasno, kako to ni možno živeti večjezičnost, kot jo jaz doživljam. Govoriti italijansko, govoriti slovensko, enostavno, brez skrbi, brez da bi si ti zdaj mislil ali imel eno skrb v glavi, kaj je, če govorim slovensko, ne. Zame so tudi recimo šole, če vzamem recimo šolo v Velikovcu, ne, če se po mojem ena šola imenuje Alpe Adria, potem mora biti Alpe Adria, se pravi, bi mogli biti jeziki živi, vsaki dan, na vzoči, v jutranjih urah, ne v popoldanskih urah. Če vzamemo primer slovenske gimnazije, kjer tudi sodelujem, ne, pri jezikovnih tečajih, vidimo, kako recimo je slovenska gimnazija na tem korak naprej. Kugjevi razredi imajo po 4 ure pouka, večjezičnega pouka. In to se potem vidi, kakšno bogatstvo imajo recimo dijaki, ki zapustijo slovensko gimnazijo, kar se tiče jezika, ne?
0: Omenila si te jezikovne tečaje. Kako si prišla do teh jezikovnih tečajev, ki jih vodiš za slovensko gimnazijo?
1: To je nastalo na plaži, lahko rečem, ideja z mojimi znanci, pedagogi, ki so iz Slovenije in iz Trsta. Kaj bi bilo, če bi enkrat v Fiesi imeli en tabor, jezikovni tabor, 10 iz Slovenije, 10 iz Italije, 10 iz Avstrije. In to smo začeli delati, ampak je začelo biti zelo komplicirano, ker se otroci niso med sabo poznali. In potem pač, glede na to, kot smo rekli, sem prišla na Koroško, takrat, ko nisem imela še otrok, sem pela pri Galusu in takrat je bil ravnatelj Miha Vrbinc, tudi slovenske gimnazije. In stvar rodi stvar, ne? Smo šli v pogovor, kaj bi bilo če in tako so potem nastali Kugjevi razredi na slovenske gimnaziji. Tako da zdaj že mislim 24, 25, niti ne vem več koliko let obstaja Kugje razred, hodi vedno četrti razred nižje stopnje v Fieso na jezikovne počitnice. In so zelo dobro sprejeti, se res lepo imamo, program je res primeren, tako da smo mi zadovoljni, tudi dijaki zadovoljni.
0: Treba je dodati, da pri teh jezikovnih počitnicah ali šolah, taborih, ne sedijo v steden le za šolsko klopjo, a ne?
1: Ne, oni sedijo, lahko rečem, zelo malo. Imamo pa seveda ure pouka, ki gledam, da so precej pisane, raznolike, tako da imam morskega biologa v timu, imam geologa v timu, tako da nudimo dijakom tudi to, kar je meni najbolj važno, da vejo, da v slovenski Istri govorimo tudi italijansko in v Trsu govorimo tudi slovensko. In tudi moj cilj je, da v celem tednu ne govorimo toliko nemško, da ostanemo v slovenščini in v italijanščini. Se pravi, dijaki govorijo z mano ali tako, ne?

0: Gaja Galvani Kassel, predsednica društva Dvojnveče zični otroški vrtec Kekec, že več kot 30 let živi na Koroškem v Štriholčah z družino. To je blizu Velikovca, po rodu Tržačanka, mati Slovenka, oče
1: Italijan.
0: Zanima me, kako pa doživljaš te male ali pa tudi večje razlike v mentaliteti, v ravnanju, v mišljenju, v obedovanju. Stil, način življenja si lahko predstavljam, da je le nekoliko drugačen od vašega.
1: Ja, način življenja je drug, kar se tiče že, gremo iz hrane. Mi se radi ob hrani pogovarjamo, mi nismo tihi, ko jemo. Kar vem in doživljam, da tu veliko ljudi, ko je, je precej tiho. Pa če treba primerno jaz, da nisi zdaj neuljuden, ne? Da lahko tudi nekaj poveš. Ne? Kar se tiče načina življenja, seveda je tudi malenkostno različno. Zdaj, če gledam iz lastnega življenja, iz lastne družine, jaz otrokom povem moje stališče. Moja želja je, da so oni srečni, da to, kar bojo in kar se bojo odločili na življenjski poti, jim želim pač, da se bojo en dan zjutraj zbudili in hodili v službo in ne bojo delali to, kar bojo srečno delali. Ne? To mislim, da je želja vsake mame, vsakega starša, ampak jaz občutim tu, da nekatere družine dajo malo preveč pritiska na otroke. Želijo, da bi moj otrok bil taki, taki in taki. Tu sem jaz bolj odprta.
0: Kako pa doživljaš to koroško-slovensko dušo na Koroškem, glede mišljenja, načina življenja, koliko pa je ti, ki prihajaš iz Trsta, koliko pa je te mediteranske duše v nas in koliko te, ja, ne vem, zahodne ali nemško obarvane duše?
1: Koroški Slovenci ljubite vse, kar se tiče obale, morja, našega flerta. To se občuti, da ste zelo odprti, kar se tiče naše kulture, morske kulture. Imate pa še vedno malo zaprtosti, ki jo mogoče jaz v Trstu nisem tako doživljala. Ne? Recimo, če dam primer, če grem spet v jezik, ne? Pač ker živim v večjezičnosti, ne? Z jezikom lahko ni vedno ta prava pot ustrajati v slovenščini. Se pravi, če vem, da sogovornik ne zna slovenskega jezika, ne bom jaz, zdaj govorim jaz kot oseba, ne bom ustrajala in mu govorila v italijanščini ali v slovenščini. To sem opazila recimo, da tukaj pri določenih primerih sem že doživela, da tudi določene družine, določeni posamezniki ustrajajo v slovenščini. To moje mnenje je, da ni vedno najbolje. Lahko je nemški sogovornik velik pristaš večjezičnosti in ga ne bom drezala v jeziku, ki ga nažalost on ne zna. Recimo to v Trstu smo malo bolj mehki. Govoriš italijansko, si kljub temu na strani dvojezičnosti, bom govorila s tabo v italijanščini. Nimam nič proti temu. Ne bom s tabo govorila slovensko, ki me ne razumeš.
0: Vendar je to neke vrste nerešljiva dilema, bi jaz rekel, ker lahko imaš zelo odprtega nemško govorečega Korošca in če se zamislim v situacijo, da je tam 8 do 10 ljudi in en sam človek, ki ne zna slovensko, če je to ena odprta pogovorna družba, bi morali vsi ostali potem govoriti nemško.
1: Yeah.
0: To je tista dilema, s katero se tudi jaz osebno že zelo dolgo ukvarjam in je očitno nerešljiva.
1: Ja, je nerešljiva, samo jaz, kot sem ti tudi že povedala, vidiš od situacije, ne? Če ti vidiš recimo, da imaš sogovornike, ki so nemško govoreči, in niso takšni pristaši za dvojezičnost, potem nima smisla, potem pač govoriš v nemščini in to je to. Če pa vidiš, da je situacija takšna, da so recimo sogovorniki celo odprti in bi radi slišali slovenski jezik, potem pa rečem, zakaj ne? Ker glede na to, da jaz imam tudi veliko stika z odraslimi osebami, ker poučujem v Sodalitas, v Tinskem domu, pri Jožetu Kopejniku, ob ponedeljkih italijanščino, ob sredah slovenščino, doživljam, da tudi odrasli so zelo odprti za jezike in tudi pri začetniških tečajih jaz poskušam vedno več, če je italijanski tečaj v italijanskem jeziku ostati, če je slovenski v slovenskem, in opaziš, da tudi če oseba ne zna slovenskega jezika ali italijanskega jezika, so odprti. So odprti in če tudi jim rečeš vsaki krat nekaj v slovenščini, potem vidiš, čutiš njihovo odprtost, ne? Njihovo pripravljenost.
2: Ja

0: Dvojnvečjezični otoški vrtec Kekec v Velikovcu bo imel od prihodnjega šolskega leta nov dom, svoj dom. Dolgoletna predsednica društva Gaja Galvani Kasl je danes naša gostja v oddaji Zajtrk s profilom. Gaja, slišali smo, da je delovna skupnost dvojnvečjezičnih otroških vrtcev za vas tako rekoč vzela kredit, ki ga boste vi potem z leti odplačevali z najemnino. Potem pa bo treba pridobiti še dodatna finančna sredstva. Slišali smo, da je tudi Slovenija šla na roko. Pa tudi sami boste postali proaktivni z organizacijo dobrodelnih benefičnih koncertov. Enega imate že zelo kmalu v sredo v Neuburgu, v Velikovcu. Kako ste zasnovali ta koncert?
1: Koncert je zdaj prvi dobrodelni koncert, ki ga bomo naredili. Ta bo v sredo ob 5, kot si ti rekel, v Velikovcu. In takoj smo pomislili, koga bi lahko povabili. In Bernarda Fink-Insko se je takoj odzvala. Je rekla, vam zelo rada pomagam. Za Bernardo pa smo tudi peli skupaj v Prigalusu, ko smo peli projekt Žena mati še z Jožetom Ropicem. Lepi časi. Takoj na to sem pomislila, kdo ne bi moderiral. Sama nisem hotela, ker sem preveč involvirana, tudi emotivno lahko rečem. In sem pomislila takoj na profi moderatorko, ki je Monika Novak Sabotnik, tako da bo Monika moderirala. Imamo pa tudi pester program, veliko zborov, kot je vokalna skupina Lipa, mešani pevski zbor Srce, Singkreis Völkermarkt, mešani zbor PDSele, Schulchor des Volksschule Völkermarkt, kjer pojemo tudi skupno pesem s Kekci, moški pevski zbor Trta, potem imamo nižjo stopnjo Velikovške gimnazije Alpe Adria, in seveda vrtec Kekec bo imel tudi na začetku precej prostora, kar me recimo res čudi, zelo pozitivno, da se lahko ta mali otroci, ker imamo otroke stare od 1 do 6, koliko tekstov so zmožni se naučiti. Ne? In to je fenomenalno, koliko oni zmorejo.
0: Kaj si pričakujete od tega koncerta? Verjetno en sam koncert ne bo zadostoval za kritje tega kredita?
1: Seveda ne, ampak mi imamo že zdaj zelo velike dobrotnike, ki so nam že en denar prenakazali na račun, želijo pa ostati anonimni. Kar sem pozabila omeniti, je, da tudi dežela Koroška nam pomaga, kar se tiče financiranja. Oddelek 6 je tudi zelo pripravljen nam pomagati. Ja, bojo sledili še dobrodelni koncerti, ampak želimo zdaj s prvim imeti veliko uspeha, veliko denarja zbrati, tako da ja, si želimo vse najboljše.
0: Ko že govoriva o velikodušnosti anonimnih ljudi, če bi kdo...
1: Zdaj, s prvim imeti veliko uspeha, veliko denarja zbrati, tako da, ja, si želimo vse najboljše.
0: Ko že govoriva o velikodušnosti,

0: Na dela dokončana boste imeli tudi kako uradno odprtje, bom rekel tudi nadaljnjo možnost za pridobivanje sredstev?
1: Ja, mi bomo, planiramo, da bo 15. juni dan, plus minus, mogoče bo 16., kjer bomo vrtec odprli, kjer bo ena jutranja otvoritev, smo si zamislili. In seveda, dobrotniki so vedno, lahko vedno dajo en denar, zato bomo tudi delili bančno številko na dobrodelnem koncertu, tako da se lahko vsak da v žep. In če želi čez 2 meseca, čez 1 leto, čez 2 leti nekaj nam dati, vedno...
0: Dobrodošel.
1: Ja.
0: Oddajni čas gre lepo počasi proti kraju. Kaj si najbolj želite? Za vrtec, pa tudi zase?
1: Kaj si najbolj želim? Za vrtec, da nam bo uspelo. Nam bo uspelo v miru naprej delovati. V miru se pravi, da bomo imeli lastno streho, da če bom pustila zunaj na vrtu eno žogo, mi ne bo noben rekel, zakaj nisi pospravila žogo za sabo. Si želim, da bi, kot smo že rekli, da bi čim prej poravnali kredit, ker to je tudi velika skrb za me kot predsednica in tudi za Romana, čeprav sva oba zelo pozitivna in veva, da bomo to, upamo, v kratkem času poravnali. Zase pa si želim, da bi v Velikovcu ta hiša, ta večjezična hiša bila simbol za večjezičnost v Velikovcu, za odprto večjezičnost in da mogoče nam bo le uspelo narediti še ene dodatne večjezične otroške jasli v Velikovcu.
0: Najlepša hvala, draga Gaja, za ta prijeten pogovor. Želim vse dobro, veliko vztrajnosti, potrpežljivosti in veliko zdravja predvsem in vse dobro. Hvala lepa.
1: Hvala tudi tebi.
0: To je bil Zajtrk s profilom danes z Gajo Galvani Kassel. Seveda ne po naključju, tudi mi hočemo pomagati, da ljudje zunaj izvejo za ta vaš projekt, pa tudi za ta benefični koncert v sredo 27. Hvala za vaše zanimanje. Z Gajo vam zaželiva še en prijeten dan, prijetno poslušanje na tem valu. Srečno.
1: Nasvidenje. Hvala lepa.
2: Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono.

To je bil Ali Smola s pesmijo Mene nihče nima rad na radiju Agora. Orion je verjetno najbolj znamenito ozvezdje na nebu. Ime je dobilo po grškem heroju Orionu, ki so ga bogovi vzdignili med zvezde, da bi tam večno živel. Po njemu pa se imenuje tudi ena izmed najprestižnejših nagrad v slovenskem filmskem svetu. Danes vam predstavimo novopečeno najsvetlejšo zvezdo Oriona. Kdo to je in zakaj je bila čaščena, izveste v nadaljevanju.

0: Agora, obzorja.
1: Dobar dan, drage poslušalke, cenjeni poslušalci Radia Agora 105.5. Z mano je danes novopečena zvezda slovenske televizije Lara Vogue, ki je bila pred nedavnim častčena z prav posebno nagrado. No, o tem vsem nam bo v nadaljevanju kaj več povedala. To bo tudi tema današnjega pogovora. Za začetek pa enkrat, Lara, lepo pozdravljena.
2: Lep pozdrav, hvala za povabilo.
1: Ja, lepo, da se srečava. Ja, in kot omenjeno, tu si bila častčena sedaj z prav posebno nagrado. Namreč najsvetlejša zvezda Oriona. To nagrado se podeljuje vsako leto. In povej nam enkrat, zakaj si dobila to nagrado?
2: Ja, to je nagrada, ki jo podeljuje AIPA. AIPA je kolektivna organizacija za AV dela. In v bistvu zdaj že 6. leto podeljujejo nagrade za najbolj gledane in najboljše serije ter za vloge. In sem imela to veselje in čas, da so mi podelili nagrado za vlogo Aleše v seriji Poklicani.
1: To serijo, po mojem, kar dosti naših poslušalk in poslušalcev tudi pozna. Seveda, če imate doma televizijo in tudi sprejemate Slovenijo 1 ali Slovenijo 2, tam se je to tudi videlo. Kakšna oddaja pa je to za ljudi, ki to morda še niso videli? Povej nam nekaj več o tem.
2: To je miniserija, ki smo jo posneli v režiji Žige Virca in je v bistvu serija o dogajanju v klicnem centru 112. Vsaka epizoda ima nekaj ali nek glavni dogodek, ki ga morajo zaposleni v tem klicnem centru reševati. In v drugem planu se pa dogaja pač osebno življenje dveh sester, Aleše in Mije. In v bistvu spremljamo njun osebni razvoj življenjski in hkrati paralelno oziroma v bistvu v ospredju. So pa te primeri, ki jih morajo oni reševati.
1: V redu, hvala za to. Ne nam preveč povedati. A morda veš, kje se lahko to serijo še kdaj vidi? A obstaja kakšna možnost?
2: Ja, to je pa na spletni strani 365, ki je spletna stran RTV-ja in se jo lahko pogleda še vedno online, tako da srčno vabljeni k ogledu.
1: Odlično, torej, drage in dragi, pojdite na spletno stran 365 in tam poiščite miniserijo ali nadaljevanko Poklicani v glavni vlogi Lara Vogue, ki je danes z mano. Ne, jaz sem tudi par epizod videl in ja, meni se tudi zdi, da je ta nagrada bila pravično podeljena tebi. Kako pa se zdaj počutiš kot novopečena zvezda?
2: Ja, prvo hvala lepa. Ja, lep občutek je. Res sem bila vesela, da sem dobila to nagrado in tudi obrazložitev žirije me je res ganila in vse pohvale, vsa podpora, ki sem jo dobila od prijateljev, tudi iz poklicnega polja v bistvu, je, ja, kako naj rečem, pač je lepo priznanje po, recimo, da zdaj skoraj 10 let je od tega, da delam kot igralka na Svobodi in obožujem svoje delo in vesela sem, da sem se odločila tudi za to pot, ker pač me ni vleklo v teater in je to zdaj lepa potrditev, da to deluje in da dobro delam in da to cenijo tudi pač profesionalni ustvarjalci in ustvarjalke in seveda mi je zelo lep občutek.
1: Ja, se vidi, si tudi zelo nasmejana danes. A nas popelje še enkrat skozi ta večer, kako pa je to sploh zgledalo, ker jaz nisem zasledil podelitve nekih na televiziji ali kaj podobno, žal.
2: Ja, to je zelo nekako ekskluzivno držijo ta dogodek, kar se mi je zdelo tudi škoda. Vsak lahko pripelje sabo samo eno osebo, ne moreš več ljudi pripeljati, zaprt dogodek je, tako da je to v bistvu se ve za to in tudi RTV je potem, videla sem nek članek in obstaja pa AKTV, to je pa, kako bi rekla, televizijski oddelek AGRFT-ja, Akademije v Ljubljani, ki so to snemali in bo tudi, ali je že, to še nisem pogledala, na spletu za videti. Ampak kot rečeno, sama še nimam te informacije, tako da zdaj ne znam povedati, kje točno, ampak ja, je bilo posneto in je bilo poročano tudi.
1: Ja. Kakšen pa je bil pol ta večer? Kako je to zgledalo?
2: Prišli smo tja, vsi seveda lepo zrihtani, ker je vseeno to neka svečanost, ki se tam dogaja. In potem obstaja več kategorij za najbolj gledane serije, kot rečeno, za najboljše serije. Potem obstaja tudi nagrada Butenskala, ki je podeljena za neko drznost v AV izdelkih. Tako da obstajajo te različne kategorije in potem moderatorji vodijo skozi ta večer, žirija podeljuje, kaže se izseke iz teh del, komu se pač podeli. In ja, na koncu smo se še malo podružili, stopili skupaj, spili malo vina ali malo več vina. Tako da je bil potem tudi pač nek v bistvu prazničen zaključek tega večera. Lepo je bilo.
1: Ja, zato pa tudi tako poročamo o tem dogodku na osebnem intervjuju po podelitvi. Tam nismo mogli biti zraven, kot omenjeno, ti si samo eno osebo lahko zraven prinesla. Koga pa si vzela, če smem vprašati?
2: Mojega brata.
1: Lepo, je bil Jan s tabo. Ja. Odlično. Ja, in nagrado, ki si jo dobila, dej, a nam jo oba zložiš tukaj pred, na mizi je pred nama, kako pa ta izgleda?
2: Ja, v bistvu je ozvezdje Orion, ki je v, kako se reče, ugravirano, užgano, v medenino ploščo na lesenem podstavku. Lepa je, super, zdaj bo krasila mojo kuhinjo.
1: Bo šla na neko omajico, kjer zbijaš tvoje nagrade, a je to prava?
2: V bistvu je prva neštudentska nagrada. Dobila sem dve nagradi v času AGRFT-ja, ki se imenuje ta Zlatolaska in v bistvu se jih podeljuje isto za vse kategorije, najboljša režija, najboljša igra, scenarij in tako naprej. In to sem dobila za dva filma, študentska, diplomska. Prvi je bil film Kam, v režiji Katarine Morano, ki je bil pa takrat tudi nominiran za Oskarja, za študentskega Oskarja, tujega. Ni zmagal, ampak je nominacija že zelo veliko vredna. In drugi film je bil pa Čevljarna, ki je bil pa zanimiv iz tega vidika, da nima dialoga, da je v bistvu nemi film, kar se mi zdi dan danes, se to zelo redko lahko vidi. In ja, za te dve vlogi sem dobila takrat Zlatolaski in to je pa prva nagrada zdaj v recimo profesionalnem poklicnem življenju. In ja, je res veliko naredi tudi na samozavesti in da neko motivacijo tudi za naprej, seveda. Pač ja, potrditev je.
1: Ja, to sem tudi zdaj mislil vprašati. Zdaj, ko si bila počaščena s to nagrado in tako rekoč, si dobila priznanje, da si dejansko dobra igralka od tvojega kadra, od tvojih sovrstnikov. Kako pa zdaj gre naprej? Ali kaj si pričakuješ od te nagrade? Kaj misliš, da ti bo to dalo za življenje?
2: Ja, jaz mislim, da pač vseeno ta svet, v katerem mi delamo, je pač pomembne so te stvari za čist na papirju. A ne? Recimo pri razpisih dobiš pike dodatne. Če neka produkcija zaprosi na razpisu za financiranje za celovečerni film in dajo v priloge tudi, da imajo igralci pač neke izkušnje, da imajo neke potrditve v smislu nagrad, so to dodatne pike in pač več pik kot film doseže, večje so verjetnosti, da se bo lahko ta film snemalo in da gre pač v produkcijo. Tudi, ne vem, kakšni casting agenti so pozorni, če imaš kje kakšno nagrado, je pač, ja, enostavno podpora na nadaljni poklicni poti. Večje možnosti dobiti projekte, tudi na primer v tujini, če hočem delati, nobenega tam ne poznam, ampak če imam na CV-ju to nagrado sem dobila, je to pač seveda velika plus točka, ki mi zelo koristi.
1: Lara, ta miniserija Poklicani je bila na televiziji leta 2025, snemana verjetno kakšno leto ali dve tudi prej. Kako pa je pri tebi trenutno? Kaj snemaš? A se kaj dela? Kakšen film, kakšna oddaja, kakšna serija? Kako izgleda v tvojem življenju?
2: Ja, nekaj dobrega je v pripravah, ampak tukaj pa žal še nič ne smem povedati. To so pa te tajne, kjer je treba potem se skrp vzeti in nič reči. Tako da, ja, čaka me nek lep projekt in se veselim, ko bom lahko o tem govorila, no.
1: V redu, o tem bomo na našem radiju sigurno tudi še poročali. Ti pa nisi le filmska igralka, ampak si tudi na odru raznih gledališč, tudi sama imaš pokažnikov Luka, monokomedijo. Kaj pa se v tem svetu dogaja? A boš zdaj s to nagrado šla zgolj v film ali boš še nadaljevala tudi gledališko karijero?
2: Ja, absolutno bi ostala tudi v gledališču. Meni je pač ta pot institucionalnega gledališča pa biti zaposlena v institucionalnem gledališču, to me nikoli ni mikalo. Ampak občasno kak projekt v instituciji z pravo ekipo mi je užitek. V velik užitek mi je pa delati v Ikultu. To sem, res sem hvaležna in bi tudi na tem mestu mogoče še enkrat, zdaj ko sem zasledila, da je Julija Šelanda obit prevzela funkcijo Mitje Rovška, čestitke obema in se bi tudi pač rada zahvalila tej ekipi, ki je pač to postavila na noge. Jaz mislim, da je Ikult super prostor, že čisto pač kako prostorsko zgleda, tehnično opremljeno in pač tudi projekti, ki se jih tam dela, jaz mislim, da je to na zelo visokem nivoju in tako različni so si med sabo in ekipa je pač krasna in je tam res fajn delati. In ja, bomo v jeseni pa do decembra naredili tudi naslednjo predstavo v režiji Alenki Hajntam. Bomo tudi spet taka fajn ekipa, tako da to seveda bo po moje vedno, no. Pa tudi svoje stvari bi pač še dalje rada delala. Naslednja predstava, ki jo imam na, kako se reče, v bistvu je že v nastajanju počasi, je ena stvar o Bertoltu Brechtu in to bo pa kombinacija predstave pa koncerta, ker pač mi je ta glasba, ki jo je delal s Kurtom Veilom, super, ko smo bili lani v Berlinu in sem šla v Berlina Ensemble in sem bila res pač kot otrok spet po dolgem času v gledališču. Predstava se je začela z eno tako, čez cel oder srebrna zavesa, tiste nitke, ko visijo za rojstni dan, ko si dajo eni, tista, ne vem, kak se reče, točno ta. In na sredini zgore se je pojavil samo obraz ene igravke, pevke in je ona pela ta prvi komad te opere za tri groše in sem bila res po dolgem času kot otrok v gledališču, ko sem bila mala, ko sem bila čist fascinirana. In mi je bilo to res super in sem se takrat odločila, da bi rada nekaj delala v zvezi s Brechtom in potem sem našla enega pianista, Rok Hvala, ki je pač zelo verziran in ima tudi razne glasbene sestave in sva se na eni zaključni žurki od snemanja serije Takšno je življenje sva se nekako povezala v glasbeno, ker so imeli tam inštrumente postavljene in sva midva pač, on je igral, jaz sem pela in sva si rekla, ok, to dobro deluje in sem ga povabila v bistvu zraven k projektu in sem vesela, da je to sprejel. Tako da, ja, še nimava točnega datuma za premiero, ampak bo na Koroškem in bom z veseljem povabila in bom zelo vesela, če pridete.
1: No, odlično, se pravi vse, dosti kaj dogaja v profesionalnem življenju in se pravi, da te bomo že v kratkem lahko spet videli na naših koroških odrih in če vam je to zdaj predolgo, da bi počakali še par mesecev, pa kot rečeno stran 365 RTV-a in tam poiščite oddajo ali nadaljevanko Poklicani in tam lahko tebe občudujemo v glavni vlogi, za katero si bila seveda nominirana in prejela tudi nagrado in tudi razlog za ta intervju danes. Lara, a bi ti hotla še kaj povedati poslušalkam, poslušalcem, je še kaj odprtega?
2: Ja, mogoče bi rada rekla, da se res tudi zahvaljujem vsem, ki me podpirate pač skozi ta leta, ko ustvarjam na tej moji poti in mi dajete pogum in dajete potrditev. To res veliko mi pomeni in veliko to naredi, pač seveda se še z večjim zagonom potem lahko lotevam stvari, tako da to bi rada v bistvu dodala. To je pa to. Hvala lepa za intervju.
1: Ja, hvala tudi tebi in Lara, velik moči, uspeha in veselja še naprej na tvoji nadaljni poti.
2: Hvala lepa.

0: Vegas.
1: Agora, obzorja.
2: Dragi in dragi, še eno novico imam danes za vas. Spet bomo v živo oddajali iz prostorih Alpsko-Jadranske univerze v Celovcu, namreč je danes na sporedu oddaja Kubi on Air Inštituta za pedagoške znanosti in raziskave. Oddaja se začne ob 18. uri, tema danes pa se glasi Gibljiva telesa, pripovedi, mediji, didaktika in pisanje v živo. Vljudno vabljeni k poslušanju danes ob 18. uri na valovni dolžini 105,5.

0: Agora, obzorja.
1: Cenjeni in cenjeni, pogled na uro mi kaže, da se bližamo polčasu današnje oddaje Agora obzorja. Ob 11. bomo slišali svetovna poročila v nemškem jeziku, kolegice in kolegi iz Dunaja nam bodo povedali, kaj se vse dogaja po tem našem edinem planetu. Po poročilih pa bom spet z vami, Dorjan Krištof, se bomo skupno počakali čas za kosilo. Slišimo se torej čez nekaj minut v nadaljevanju oddaje Agora obzorja.

0: Agora, obzorja.
1: Lep pozdrav iz celoškega studija Radia Agora 105,5. Z vami sem in bom še celo uro Dorjan Krištof. No naj vas ob začetku te polovičke kar povabim na prav poseben koncert. Hostnik pa Krečič, Kurovski, bosta izvajala pesmi domovine. Koncert se bo odvil na posebnem kraju in sicer na biokmetiji Baumgart na Ibovnik v Bistrici pri Šentjakobu. Vabljeni torej ta petek, 29. maja ob 19:30 zvečer na biokmetijo Baumgartna v Bistrici pri Šentjakobu.

To je bila skupina Roy D. Roy s pesmijo Čuši na Adiu Agoa. Plastika je postala neločljiv del našega vsakdana in tudi narave, ki nas obdaja. Mikroskopski plastični delci so danes prisotni povsod. V rekah, morjih, zraku, zemlji, v rastlinah, živalih in celo v človeškem telesu. Toda v kolikšni meri je ta vseprisotnost že resnično nevarna? In ali so biorazgradljive alternative, ki jih pogosto slavimo kot rešitev, res toliko boljše? Izkaže se, da je odgovor presenetljivo zapleten. Namreč, bioplastika je za tla včasih celo bolj škodljiva kot običajna plastika. V podobah znanja se bomo danes posvetili vplivu mikroplastike na talne živali in rastline. Vabljeni k poslušanju čez nekaj minut.

0: Agora, obzorja.
1: Zemlja pod našimi nogami skriva marsikaj, tudi na tone plastičnih delcev. Mikroplastika v tleh ni le okoljski problem v ozadju, vpliva na deževnike, ličinke, rake in rastline, ki so temelj ekosistemov, od katerih živimo vsi. Posebej zanimivo je vprašanje, kaj se dogaja z mikroplastiko, ki nastane iz biorazgradljivih materialov, torej tistih, ki naj bi bili prijaznejši do okolja. To je tema oddaje Podobe znanja, ki jo je na programu ARS Radia Slovenija pripravila Klara Jurečič in jo poslala tudi na Radio Agora.
2: Podobe znanja.
3: Ni bolj vseprisotnega odpadka, kot so majhni delci plastike. Mikroplastične in nanoplastične delce smo odkrili v človeškem telesu, v rastlinah in v živalih, odkoder so prišli iz tal, zraka, mori, človeško telo pa s pitno vodo in hrano. Kolikšni meri pa je zgolj prisotnost tega materiala tam, kjer ta ne bi smel biti, že škodljiva? V tokratnih podobah znanja gostimo izredno profesorico doktorico Anito Jemec-Kokalj z Biotehniške fakultete. V svojih raziskavah preučuje, iz katerih vidikov sta mikroplastika in nanoplastika v tleh dejansko škodljivi. Kako konkretno vplivata na deževnike, hrošče, rake ter na rastline? In kaj se zgodi, ko klasične plastične materiale zamenjamo z bioplastiko? Imata morda manjši vpliv na okolje in bitja v njem? Izredna profesorica, doktorica Anita Jemec-Kokalj, lepo pozdravljeni. Ni kotička sveta, kjer danes ne najdemo mikroplastičnih in nanoplastičnih delcev, od morij, rek, človeškega telesa, rastlin, živali, tudi tal in zraka. Zdi se, kot da so ti delci vse prisotni. Je pa tudi, se mi zdi, da prisoten občutek, da so ti delci, mikroplastični in nanoplastični delci v morjih, v rekah, morda bolj raziskani kot pa delci plastični v tleh. Kaj pravite?
4: Ja, imate popolnoma prav. Gre namreč za to, da so delce mikroplastik oziroma majhne plastične delce odkrili leta 2004 prvič v morju. In sicer je bila prva nekako taka zelo odmevna objava, ki ima danes preko 9000 citatov, objavljena v reviji Science pod avtorstvom Richarda Thompsona, ki je nekako razmišljala o tem, kam gre v bistvu vsa plastika, ki jo vržemo v morja, v oceane. On je nekako pojasnil to idejo, da se razgradi na majhne plastične delce, namreč ljudje so nekako razmišljali o tem, da je plastika nerazgradljiva, torej se z njo v okolju nič ne zgodi, ampak dejansko se zaradi mehanskega delovanja razgradi na majhne delce. Ta raziskovalec je v svoji mreži našel te majhne delce, ki jih je takrat poimenoval mikroplastika. In takrat je potem to polje raziskovanja, predvsem v najprej v morjih in potem v sladkih vodah, se zelo razmahnilo in so dejansko raziskovalci odkrivali to mikroplastiko, res kot ste omenili, na zelo veliko različnih okoljih. Kopensko okolje je pa dolgo časa ostalo zanemarjeno in dejansko šele konec 2018-2019 nekako so se začele bolj intenzivne raziskave o prisotnosti in vplivih mikroplastike v kopenskem okolju. In danes vemo, da je kopensko okolje zelo onesnaženo z mikroplastiko in to dejansko zelo velik vir mikroplastike za vodno okolje. Namreč na kopno odlagamo zelo veliko število odpadkov, potem v samih čistilnih napravah se zadrži v odpadnem blatu mikroplastika, ki jo potem v nekaterih državah odlagajo nazaj na polja. Velik vir je tudi promet in pa tudi odlaganje iz zraka. Namreč v zraku so delci prisotni in se potem odlagajo tudi na tla.
3: Pa se ti mikroplastični, nanoplastični delci v tleh obnašajo kako drugače kot pa recimo v zraku ali pa morju?
4: Torej, mikroplastika oziroma nanoplastika imata neke določene lastnosti, ki so praktično enake v vseh okoljih, torej mikroplastika ima zelo veliko sposobnost absorpcije, bodi si hranil mikroorganizmov. V tleh je mogoče za izpostaviti to, kar smo dejansko ugotovili v zadnjih letih, da spremenijo fizikalno-kemijske lastnosti tal. Torej, tla se pogosto spremenijo v smislu, torej recimo spremeni se njihov pH, spremeni se njihova sposobnost zadrževanja vode, pogosto so ta tla, kjer je prisotna mikroplastika, bolj suha kot tista, kjer mikroplastike ni. Tako da to bi bil mogoče tak aspekt, ki je malce drugačen kot v zraku in pa v vodi, ne.
3: Izredna profesorica doktorica Anita Jemec-Kokalj, omenili ste, da ti plastični delci nase vežejo lahko različne snovi. Kako potem vplivajo na samo kroženje snovi v zemlji?
4: Predstavljate si mikroplastike kot nek tujek v tem okolju, ne, in spremeni celo dinamiko kopenskega okolja. Torej vpliva na samo vezavo hranil, ki so potrebna za mikroorganizme, torej poseže v neke osnovne procese njihovega delovanja, vpliva na sestavo združbe mikroorganizmov, kot tudi na cele populacije teh organizmov. Tako da v bistvu vpliva na celotno kroženje snovi lahko, ne? Še posebej recimo biorazgradljiva mikroplastika, ki nastane z biorazgradljivih odpadkov, dodatno vnaša recimo lahko škrob, ki je prisoten v te plasti, kar pomeni, da tudi dodatno vnaša neka hranila. Ne? Dejansko se spremeni neko mikrookolje teh tal, ne? Na ta način.
3: Kakšni pa so potem konkretni vplivi mikroplastike na talne organizme, na deževnike, na kopenske rake, na vretenčarje?
4: Torej, naše raziskave, ko smo jih pričeli, pa tudi ostali avtori, večinoma se upravljajo v laboratoriju, kjer enostavno izpostavimo mikroplastiko v neki zemlji, tem kopenskim nevretenčarjem, ki jih uporabljamo, predvsem te, ki se standardno uporabljajo v testih, kot ste že sama omenila. In naša pričakovanja na začetku, ko smo pričeli, so bila zelo velika, kako bo ta mikroplastika res vplivala na njihovo preživetje, na prehranjevanje, zato ker recimo v morskih sistemih ali pa v kopenskih nekak, tako je bila hipoteza, ne, da v bistvu živali jejo mikroplastiko, ta potem njihovo črevo nekak zabaše in potem živali ne čutijo oziroma ne zaužijajo energetsko bogate hrane in zaradi tega se zniža njihovo prehranjevanje in tudi izgubljajo maso in recimo ne preživijo. Zdaj, to so bile naše pričakovanja, ampak izkazalo se pa je, da mikroplastika ni visoko toksična. Torej, to ni nek tak polutant oziroma onesnažilo, kot so pesticidi, kovine, zato ker mikroplastika nima neke določene tarče. Torej, večina ostalih onesnažil delujejo na določene celične procese, medtem ko mikroplastika nima. Zato dejansko nikoli ne moremo reči, da je mikroplastika strupena. Ampak mi smo opazili, da dejansko se organizmi na njo odzovajo. Torej, njihovi fiziološki procesi se ob vzpostavitvi mikroplastiki v tleh spremenijo v primerjavi s skupino, ki te mikroplastiki ni bila izpostavljena. Nekako predvidevamo, da v prebavilu vplivajo tudi na mikrobioto, torej ne, tudi tako kot ljudje imajo, tudi nevretenčari mikroorganizme v svojih prebavilih in mikroplastika nekako spremeni tudi delovanje ne, te njihove združbe, kar recimo se lahko potem odraža na spremenjenem imunskem odzivu oziroma profilu imunskih markerjev. In konkretno, recimo, naše raziskave so zelo dobro pokazale, da ko so živali izpostavljene zemlji, v kateri je mikroplastika, se v organizmu zgodijo spremembe, indukcija raznih procesov, ki so povezane z imunskim sistemom, podobno kot recimo, ko je neka žival izpostavljena okužbi. Torej, kaj pomeni to zdaj za organizem? Je ta organizem zdaj slabše prilagojen okolje ali bo ta organizem po dolgem času ne bo preživel? To so v bistvu še vprašanja, ki so odprta, ne, kaj pomeni to dolgoročno za njihov fitness. Lahko pa povem, da so pa raziskave na voljo in jih upravljajo naši kolegi v tujini, s katerimi smo na skupnih projektih, kjer so dokazali, da recimo mikroplastika vpliva na razmoževanje recimo deževnikov. Še posebej so pa te vplivi opazni, če izpostavljamo organizme več generacij. Torej imamo neko generacijo, prvo generacijo, jo vzgojimo do mladičev, potem pa te mladiče ponovno izpostavljamo. Še bolj očitni pa so plivi, na primer, če izpostavljamo te organizme na polju. Ne? Recimo, so tudi te so najbolj taki relevantni poskusi, sicer zelo težko izvedljivi, ampak recimo 2 leti izpostavitve neki kmetijski mikroplastiki v tleh je povzročilo vpliv na rast recimo ječmena. A ne, se pravi, pridelek je bil manjši, zaradi tega, ker je bila mikroplastika v tleh. Zdaj, kako? Najbolj verjetno mikroplastika spremeniti, kot sva se že na začetku pogovarjali, okolje v tleh. In to je potem posredno vpliva na organizme.
3: Mikroplastičnih delci niso samo enega tipa, pač teh delcev je, so različni med sabo. A se je izkazalo v vaših raziskavah, da imajo nekateri mikroplastični delci večji vpliv kot pa drugi?
4: To vprašanje je dejansko zelo težko. Predstavljate si, a si predstavljate, koliko je plastičnih izdelkov okrog nas? Že v tem kabinetu, kjer sva midve sedaj, imava zelo različna oblačila, imava zelo različno opremo, torej greva ven na ulico, imamo promet. Ogromno enih plastičnih izdelkov je okrog nas in vsa ta plastika dejansko predstavlja različne tipo mikroplastik. Mikroplastike se med seboj razlikujejo po velikosti, po obliki. Ne, recimo imamo fragmente, to večina so pač delci z nepravilno obliko, potem imamo vlakna. In zdaj recimo imamo pa potem znotraj istega tipa polimerov, naprimer polietilen, zelo ogromno različnih proizvodov, v katerih so dodane različne kemikalije, mi rečemo aditivi. Zato, da imamo lahko potem različne tipe izdelkov, naprimer neka žoga, ki je zelo fleksibilna, zelo mehka, ima drugačne tipe kemikalij, kot recimo nek podstavek, pa neka miza, ki mora biti trdna. Ne? In vse te lastnosti dejansko, oziroma tudi kemikalije, ki jih dodajamo, plastiki lahko vplivajo, ne? Na to, kako se bo obnašala v okolju. Kar recimo lahko jaz rečem iz naših raziskav, da smo opazili primerjalno večji vpliv delcev pneumatik. Predvsem zato, ker smo v teh delcih pneumatik pomerili krog 40 različnih kovin, zato neki pesticidi so bili vezani na nje, policiklični aromatski ogljikovodiki. Ne? Zdaj, še bolj kompleksno pa nastane, kadar pa recimo gledamo reciklirano plastiko. A ne? Ker reciklirana plastika je reciklirana iz različnih tipov izdelkov, ki so že sami po sebi na začetku kompleksni. Ni pa nekega enoznačnega odgovora. Recimo lahko bi rekel, da so primerjalno vlakna imajo včasih večji vpliv, zato ker so večja. Ne? Lahko mogoče še to povem, no, da se predvideva, da bi nanoplastika imela lahko večji vpliv na organizme, zato ker je tako majhna. Ne? Pa ker ljudje nekako razmišljajo, da pa zdaj enomikronski delci pa kar po celem telesu potujejo, pa zelo veliko enih poškod povzročijo. Ni temu tako. A ne? Ljudje in tudi večina organizmov, mi smo z delci obkroženi ves čas. A ne? Pesek, prah. Organizmi smo razvili v bistvu strategije preprečevanja, prehajanja delcev prosto po našem telesu. A ne? Tako da seveda pri določenih organizmih je verjetnost prehoda teh nanoplastik, torej delcev manjših od enega mikrona večja, naprimer rastline, a ne, imajo poseben sistem, po katerem prevajajo vodo in nanoorganske snovi iz tal in tam so našli delce, zato ker je premer teh cevi dovolj velik, a ne, oziroma ja, dovolj velik. Medtem, ko recimo pri našem kopenskem raku je pa tako, da je v bistvu ima celo prebavilo nekako pokrito s kutikulo, torej z nekim ovojem, ki je namenjeno temu, da preprečuje prehod delcev. Ne? Tako da recimo v tem ne pri nevrtenčarjih ne opazi, nismo opazili, da bi te nanoplastike šle kjerkoli, ne, po telesu. Ker ima organizmi, imajo sisteme, ne, kako v bistvu preprečijo to že v osnovi.
3: Omenili ste, doktorica Anita Jemec-Kokl, kar več različnih vidikov, kako raziskujete mikroplastiko, pa tudi nanoplastiko. Pa bi se zadržala najprej pri tem, da ima plastika že v osnovi dodane neke snovi, ki so lahko potencialno škodljive, ali pa da potem sami mikroplastični delci nase vežejo neke potencialno škodljive snovi. Bi potem lahko rekli, da je pri mikroplastiki bolj škodljivo to, da so bolj škodljive te dodatne snovi, kot pa sama mikroplastika kot taka?
4: Ja, to, kar ste zdaj vprašali, je v bistvu eno izmed osrednjih vprašanj pri naših raziskavah. Moram pa nekako to vprašanje ločiti na dva dela. Torej, prvo je, mikroplastika v samem okolju lahko veže nase, na primer, druga onesnažila. V tem primeru, recimo, predstavljate si v tleh, v nekih kmetijskih tleh, je poleg plastičnih delcev so prisotni tudi pesticidi. In na začetku raziskav je bila zelo močna hipoteza, da mikroplastika veže pesticide, jih prenese v sam organizem in ta organizem bo zdaj imel večjo količino tega pesticida in bo zato bolj, bomo opazali na njem večje vplive nanj. Ampak dejansko se je izkazalo, da velikokrat dejansko mikroplastika v tleh veže nase pesticide, ki potem niso prosto dostopni tem organizmom. Mm. A ne? In v določenih poskusih se je celo izkazalo, da zmanjša vpliv pesticidov. A ne? Drugače bi najbrž bilo, če bi zdaj to zemljo recimo prenesli nekam drugam, pa na ta način mogoče prenesli še več polutantov na neko čisto zemljo, a ne? Ampak ta hipoteza, da dejansko povečuje vnos, se je redko pokazala. No? To je temu rečejo trojanski efekt, da neka plastika prenese neko drugo onesnažilo in zato je učinek tega večji. Po drugi strani, druga stvar je pa, kaj pride ven iz plastike, zaradi tega, ker je že dodano tekom nekega sinteza. Ne? To je pa vprašanje, s katerim se bomo pa zdaj v prihodnosti ukvarjali. Namreč ugotovili smo, da je ta fizikalni učinek delcev, sicer je, ne, če se zdaj pogovarjamo, kako plastika recimo res deluje, kar smo mi opazili, je veliko teh mehanskih vplivov. Naprimer, v recimo vodnih sistemih mi veliko krat testiramo majhne vodne rake, ki so velikosti 1 milimetra. Naprimer, mikroplastika pa je manjša od tega, ne? In ampak še vedno relativno velika, glede na njihovo velikost. Recimo, te majhni raki se zapletajo v mikroplastiko in dejansko ne morejo plavati. Ne? In to vpliva na njih direktno, mehansko. Ne? Potem lahko se veže mikroplastika na korenine rastlin vodnih, naprimer. To smo tudi dokazali, da dejansko povzroči poškodbe teh korenin in potem je manjša rast korenina. Ne? Tako da to so neki res ti direktni. Bolj nas pa skrbi to, ne? Ker nekako lansko leto je bilo objavljeno poročilo ene skupine, ki je opisala 16 tisoč različnih kemikalij, ki se jih dodaja plastiki. In zdaj je vprašanje, ali potrebujemo vseh teh 16 tisoč različnih kemikalij, da jih dodajamo plastiki. In se zdaj tukaj postavljata dva koncepta. En je koncept nujne rabe, a ne? Ker zakaj bi dodajali kemikalije za nekaj, kar nima neke vloge, naprimer nekim igračem, da dišijo. A ne? Veliko snovi dodajamo zato, ker se to bolje prodaja. Se treba res vprašati. In zato zdaj te raziskave so zdaj pomembne, da poskušamo identificirati, najprej pokazati in upozoriti na ta problem in potem se veliko krat kakšne stvari premaknejo zaradi tega, ker se veliko govori o eni stvari in morda bo nekoč neka zakonodaja, zdaj ne vem, kako ste seznanjeni, ampak na svetovnem nivoju potekajo zdaj že nekaj let pogajanja o sprejetju nekega sporazuma o plastiki, kjer bi omejili, ne, se pravi, proizvodno, celotno proizvodno plastike na svetu, potem dodajanje kemikalij, ne, katere kemikalije res dodajati, oziroma predlog trenutni je, da bi določili, katere ne bi smeli več noter dodajati, ker vemo, da imajo neke vplive na ljudi in na okolje.
5: Omenili ste teh 16 tisoč snovi, ki se dodajajo plastiki, za koliko od tega veste, da je škodljivo, da ni škodljivo?
4: Težko vprašanje. V bistvu, tako je, ta številka je zelo velika. Gre za to, da to ni v bistvu seznam kemikalij, ki so jih pomerili v plastiki. Kolegi so v bistvu preiskali različne sezname, ki obstajajo pač na spletu, a ne, katere kemikalije imajo določene funkcije in se uporabljajo v proizvodnji, naprimer, plastike. A ne. Zdaj, katere res so, v kakšni meri, kakšnih koncentracijah.
5: Se še raziskuje.
4: Ja. Potem je tukaj še problem mešanica. Ne?
5: Omenili ste več različnih organizmov, s katerimi preučujete vpliv mikroplastike na nje. so nekateri organizmi, ki so nekako odporni na to?
4: Težko bi govorili o odpornosti. Gre bolj za to, da so mogoče določeni organizmi imajo večjo tveganje, predvsem zaradi njihove anatomije, za morfologije, naprimer kakšni zelo majhni organizmi, naprimer v zemlji, skakači konkretno, recimo naše raziskave so pokazale, da so na njihovo razmoževanje mikroplastika zelo malo vpliva, enostavno zato, ker so manjši od mikroplastike in jo ne pojedo. Naprimer, bolj občutljive so se izkazale skupine nevrotenčarjev, ki imajo tanjšo kutikulo, naprimer so pač manj zaščiteni, a ne, površina, tako da tukaj mogoče bi lahko izpostavila bele deževnike, so bili bolj občutljivi pa deževniki kot recimo kopenski raki. A ne.
5: Zato, ker ti delci prehajajo čez povrhnjico njihovo v
4: tudi
5: organizem?
4: Mehansko, ne, v bistvu večino prehajajo preko prebavil, torej preko prehranjevanja, ampak lahko pa mehansko jih poškodujejo. Uh-huh. Ne.
5: Kako pa je potem z bioplastiko? Že na začetku ste nakazali, da lahko spremenijo ti bioplastični delci sestavo mikroorganizmov. Pač kako je z bioplastiko in manjšimi delci bioplastike potem v tleh? Obstaja tu podobna skrb kot pri navadni plastiki in navadnih mikroplastičnih delcih?
4: Ja, jaz bi na začetku samo pojasnila pojem bioplastika. Bioplastika je v bistvu vsa plastika, ki je biorazgradljiva in vsa plastika, ki je v osnovi zgrajena iz polimerov, ki so naravnega izvora. A ne? Torej, o bioplastiki govorimo tudi takrat, kadar imamo navadno plastiko iz fosilnih goriv, a ne? In je tem polimerom potem dodana neka snov, ki izboljša njihovo biorazgradljivost. Po drugi strani imamo bioplastiko, ki je iz naravnih virov, naprimer celuloza acetat, v cigaretnih ogorkih, kateri so dodane kemikalije, ki jo naredijo popolnoma nerazgradljive. Ne? Tako da je beseda bioplastika zelo zavajajoča, ker ljudje mislijo, da je bioplastika nekaj zelo boljšega od konvencionalne plastike. Tako kot pri vsaki plastiki, pač bioplastika razpade na manjše delce. Naše raziskave trenutne z nekimi kmetijskimi folijami, ki so na osnovi biorazgradljivih materialov, celo kažejo, da ima večji vpliv na tla kot pa navadna folija, ki je iz teh konvencionalnih materialov, polietilena mi rečemo. Ne? Gre predvsem za to, da je potrebno pravilno upravljati z plastičnimi odpadki, ne glede na to, katerega izvora so. Imeti je treba nekako zavedanje, ne, da tudi biorazgradljiva bioplastika, to je še vedno plastika in še vedno nastane odpadek.
5: Kakšni pa so ti konkretni vplivi? So podobni?
4: Zelo podobni, ja. Vpliv na lastnosti tal, mi smo konkretno dokazali vpliv na rast kmetijskih rastlin določenih. Torej, zmanjša se njihova rast, predvsem se pa poznajo spremembe na bolj celičnem nivoju, ki nakazujejo na njihov odziv, kot neka vrsta stresni odziv.
5: Za živali ste podarili, da mikroplastika v njih, ko pride v telo, pride preko zaužitjem talnih delcev. Kako pa je s tem pri rastlinah?
4: Pri rastlinah je večinoma vnos mikroplastike, torej iz tal, preko posebnega sistema za prevajanje vode in anorganskih hranil in pač mikroplastiko so, oziroma predvsem nanoplastiko so tudi že našli v listih rastlin. Pri rastlinah je najverjetneje tudi velika depozicija iz zraka, ne? Ker je pač v zraku in se potem na nje tudi nalaga. Ne? Torej rastline v večji meri lahko vsaj nanoplastiko sprejmejo. Ja. To pa še ne pomeni, da ima na nje vpliv. Ne?
5: Kako pa je, ko ste raziskovali dolgoročen vpliv, se pravi vpliv čez več generacij, zakaj je ta vidik raziskav pomemben?
4: Ker je bolj realen. Ja. V organizmi smo izpostavljeni nekim stresorjem celo svoje življenje lahko. Ne? Ocene tveganja so zelo, v bistvu jih je zelo težko izvesti. Ne? Veliko teh okoljskih raziskav poteka v laboratoriju, veliko testov poteka 2 dni. S kopenskimi organizmi dejansko izpostavljamo jih v navadno dlje časa celo kot vodne organizme. To je tudi, mogoče tudi en vidik, zakaj je raziskav s kopenskimi nevrotenčarji manj kot pa z vodnimi organizmi, tudi z tega stališča, zato ker dlje časa trajajo. Ne. Tudi raziskovalci pogosto ne izbirajo modelne sisteme, ki hitreje prinesejo do nekega rezultata. Ne. Nek test za razmoževanje z deževniki zahteva 2 meseca dela. Nek test z nekimi vodnimi organizmi lahko traja samo 2 dni. Tako da nas, predvsem biologe, ne, dejansko tudi zanimajo te dolgotrajne spostavitve in neki mehanizmi delovanja, neki biološki procesi, ki so zadaj. Ne. Ja.
5: Kaj so pa potem še neke konkretnejše ugotovitve glede tega, kako ti delci vplivajo na delovanje organizma kot takega? Omenili ste imunski sistem.
4: Zdaj, imunski sistem ni veliko proučevan. Pri nas na oddelku za biologijo smo v bistvu razvili novo metodologijo za določanje tega odziva pri našem zelo pogostem testnem organizmu, kopenskem raku. Zato v bistvu smo želeli bolj podrobno raziskati cel mehanizem delovanja. Načeloma večina študij z kopenskimi nevrotenčeri proučuje vplive na razmoževanje, vplive na rast, na tip prehranjevanja in to so tudi parametri, ki v bistvu so jih največkrat opazili spremenjene. Zelo pogosto so pa spremenjeni predvsem te odzivi organizma na, mi rečemo, na nižjem nivoju, torej na celičnem nivoju, biokemijskem nivoju, naprimer inducirajo se različni encimi, ki so udeleženi pri odzivu na stres. Ja, dejansko to. No.
5: Ta odziv že potem lahko označite kot škodljiv vpliv mikroplastičnega delca na organizem?
4: Mi zelo, zelo zadržano razlagamo, interpretiramo te naše raziskave. Nikoli ne rečemo, da je recimo mikroplastička toksična. Ne. V bistvu izraz toksična res pomeni, da organizmi umirajo. Mi večinoma rečemo, da so spremenjeni fiziološki procesi pri nekih organizmih in dejansko po daljših izpostavitvah jaz verjamem, da če je nek organizem ves čas izpostavljen takim okolju, predvsem pa, ker ne poznamo vplivov teh kemikalij, ki se sproščajo, verjamem, da nekako vpliva na nje.
5: Izredna profesorica, doktorica Anita Jemec-Kokalj, najlepša hvala za ta pogovor.
4: Hvala lepa.
2: Podobe znanja.
5: Z izredno profesorico, doktorico Anito Jemec-Kokalj, z oddelka za biologijo Biotehniške fakultete sem se pogovarjala Klara Jurečič. Pogovor je posnel Vladimir Jovanovič.

0: Agora, obzorja.
1: Spoštovane in spoštovani, veseli me, da ste tudi današnje dopoldne preživeli skupaj z nami. Ko bo bila polna 12. ura, na tej valovni dolžini oddajajo kolegice in kolegi iz uredništva slovenskega sporeda ORF in to vse tja do 13. ure. Ob 13. pa bom spet z vami Dorjan Krištof, se vas danes popeljem še skozi dvourno popoldansko oddajo Agora Divan. No in ob tem še povabilo, morda bi danes večer izpostavil še eno oddajo, to pa bi bila Global Electronic Grooves. Global Electronic Grooves je oddaja, ki jo oblikujejo DJ-ji iz Evrope in Azije. Vabimo vas na potovanje skozi čas in prostor ob spremljavi elektronske glasbe. V oddaji se posvečajo različnim žanrom, deep house, old school, drum and bass in še mnogo drugih. Prisluhnite torej DJ-ju Lexa Pitt,

0: Ura je 12, slovenski spored ORF.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
2: Nekdanji člani odbora za varstvo človekovih pravic, ki je delovala v času osamosvojitve Slovenije, je začela zbirati podpise za razpis referenduma proti zakonu o parlamentarni preiskavi, ki ga je včeraj potrdil državni zbor. Opozorili so, da novela zmanjšuje pravno varstvo preiskovancev in slabi varovalke pred političnimi zlorabami komisij. Po mnenju pravne mreže za varstvo demokracije bi parlamentarne preiskave lahko postale orodje za pritisk na kritike oblasti in vzbujajo velike ustavnopravne pomisleke. Izraelska vojska je v včerajšnjem napadu ubila novega poveljnika vojaškega krila palestinskega islamističnega gibanja Hamas v Gazi, Mohameda Odeha, ki je bil na položaj imenovan sredi maja. Hamas smrti poveljnika za zdaj še ni potrdil. V včerajšnjih izraelskih napadih na Gazo je bilo skupno ubitih 6 ljudi. Izrael nadaljuje tudi silovite napade na Libanon, kjer je bilo v minulem dnevu ubitih najmanj 31 ljudi, 40 je bilo ranjenih. Ameriška vojska trdi, da je v napadu na čoln, ki naj bi tihotapil mamila v vzhodnem Tihem oceanu, ubila enega človeka. Preostala dva člana posadke sta preživela. V takšnih napadih, ki jih izvaja tudi v Karibskem morju, je bilo ubitih že skoraj 200 domnevnih tihotapcev drog. V Mariboru bodo danes razglasili letošnjega dobitnika Borštnikovega prstana, osrednje slovenske nagrade za igralsko ustvarjalnost. Ker se prstan po pravilu izmenoma podeljuje igralkam in igralcem, si ga bo letos nadel moški. Lani je prstan prijela Nataša Barbara Gračner. Organizatorji bodo predstavili tudi celoten program 61. festivala Borštnikovo srečanje, ki bo potekal od 8. do 21. junija v Slovenskem narodnem gledališču Maribor. V novomeški dvorani Leona Štuklja se bo ob 18. začel finale prve slovenske košarkarske lige med košarkarji Krke in CD-vite Olimpije. Olimpija se bo potegovala za 23. naslov državnega prvaka in 6. v nizu. Krka pa za 7. v zgodovini, 1. po sezoni 2013-14. Olimpija je v tej sezoni Novomeščane že premagala v superpokalu in finalu pokala. Druga tekma bo v Stožicah v soboto.
3: Nadaljujemo s pogledom na vreme. Danes bo pretežno sončno, popoldne bodo ponekod nastali kopasti oblaki in proti večeru so mogoče tudi plohe ali nevihte, ki bodo ponekod lahko tudi zelo močne. Najvišje dnevne temperature bodo danes dosegle 26 do 32 stopinj Celzija. Tudi jutri bo poletno vroče, zjutraj bo ponekod še nekaj megle, že kmalo pa se bo povsod uveljavilo sonce, zvečer se bo sicer pooblačilo in mogoče so krajevne plohe. Ob živahnem severozahodniku bodo temperature jutri narasle na 24 do 30 stopinj.
4: Koroška v živo. Studio ob 12.
3: Na sedežu Narodnega sveta koroških Slovencev so danes predstavili publikacijo Rudija Volka 50 let manjšinskega zakona 50 Jahre Volksgruppen Gesetz und noch immer keine Lösung. In v katoliškem domu prosvete Sodalita v Sutinjah se začenja nova doba. Dolgoletni rektor Jože Kopajnik se bo konec junija letos po 58 letih na čelu ustanove upokojil. Dvojezično izobraževalno ustanovo bo potem opravljala Krška škofija, ki prevzema tudi finančno odgovornost. Dobar dan in lepo pozdravljeni pri opoldanskem žurnalu. Danes je sreda, 27. maj, z vami pa sem Marica Kušej. Letos obeležujemo 50 let zakona o narodnih skupnostih, ki naj bi v Avstriji zagotovil pravice in zaščito slovenske ter drugih avtohtonih manjšin. Kljub temu se že desetletja odpira vprašanje, v kolikšni meri so te pravice dejansko uresničene v vsakdanjem življenju. Na sedežu Narodnega sveta koroških Slovencev je danes bila predstavitev publikacije 50 Jahre Volksgruppengesetz und noch immer keine Lösung. Knjigo Rudija Volka je izdala Mohorjeva založba. Odvetnik sam je spregovoril o pomenu zakona in njegovih neuresničenih obljubah.
4: 50-letnica zakona o narodnih skupinah je seveda en datum, ki ga je treba obeležiti, kajti to je en zakon, s katerim se tudi kot pravnik ukvarjam že desetletja dolgo. Pred 50 leti so koroški Slovenci izdali brošuro z imenom Das Volksgruppengesetz eine Lösung, vprašaj. Po 50 letih lahko ugotavljamo, da ta zakon še vedno ni nikakršna rešitev, kajti vsebina tega zakona res izraža duh 70 let, ko je bil narodnostni konflikt na višku. Svet se je med tem močno spremenil, ta zakon pa je še vedno prežet z nekim nemškim nacionalizmom, prežet s protimanjšinsko tematiko, to je zakon, ki služi pravzaprav temu, da preprečuje uresničitev člena 7. In v tem datumu mislim, da je potrebno javnost spet enkrat spomniti na to, da imamo med tem, ko na vseh drugih področjih stalno govorimo o reformah, da imamo na manjšinskem področju en dejansko prastar zakon, ki ga verjetno niti ni možno reformirati, ki ga je treba pravzaprav kratko malo odpraviti in v celoti napisati na novo.
5: Katere pa so največje neuresničene obljube tega zakona?
4: Kot pravnik vidim največjo hibo v tem, da nam je ta zakon od leta 2011 naprej vzel celo pravico do pritožbe, nam je odrezal pravno pot. Zakon ureja zadeve kot uradni jezik, kot sodstvo, kot dvojezične table. Do leta 2011 smo kolikor toliko uspešno vodili postopke pred ustavnim sodiščem, ki bi morale pravzaprav privesti do tega, da bi prišlo do reforme tega zakona, namesto da bi ga reformirali, pa so bistvena določila postavili v ustavni rang, tako da sedaj niti ni več možno vlagati pritožbe proti temu protiustavnemu zakonu, ker pač ustavnih določil ustavno sodišče ne more preverjati. Zakon v bistvu ureja itak samo tri zadeve, uradni jezik, dvojezične napise in sosvete, in na vseh treh področjih ugotavljamo, da zakon ne ustreza avstrijski ustavi, tudi sosveti so sestavljeni protizakonito, ampak tudi pritožbe, ki smo jih uspešno vložili, do zdaj niso imeli nobenih posledic in politika nima nobene pripravljenosti, da bi kaj spremenila. To smo ja sedaj nazadnje videli na primeru sodstva, ko je dvojezično sodstvo pravzaprav tiho umrlo in ga danes dejansko pravzaprav ni več, je samo še na papirju.
5: Bi rekli, da se je položaj koroških Slovencev v zadnjih desetletjih izboljšal ali v nekaterih pogledih celo poslabšal?
4: Pravno se je v bistvu celo poslabšal. Navidezno imamo sicer danes več dvojezičnih napisov, kot smo jih imeli takrat, ja, to je res, jih je približno 100 več, ampak na drugih področjih, kot na primer uradni jezik, je dejansko prišlo celo do poslabšanja, s tem, da so nerešena vprašanja rešili negativno in jih postavili v ustavni rang. In poslabšal se je položaj seveda predvsem, kar se tiče številčnosti manjšine. To pravno zaradi tega, ker se pravice ne uresničujejo. Danes je verjetno število že zdrsnilo pod 10 000. Imamo sicer tiste, ki so ostali koroški Slovenci iz koroške Slovenke v nekem elitnem položaju, so dobro izobraženi, ampak to nič ne pomaga, če se število vedno bolj manjša in si pravzaprav lahko izračunamo, kdaj v manjšini ne bomo več mogli govoriti, če se ne bo hitro kaj spremenilo, ampak tudi ta svarila ponavljamo že leta dolgo, ampak kot kaže za manj.
3: Tako odvetnik Rudi Volk in avtor knjige 50 Jahre Volksgruppengesetz und noch immer keine Lösung v pogovoru z Marjanom Koletnikom. Knjigo so predstavili danes opoldne na sedežu Narodnega sveta koroških Slovencev. Publikacija je išla v nemškem jeziku. S 1. julijem se bo v katoliškem domu prosvete Sodalitas v Tinjah začela nova doba. Dolgoletni rektor Jože Kopajnik, ki je dvojezični katoliški izobraževalni dom odločilno zaznamoval, se bo 30. junija po 58 letih na čelu ustanove upokojil. S tem pa prihaja do pomembnih organizacijskih, strukturalnih in tudi personalnih sprememb. Če je bil Kopajnik desetletja dolgo šef za vse, bo vodenje doma v prihodnje razdeljeno na tri osebe. Za program in vodenje hiše bo odgovorna nova direktorica Mija Janež. Novi rektor bo župnik in predsednik sodalitete Jože Valeško. Duhovno in pastoralno področje pa si bo delil z referentom škofa Tončem Rozencopfom Jankom. Doslej je bil pravni nositelj doma v Tinjah duhovniško združenje Sodaliteta, po novem pa prehaja v neposredno upravljanje krške škofije. Hiša s 45 sobami in približno 750 seminarji na leto posluje z izgubo. Škofija bo prevzela zato tudi finančno odgovornost. Dom v Tinjah tako lahko ostaja osrednji škofijski izobraževalni dom, pri čemer dvojezičnost ostaja njegovo temeljno poslanstvo. Organizacijske spremembe so sad dela posebne delovne skupine, ki je skupaj z zunanjimi svetovalci podrobno pregledala strukture in poslanstvo doma v Tinjah. Zaprtje ustanove v celotnem procesu nikoli ni bila tema, je poudaril referent krškega škofa Tonč Rozencopf Jank.
6: Vsi skupaj smo si dejansko želeli, da bi ta dom dobro šel naprej in res imel prihodnost in da bi svoje poslanstvo, ki ga ima pri izobraževanju, kulturi, dialogu, duhovnosti, pri srečevanju, da bi to poslanstvo lahko vodilo naprej. Se vidimo, kako se časi danes spreminjajo in vidimo, da je to res zelo potrebno in važna služba tako za cirkev kot pa tudi za družbo.
3: Za program in za vodenje doma bo odgovorna nova direktorica Mija Janež, doslej dokaj nepopisan list v vrstah slovenske narodne skupnosti.
6: Najprej bi rad povedal, kako smo prišli do tega modela. Dejansko je tako, da, in to je pravzaprav tudi pobuda že bila papeža Frančiška, da je treba to skupno sodelovanje, ali v cerkvi rečemo to sinodalnost, krepiti. Pomeni tudi sodelovanje duhovnikov in laikov. In to se kaže se zdaj tudi na tej vodstveni strukturi. Ne? Tako, da je z Mijo Janež tukaj ena oseba, ki je koroška Slovenka, v izobraževanju odraslih ima že veliko izkušenj, in ki bo tukaj vnesla tudi nove pobude. In sedaj, ko se že dogovarjamo tudi sodelavci v Tinjah, tudi to bi rad omenil, poleg Jožeta Kopajnika, res vidim, koliko so sodelavke pa sodelavci v vseh teh letih ustvarili. In sedaj poskušamo to vodenje tudi dejansko skupno oblikovati, pomeni, da se tudi dopolnjujemo in vsak lahko svoje vnese, kar pa ne pomeni, da ni jasnih kompetenc, to mora biti. Na drugi strani pa potrebno tudi tisto skupno iskanje in skupno odločanje, ker svet postaja vse bolj kompleksen in v tem vidim danes eno veliko priložnost, da če se najdemo v tem sodelovanju in skupnem oblikovanju, je veliko možno, tako da se jaz zelo veselim tudi tega sodelovanja tako v tem vodstvenem timu, kot pa tudi z vsemi sodelavkami, sodelavci in z vsemi, ki so povezani s to hišo. In mi bi dejansko radi to, kar se je v preteklih desetletjih gradilo, da bi to razvijali naprej. In bo treba tudi na aktualna vprašanja najti nove odgovore in da jih bomo tukaj tudi skupno iskali. To je tako moja vizija.
3: Ekonom krške škofije Burkhard Kronaveta je rekel, da izobraževanje pač nekaj stane, vprašanje je koliko. Koliko prostosti, koliko finančnega okvira pa boste imeli, da bo dom lahko pošteno in dobro delal?
6: Ja, kakih številk zdaj tukaj ne bom imenoval. Vsekakor je pa tako, da dom so finančno nosili zelo močno, tudi to je treba poudariti, duhovniki sodalitete, mnogi podporniki in podpornice, ko upam, da bodo tudi prihodnje še podpirali. In krška škofija je vedno tudi en precejšen delež prispevala. In seveda to, kar so tako rekoč prigospodarili, je seveda tudi zelo važen faktor. Sedaj bomo seveda znova začeli in bo treba dejansko tako pogledati v načrtih, kaj bo možno, kaj bo morda treba tudi spremeniti, da bo tako vsebinsko, kot pa tudi finančno možno to speljati. Mi imamo ta cilj, da bi čim bolje šlo naprej, a ne, se moramo pa zavedati tudi teh okvirov. Eno dejstvo je tudi, da je vernikov, ki plačujejo cerkveni prispevek, manj, tako da finančni izzivi ostajajo. Mislim pa, da smo tukaj še lahko bolj kreativni, da lahko gremo v kooperacije, da iščemo partnerje, ki so pripravljeni tukaj tudi nekaj, če tako rečem, tudi investirati. Vsekakor bomo skupnimi močmi poskušali najbolje.
3: Katoliški dom prosvete v Tinjah je življenjsko delo Jožeta Kopejnika, ampak še več, bil je skozi desetletja tudi njegov dom, kjer je stanoval, živel. Kako pa bo Krška škofija poskrbela za to, da ne bo ostal brez strehe nad glavo?
6: Tu smo, se mi zdi, v dobrem dialogu z njim, da skupno iščemo res, in to si on želi, to si mi želimo, da bo našel en prostor, kjer se bo dobro počutil in kjer bo tudi še lahko te vezi, te mreže, ki jih ima, in tudi to duhovno moč, ki jo ima, še naprej živel in izžareval. In tudi tu sem zdaj zelo optimističen, da se bo našla dobra pot.
3: Je prepričan referent krškega škofa Tonč Rozencopf-Jank. V prihodnje bo del vodstvene strukture v Katoliškem domu prosvete v Tinjah. Škof Jože Markec je delovanje Kopejnika v izobraževalnem domu označil kot v tej obliki verjetno edinstveno in neprimerljivo. Po njegovih besedah je Kopejnik razvil izobraževalni dom v mednarodni prostor dialoga, predvsem tudi obih narodnih skupnosti na Koroškem, ter ob prostor izobraževanja in srečavanja z umetnostjo, kjer se srečujejo ljudje in religije. Mi pa pogledamo, kaj sicer novega doma in pri sosedih. Pregled dnevnih vesti je pripravil Marjan Koletnik.
5: Univerza Alpe Jadran v Celovcu poziva k demonstracijam proti načrtovanim proračunskim rezom za avstrijske univerze. Po načrtih zvezne vlade naj bi se sredstva za visoko šolstvo med letoma 2028 in 2030 zmanjšala za okoli 600 milijonov evrov. Rektorica univerze Ada Pellert opozarja, da bi v Celovcu bilo ogroženih približno 20% od skupno 1700 delovnih mest. Zato univerza za jutri ob 10. uri pred glavnim poslopjem organizira protestni shod. Danes mineva 100 let od smrti pesnika Srečka Kosovela. Slovenska vlada je leto 2026 razglasila za Kosovelovo leto, vrhunec praznovanj pa bo prav danes v njegovem rojstnem kraju v Sežani. Osrednje slovesnosti se bo udeležila tudi predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc-Musar. V kulturnem domu Srečka Kosovela bodo premierno uprizorili glasbeno-gledališki projekt Daj mi besedo. V predstavo so vključili mlade ustvarjalce skoraj iste starosti, kot jo je imel Kosovel ob svoji prezgodni smrti. Pesnika se danes spominjajo tudi v Novi Gorici, kjer predstavljajo zbirko njegovih pisem. V Cankarjevem domu v Ljubljani bodo drevi nocoj podelili Cankarjevo nagrado za najboljše literarno delo minulega leta v slovenskem jeziku. Nagrada prinaša 7000 evrov, dobitnik pa bo prejel tudi diplomo in posebno utemeljitev žirije. Med nominiranimi deli so roman Kresničevje, zbirka Nemogoče, roman Dohtar in povodni mož, roman Če se ne vrneš ter pesniška zbirka Nekje notri je uho. K športu. Na svetovnem prvenstvu v hokeju na ledu v Švici je avstrijska reprezentanca včeraj izgubila z 1-4 proti reprezentanci Združenih držav Amerike. Dva hitra zadetka Američanov v prvi tretjini sta poskrbela za zgodnjo odločitev o zmagovalcu. Ameriška ekipa, ki doslej ni preveč prepričala, je osvojila četrto mesto v skupini Zürich. Kljub izpadu so Avstrijci dosegli svoj cilj, obstanek v ligi. Vrhunec turnirja so bile zmage proti Veliki Britaniji, Mačarski in Latviji.
3: je poročal Marjan Koletnik. Na tem mestu še opozorili na dve zanimivi prireditvi, ki bosta danes, in sicer v Velikovcu v Neue Burg ob 5. bo dobrodelni koncert za vrtec Kekec, ki se bori za finančno preživetje in delovanje za naprej. V Beljaku pa bo ob 6. zvečer film Belo se pere na 90, to je najbolj gledan slovenski film leta 2025. In na ta dogodek vabi med drugim Generalni konzulat Republike Slovenije v sodelovanju s Slovenskim filmskim centrom. S tem pa smo prispeli na konec današnjega opoldanskega žurnala. Rada bi vas še povabila, da obiščete tudi našo spletno stran slovenci.orf.at. Ob 12:30 bodo nadaljevali tudi na tem valu kolegi in kolegice koroškega deželnega studija ORF Radio Kärnten. Mitak žurnal z informativno oddajo o dogodkih, ki so zaznamovali današnji dan na Koroškem. Dotlej pa je še malo časa za glasbo. Se slišimo.

pravijo, čas je denar. Eni pregovori zgleda držijo. To je pomisla urar, potem ko je z vojsko nareda kupčijo. Te vire naroča je star general, za fante ve znak spoštovanja. Blešči se gravura v njih, artilerija di kampanja. Bli so viharni časi, sklicali fante so pronto. Vsej

0: Bitje čas za srečanje otroških in mladinskih zborov.
1: Pele, rajale in smejale se bodo skupine Spodjone, Roža in Celovca.
2: V soboto, 30. maja ob 16. uri v samostanu v Doboli vasi.
3: Jaz se že veselim. In ti?
4: Jaz tudi.
5: Jaz tudi.
2: V primeru slabega vremena v kulturni dvorani Kad.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Pozdravljena Štajerska.
3: Halo, Štajmark.
2: Sobota.
4: Sobot.
5: Lučane.
3: Lojča.
5: Radgona.
2: Bad Radkersburg. Pozdravljena Štajerska.
6: Lep pozdrav iz celoškega studija Adia Agora 105.5. Danes je sreda, 27. veliki dan ali maj, vi poslušate oddajo Agora Divan, z vami pa sem Dorjan Krištof. No, za začetek oddaje pa tokrat povabilo na prav posebno gledališko predstavo. V petek, 29. maja ob 18.30 bo v društveni sobi SPD Bilka v Bilčovsu, številka 27, domača otroška gledališka skupina nastopila s predstavo Take medvedje po besedilih pesmic Srečka Kosovela in Anje Štefan ter po motivih pravljice Zlatolaska in Trije medvedi. Režiserka predstave je Irena Hajh, direktorica ljubljanskega lutkovnega gledališča Frufru. Vljudno torej vabljeni ta petek ob 6:30 zvečer v društveno sobo SPD Bilka v Bilčovsu na predstavo Take medvedje.

To sta bila Dada in Marko s pesmijo Venite rožce moje na radiju Agora. V nadaljevanju pa pogledamo nazaj, v zgodovino. Grad Cmurek na Tatah že skoraj 900 let stoji ob reki Muri kot nemi pričevalec burnih dogodkov tega prostora. Prav tam je o življenju ljudi, mejah, razdelitvah in času pred drugo svetovno vojno pripovedoval zgodovina dr. Marjan Toš. Nekaj poudarkov smo ujeli tudi pred naš radijski mikrofon. Ne zamudite.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Ob reki Muri so meje pogosto pomenile več kot le črto na zemljevidu. Razdelile so kraje, družine in skupnosti, ki so stoletja živele skupaj. Kako so politični pretresi med obema vojnama zaznamovali življenje na območju Cmurajka in Slovenskih goric, je v predavanju Aprilski kresovi nad Muro 1938-41 predstavil zgodovina dr. Marjan Toš. Več v prispevku Bojane Šajnar-Ženjak.
3: O tem, kaj se zgodi, ko meja prereže skupnost družine in vsakdanje življenje, nas je s svojim predavanjem spomnil zgodovinar dr. Marjan Toš. Spomnil je na pretresljive dogodke obmejnega prostora med letoma 1938 in 1941. Uvodoma se je spomnil še časa predtem in poskušal osvetliti najbolj nemirni čas tudi na območju Trat, Šentilja in Sladkega vrha.
4: Po prvi svetovni vojni, torej po veliki vojni, ki je pustila za seboj strašanske posledice. Propadli so trije imperiji, otomanski, avstro-ogrski, ruski. Nastale so mnoge nove države v skladu z Wilsonovo doktrino o samoodločbi narodov, Češka, Poljska, na vse zadnje, kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev in še marsikaj. Zgodili so se veliki notranji pretresi v posameznih narodnih in še bi lahko našteval. In kar naenkrat se seveda zgodi, da je nekdanja mogočna reka Mura, ki je ta prostor povezovala in združevala oba bregova, postala črta, preko katere ni bilo več varno iti dan in noč, ki je razmejila in ostro zarezala med ljudi v njihova življenja, v njihovo premoženje na levem in desnem bregu.
3: Območje Cmurajka je po prvi svetovni vojni močno zaznamovala nova državna meja na reki Muri. Zgodovinsko povezana grad Cmurajek in trg pod njim sta pristala vsak v svoji državi. Nekdaj povezano slovensko in nemško govoreče okolje so začeli razdvajati politični pritiski, naraščajoče sovraštvo in vzpon nacizma. Spomnil je na ustanovitev prve jugoslovanske države Srbov, Hrvatov in Slovencev.
4: Moram pa vas spomniti še na tri oziroma štiri pomembne istočnice, brez katerih ne bi bilo tega, kar sem vam pravkar povedal. Prvo je ideja o zedinjeni Sloveniji, torej ideja o zedinjenju Slovencev v eno upravno politično enoto, ki se je prvič pojavila leta 1848 in predstavlja prvi slovenski narodno-politični program ter označuje začetek slovenskega političnega preroda. Ideja in program zedinjene Slovenije je nastajal sicer že nekoliko prej, ampak glavnina se je potem zgodila v revolucionarnem letu 1848 in to je predstavljalo torej prvi slovenski narodno-politični program, ki je naletel na veliko podporo prav med štajerskimi Slovenci, na katere sta močno vplivali društvi Slovenija na Dunaju pod vodstvom viteza dr. Franca Miklošiča in v Gradcu pod vodstvom doktorja Jožefa Muršca, Živkova rojaka iz Biša v Slovenskih Goricah. Tako da, če smo malo lokal, patriotično, ponosni smo res, lahko kajti oba, Miklošič prihaja iz Ljutomerskih Goric, Živko prihaja iz osrednjih Slovenskih Goric, tako da so naši ljudje takrat odigrali pomembno vlogo. Naj povem, da se je za program Zedinjene Slovenije zavzelo veliko preprostega prebivalstva, vodili so ga v glavnem slovenski duhovniki, podpisi peticije za Zedinjeno Slovenijo pa so bili dani tudi na območju današnjih Trat, Sladkega vrha, Šentilja, še več pa na območju Lenarta kot takrat enega od važnejših trgov na slovenskem Štajerskem. Torej, to je nek začetek, k kateremu potem dodamo Slomškov prenos škofijskega sedeža iz Šentandraža v Maribor leta 1859. To predstavlja združitev štajerskih Slovencev pod eno streho.
3: Govorimo o množici štajerskih Slovencev, ki je predstavljala skoraj 210 tisoč ljudi, kar je bilo izjemno veliko. Poudari Toš in osvetli življenje ljudi na tem robu Slovenskih Goric med obema vojnama ter ob začetku druge svetovne vojne v času negotovosti, razdeljenosti in velikih zgodovinskih prelomov.
4: No, po prvi vojni se potem zgodi na našem koncu tudi boji za severno mejo, pojavi se general Majster, pride čas 20 let med dvema svetovnima vojnama v minulem stoletju, ki je bil strahovito dinamičen ravno za ta prostor, pride čas 41-45, ki je v ta prostor zarezal, mislim, da doslej najbolj globoko, in če bi se nekatera razmerja globalno obrnila drugače, na stari celini Slovencev leta 45 ne bi več bilo. Verjemte mi, da ne govorim na pamet, kajti prav ta prostor in celotna, jaz pravim slovenska Štajerska, v literaturi je to Untersteiermark, torej spodna Štajerska, je bila podležena strahotnemu etnocidu in strahotni narodovalni politiki, in da je zadeva na nek način se končala tako, kot se je, je zasluga tudi narodnosvobodilnega gibanja, partizanskega, in po drugi svetovni vojni seveda pridobi Slovenija k svoji državnosti Primorsko. Po prvi svetovni vojni, kot veste, smo dobili Prekmurje, izgubili nesrečno Koroško in seveda po drugi svetovni vojni tudi Trst in Gorico.
3: Tako je tako imenovane stebre slovenskega uporništva predstavil Toš, profesor zgodovine in geografije, raziskovalec judovske zgodovine holokausta ter lokalne zgodovine Slovenskih Goric.
4: Temeljni je Slomškov iz 19. stoletja, potem so pa trije nosilni v 20. General Majster s svojimi borci, slovenski partizani in uporniško gibanje. In tretji steber, vojna za Slovenijo. Če generalmajster ne bi z modrimi potezami, pa tudi strmo dosego tega, kar je, ne bi mogli partizanski borci narediti tega, kar so oni in slovenski teritorialci, termiličniki, ne bi mogli obraniti samostojne Slovenije, ker samostojne Slovenije ne bi bilo.
3: Spomnil je, da moramo zgodovino gledati vzročno in posledično v času in prostoru.
4: Nič ni od včeraj. Redko se tudi v zgodovini kaj slučajno zgodi. Poglejte eno letnico. Od ideje o zedinjeni Sloveniji, zedinjeni, leta 1848 do samostojne Slovenije leta 1991 je minilo nič več kot 143 let. To je v zgodovini tak. Nič. Pa se je zgodilo toliko prelomnih dogodkov za človeštvo, za svet, pa seveda tudi za nas.
3: Marjan Toš se dolga leta posveča raziskovanju usod ljudi v obdobju med letoma 1918 in 1945 ter spominu na žrtve vojne in povojnega časa.
4: Drage gospe in gospodje, velika vojna prva je pustila grozovite posledice na prebivalstvo, sploh na podeželju, kar se tiče prehrane in oskrbe. Morate nekaj vedeti. Možje in fantje so v glavnem bili mobilizirani. Doma so ostali starci, invalidni in tako dalje. Tisti ranjenci, ki jih več niso, ki so še koliko toliko. Potem je proti koncu oziroma v drugem delu te vojne na veliko so rekvirirali konje, vole, krave zaradi prehrane, ni bilo jesti in ljudje so bili lačni. Repe, zelja, kolerabe, korenja od žitaric, ječmen in oves, ki so ga sicer za konje in to imeli. In paste zdaj, soldat mora, veste kaj biti, soldat mora biti oblečen, oborožen, sit in imeti dobro komando. Oblečen je bil, oborožen je bil, komando je imel, bil pa je lačen. Zato so ljudje iz podeželja pod vodstvom nekaterih že omenjenih v Šentilju, Sladkem vrhu, Lenartu, so organizirali zbiranje živeža in so marsikje dali zadnjo vrečo zelja ali korenja, da so vozili v Maribor z vozovi na štab, torej v Melsko kasarno, v zaledne vojašnice, da so soldati jedli pa kravo, pa kakega vola, bika, kar je pač bilo.
3: Danes si težko predstavljamo, kako težko je bilo življenje takratnih ljudi. Po pariški mirovni konferenci pa je ta prostor doživel nove velike spremembe.
4: Dobimo Apaško polje ter Radgono na desnem bregu Mure, izgubimo Radgonski kot, dobimo sveda linijo Špilje in to meja na reki Muri, zgubimo pa potem leta 20, kot veste, s plebiscitom Koroško. Navdušenje nad novo državo, kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev, v teh krajih ni bilo posebno. Sprva še, potem so pa ljudje tudi zaradi preomenjenega vseh pritiskov in pomankanja začeli izgubljati vero in znani lenarški sodnik in kronist, dr. Ilavnik, je v enem od svojih dnevnikov, ki je ohranjen avtentično pokrajinskem arhivu, zapisal, citiram, če bi tot bil izveden plebiscit, Slovenske Gorice bile bi izgubljene za vedno, kakor divni Korotan.
3: Toš je poslušalcem ponudil številne razmisleke o preteklosti tega prostora z željo, da bi zgodovinske dogodke bolje razumeli in se iz njih učili za danes. Predavanje je nato nadaljeval z obdobjem po prvi svetovni vojni.
4: Reka Mura postane mejna reka od Ceršaka proti Gornji Radgoni. Mnogi ljudje, predvsem tisti nemškega rodu, se z novo državo in mejo niso mogli sprijazniti. Bili so vajeni skupnega življenja z obeh bregov Mure. Bile so mnoge sorodstvene vezi, lastništvo, posesti, delo pri kmetih, trg za kmetijske pridelke in drugo. Številni kmetje na avstrijski strani so imeli posestva, predvsem vinograde na desnem bregu, torej na slovenski strani. Nova meja na Muri je torej življenje otežila. Sladki vrh, na primer, tedaj še ni imel niti cestne povezave. Povezava s svetom sta bila broda na reki Muri. Šola na Vranjem vrhu je bila vse do leta 19 še nemška. Tovarna lepenke Sladki vrh je bila v nemški lasti. V njej je bil uradni in pogovorni jezik nemški. Delavci v tovarni in tudi viničarji na podeželju so bili močno podrejeni in odvisni od tujih lastnikov, ki so govorili nemško. Nekateri, moramo biti pošteni, tudi sicer slovensko, ampak večinsko ne. In tujim lastnikom, to je razumljivo, novo nastala država ni bila pogodo. Veliko so izgubili in to se je seveda na življenju poznalo. Nekolikan bolj normalne kot na območju Ceršaka, Sladkega vrha, Šentila so bile razmere na območju Velike, tam so bile velike kmetije, predvsej vlasti zavednih Slovencev. Bila je tudi slovenska šola, narodno zavedni učitelji in duhovniki. Dokaj razvito za tisti čas je bilo območje Trat, ki takrat sicer niso bile del občine Velika. Kljub temu pa so seveda bile Trate pod močnim vplivom nemških lastnikov z večjimi posestmi, dvema gradovoma, že omenjenim Cmureškim, z novim Kinekom na najvišji spetini. Trat imele so mlin, oljarno, žago, pekarno, gostilno, mesarijo in tako dalje.
3: Velik javni odpor je sprožila tudi ukinitev nemške šole na Sladkem vrhu. Nemško govoreči prebivalci so se takrat uprli. Po zbranih podatkih jih ni bilo malo. Tudi župan občine Sladki vrh je bil Nemec, ki ga je zamenjal slovenski župan.
4: Tovarna lepenke Sladki vrh je bila prodana novemu lastniku, mariborskemu Judu Rosenbergu. Ta jo je kmalo zatem prodal Mauro Šeslerju v Zagreb. V tovarni je imel kot obratovodja pomembno vlogo nekdanji štabni oficir Avstro-Ogrske vojske, Ptujčan Lešnik, ki se je podpisoval tudi v novi državi Nemško. Nemci so ohranili svoj ekonomski in politični javni vpliv. Bolj kot politični je ta vpliv bil ekonomski. O tem nam govorijo tudi nekateri dogodki v bližnjem Lenartu, kjer je bil prevrat iz nemštva na slovenstvo sicer miren, nič ni bil krval, ampak je pa večinska ekonomska moč ostala pri trških Nemcih, ki niso šli čez Muro v Avstrijo, ampak so družine ostale v Lenartu. Aublovi, Sarničevi, Pirihovi in še nekateri so imeli večino ekonomije v svojih rokah.
3: Leta 1928 so v Sladkem vrhu spet izvolili nemškega župana. Potem pa pride leta 1933 do združitev občin v novo občino imenovano Velka.
4: Na županska mesta se zvrstijo spet Nemci, nemško usmerjeni veljaki, trgovci, lastniki kmečkih posestih. Mogoče se spomnite vi teh imen, Mali iz Trat, Ploj iz Velke, Holer iz Dražen vrha. No, naj mimo grede tu menim, da so ti ljudje bili kmalo po ustanovitvi Kulturbunda leta 1920 v Novem Sadu že člani te nemške organizacije, torej Švabsko-nemške kulturne zveze. Ampak vidite, na Dražen vrhu doma v Novem Sadu ustanovljena organizacija, pa ni bilo digitalnih, ni bilo interneta, mobitelov, je to vse delovalo in se povezovalo. Za Sladki vrh je mogoče, tudi za Trate bo to zanimivo, interesantno, da kljub temu močnemu nemškemu vplivu se v Sladkem vrhu organizira enota Sokola, ki se poveže z lenarškim Sokolom. Lenarški Sokol pa je bil eden najmočnejših v mariborski sokolski župi in je imel svojo močno sokolsko četo, se boste čudili zdaj, tudi na Sveti Ani, in v tej sem šel posebej preverjati vire, arhiv. V tej četi je bilo tudi nekaj sokolov, ki so bili doma iz Trat. So pa pač na Ano hodili, ker so bili tam dobro organizirani. Tam je bil župan Slovenec, trdni kmet, mogoče se boste nekateri priimka spomnili, to je bil Špindler, sicer iz katoliškega tabora mož, ki pa je bil v izrednem sožitju z vodjem lenarškega Sokola, dr. Milanom Goriškom, znanim liberalcem iz Lenarta.
3: Sokoli so bili Nemcem trn v peti, pojasnjuje Toš.
4: V upravnem pogledu sodi to območje po prvi svetovni vojni, torej v novi državi, kraljevini SHS oziroma Jugoslaviji, pod mariborski sodni okraj. Pred tem je bil vse od leta 1850 je bilo območje Dražen vrha, Sladkega vrha, Trat in Velke del sodnega okraja Murek. Murek je bil sodni okraj Radgona In zelo pomemben za drugi del Slovenskih goric je bil sodni okraj Sveti Lenart, ki je vključeval tudi del ptujskega območja, Biš, Trnovsko vas, Desince in vse tja dol do Destrnika oziroma svetega Urbana. Ko pa v kraljevini Jugoslaviji že leta 1933 sprejmejo zakon o občinah, pa nastanejo nove občine Ceršak, Cirknica, Kaniža, Selnica ob Muri, Sladki vrh, Šentilj, Svečane, Zgornje Dobrenje. Leta 1934 se odcepi Sladki vrh in Svečane, ter se pridruži občini Velka in takšna organiziranost ostane vse do konca druge svetovne vojne z izjemo okupacije, ko seveda Nemci ustanovijo svojo okupacijsko oblast.
3: Trate so ostale pomembno prehodno mesto ob reki Muri, kjer so delovali tudi brodovi. Prav o meji pa se je začelo razvijati tudi tihotapstvo oziroma kontraband.
4: Velika gospodarska kriza v začetku 30-ih let strahotno pritisne tudi na podeželje. Delovnih mest ni, dela je vse manj. Kriza se nenehno spoštuje. Ljudje tukaj ob meji, ki pa imajo priliko, pa seveda vidijo, da je on stran Mure, pa tudi grejo prek, vendar le boljše. In ko pride leta 1933 v Nemčiji na oblast Adolf Hitler svojimi nacionalsocialisti, ter požene svojo mašinerijo reda in dela, seveda se ta zadeva resnično, relativno hitro čuti in ne boste verjeli, že v leta 34-35 je nekaj ohranjenih pisem ljudi, preprostih podeželskih fantov iz Slovenskih goric, tudi iz Trat, pa zanimivo iz onega dela Crkvenjak, Cogetinci, Ivanjci, Degova, ki so pač kakorkoli šli v Rajh delat, najprej kot sezonci, potem ko pa kot, bi rekli, moderno gaste, torej kot delavci v tujini, ki seveda vidijo, da se boljše zasluži, da so plače v redu, da je red in da je disciplina in to tudi skozi posamezne obiske na domu, pa Reichsmarke in tako naprej, ljudje doživljajo to je čisto človeško drugače. To je en vidik, preden pridemo do glavnega. Drugi vidik, Tretjem Rajhu, kot veste, je igrala izjemno vlogo nemška državna tajna policija Gestapo, ki je delala na dolgi rok in kateri gledano profesionalno z vidika obveščevalnih služb lahko danes rečemo profesionalci. In oni so mnoge te ljudi vrbovali, kot se to reče, med agenturo, jih tudi plačevali in jim dali samo eno nalogo. Ko grete v Šent Lenart ali ko grete v Šent Anton, Kirchberg, povejte, da pri nas res delate, ampak dobro zaslužite, spite na toplem, dobro jete, nič vam ne manjka. Rajh nudi ljudem blaginjo.
3: Tako se začne propaganda v smislu zavrnitev nazaj k nemštvu, strahotno, ofenzivno širiti.
4: Ljudje se na veliko prek zaposlujejo in seveda dobijo dodaten navdih še z delovanjem in programskimi zahtevami nemškega Kulturbunda.
3: Štajerci, Slovenci se začnejo zlasti pod vplivom ekonomskih tokov ogrevati za nacistično ideologijo.
4: Od Šentilja do Sladkega vrha, Trat in Velke ter naprej do lokavca Svete Ane in ob Muri do Apaškega polja je vse več debat in celo hudih prepirov med ljudmi. Ne samo v gostilnah, tudi na javnih mestih. Težnja prevladojoča je, naj pride, citiram, nemški red nazaj tudi v te kraje in jih dvigne iz uboštva in zaostalosti. Zato, dragi moji, oboževanje Hitlerja še zdaleč ni bilo lastno samo nemški skupnosti v mesto Maribor, kjer se je sicer najbolj ogrevala za to, pač pa so se tudi mariborski in okoliški Slovenci, sploh v obmejnem delu Slovenskih goric in na Apaškem polju, zlasti po nemški priključitvi Avstrije, na veliko ogrevali in videli edino rešitev iz eksistenčnih zagad v priključitvi slovenske Štajerske nemškemu rajhu.
3: Zgodovinar Toš svoje pripovedovanje podkrepi zanimivimi podatki.
4: Leta 1910 izbral sem Apaško polje. Občevalni jezik nemščina 87%. Leta 21 že v Apaško polje v novi državi SHS 74% nemško občevalni jezik in leta 31 še vedno 50% prebivalstva materni jezik je nemščina. Za hitlerizem poleg delavskega, mestnega, obrtniškega ter okoliškega kmečkega prebivalstva za hitlerizem najbolj so se navduševali kmečki najemniki in kočarji ali želarji, potem seveda viničarji, vajncarji, katerih socialni položaj je bil izrazito neurejen.
3: Glavni komunikacijski kanal so bili sezonski delavci.
4: In zdaj smo pri bistvu te zadeve, ki smo ji rekli kresovi na bregovih Mure. In sicer leta 38 po nemški priključitvi Avstrije k Tretjemu rajhu sta se Hitlerjev režim in nacistična ideologija približali obrežju reke Mure in močno posegli preko meje s pomočjo tukaj živečih vplivnih nemških veljakov. Že ob prihodu Hitlerja v Avstrijo 12. marca 38 na Dunaj so na slovenski strani Mure, govorim teritorialno, da ne ponavljam, od Šentilja pa vse do Trat Svete Ane Lokavca, pa seveda dol do Apaškega polja, zagoreli kresovi Hitlerju v pozdrav. Torej v pozdrav, da je priključil Rajhu Nemško republiko Avstrijo. Nekaj dni pozneje, paste, je bil izpeljan prvi pohod z naslovom Hitlerju naproti, ki je vodil v gradu Cmurek, k temu gradu, v katerem sedimo. v Sladkem vrhu, v šefovi gostilni, to verjetno veste domačini, ki je bila, so se posebej zbirali nemško govoreči uslužbenci iz tovarne, še vedno z obratovodjem Lešnikom na čelu, pa tudi vplivni kmetje, Majerhofer, Roškar, Galer in Ferk. Kmet Ozvald iz Svečan, ki je znal li nekaj slovenskih besed, se z temi ljudmi ni hotel družiti, pač pa je obdržal prijazen odnos do Slovencev. Leta 1940 je v Šentilju formalno ustanovljen Kulturbund, ki poveže člane iz širše okolice, predvsem pa delavce in uslužbence tovarne lepenke, torej tovarne papirja, kot smo po vojni rekli. Člani Kulturbunda in drugi in njihovi somišljeniki začnejo odkrito delovati proti Slovencem in jugoslovanske državi, nekateri tudi v navezi z gestapom, kot njegovi agenti ali informatorji, predvsem pa kot propagandisti. Propaganda na veliko prihaja v ta obmejni del Trat, Velka, Sladki vrh, Sveta Ana, Rožengrund, iz Apaškega polja. Namreč tot je živela seveda močna nemška manjšina, ki je pridobivala na pomenu.
3: Poudari še pomemben dogodek, velik pohod Aufmarš, 27. marca leta 1939.
4: Velik pohod, ki je zajemal okoli 300 ljudi iz Apač, Plodršnice in drugih krajev in je bil namenjen Sladki vrh, da bi manifestirali pred tovarno lepenke kot tudi ob meji. Nosili so nacistične znake in nemške zastave, sklikali Hitlerju, terpeli hitlerjevske pesmi. Na Tratah so ta pohod Aufmarš zaustavili jugoslovanski žandarji. Vnel se je velik pretep, v katerem je bilo več ljudi ranjenih. Hitlerju v pozdrav so goreli kresovi ob njegovem rojstnem dnevu, to je, kot veste, 20. april, torej na predvečer 19. aprila. Prva organizirana akcija prižiganja kresov pod vodstvom Kulturbunda je bila po priključitvi Avstrije k Tretjemu rajhu že leta 1938. 19. aprila so zagoreli kresovi na liniji Sladki vrh Sveta Ana v Slovenskih Goricah ter Cmurek in Cmureka oziroma Trat niso zaobšli. Poleg priseganja nacističnemu voditelju so demonstranti, ki so velikem številu prisostvovali pri žiganju kresov, terjali priključitev Jugoslavije k Tretjemu rajhu. Oblasti jugoslovanske demonstracij niso preprečile. Pripadniki Lenarškega Sokola so skupaj z Mariborčani organizirali protiakcijo. Ter pubeci močni, kot so bili, s pestmi te ljubitelje kresov, prižigalce, demonstrante, spretepli, nagnali, kresove pa pogasili.
3: Okupacijo slovenske Štajerske s Slovenskimi Goricami vred je treba razumeti drugače kot drugih obmejnih delih, je za konec poudaril zgodovinar dr. Marjan Toš.

0: te encontré.
1: Agora divan.
2: Vsak dan od 13. do 15.
3: Cenjene in cenjeni, že se nam bliža polna 14. ura in s tem tudi poročila ob polni uri iz Dunajskega uredništva ORF. Kolegice in kolegi nam bodo povedali, kaj se vse dogaja po tem našem novem svetu na današnji dan 27. maja. Na to pa se vam spet oglasim Dorjan Krištof, se bom danes z vami še celo uro vse te do 15. Ostanite torej tudi vi na tej valovni dolžini še naprej in uživajte ob današnjem programu.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Lep pozdrav iz celoškega studija Radia Agora 105,5. Z vami sem in bom še celo uro Dorjan Krištof. No, v začetku te druge polovičke pa kar povabilo. V okviru abonmaja Kakajček ste v soboto, 30. maja ob 18. uri vabljeni v iKult v Celovcu. Tam se bo odvila predstava Super čarovnica Mici. O predstavi so napisali sledeče. Kdor drugemu s kačjo slino metlo maže, sam na njo sede, je le en od pomembnih naukov, ki jih na lastni koži začuti naša mala čarovnica, ki se še preden skuha zloben kastačni napoj, naleze dobrote. Mala nagajuka ni vedela, da se prijaznim čarovnicam dogajajo le lepe stvari. Še nikoli je ni nihče objel. Mici je dobrota tako všeč, da postane prava mala super junakinja, tako kot njeni novi prijatelji iz publike, s katerimi na srečnem koncu te čarobne zgodbe zapleše na eno veselo čarovniško. Pojdite torej to soboto, 30. maja ob 18. uri v iKult v Celovcu na predstavo gledališča Kukuc z naslovom Super čarovnica Mici.
3: Romale tajšavale. Enge dine nam enge, dešaj pri nas, ek vorba lumake. A di vorba, pe paže šaven deža, ko ne luma pire. E luma pire, taj gija barem.

0: Lombok tale romale.
1: Slišali smo pesem Giabaras od skupine Romano Dohom na radiju Agora. Že v kratkem bomo slišali tedensko rubriko kolegic in kolegov iz radija Murska Sobota. Njihova ekipa Romica nam pošilja svežo oddajo o življenju romske skupnosti v Murski Soboti. Današnja oddaja pa bo v znamenju romskega jezika. Predstavili vam bodo tečaj romskega jezika, ki ga ponuja Ljudska univerza Črnomelj, ter povedali bodo nekaj več o ekskurzi univerze, med drugim tudi do radija Romica. Na sporedu že čez nekaj minut na radiju Agora.

0: Vi poslušate oddajo
1: Šunele Romen, prisluhnite Romom.
2: La čudi, kedveš ne zasom in čunen, a če nam in zaketan si oddaja Šunele Romen, vaš tu mende pa palačarjem vodne vibja. Pri Ljudski univerzi Črnomar miškora orkeren te tečaj prisov sikjoni romani čip, vaš vdav pomenke sana i te dikel, sržinu roman Timorska sobota, miškora or pomenke sana i te dikelu romanu. Sei i radio romis tu romano ga vpušča, andi so hite overdec romano, odelenca sinja te amare ekipa.
1: Dobar dan, dragi poslušalci, ostanite v naši družbi. Za oddajo Prisluhnite Romom smo za vas znova zabeležili zanimive dogodke. Ljudska univerza Črnomelj med drugim izvaja tudi tečaj romskega jezika. V sklopu tečaja so opravili strokovno ekskurzijo v Mursko soboto in se srečali z romsko skupnostjo. Med drugim so obiskali Romski muzej, Radio Romic in romsko naselje Pušča ter enoto vrtca Romano, kjer se jim je pridružila tudi naša ekipa.

0: Ljudske univerza Črnomelj med drugim s svojim programi izvaja tudi tečaj romskega jezika. V sklopu tega tečaja so pred kratkim izvedli strokovno ekskurzijo v Mursko Soboto in se srečali z romsko skupnostjo. Med drugim so obiskali romski muzej, Radio Romic in romsko naselje Pušča ter enoto Vrtca Romano. Udeleženci ekskurzije so želeli pogledati, kako živijo Romi na tem območju in spoznati primere dobrih praks, nam pove organizatorica izobraževanja odraslih na Ljudski univerzi Črnomelj, Maja Šimec.
1: Prihajamo iz Ljudske univerze Črnomelj. V Črnomlju na Ljudski univerzi seveda organiziramo različne tečaje, različna predavanja in eden izmed teh tečajev je tudi sporazumevanje v romščini, kjer udeleženci spoznavajo sam romski jezik in pa romsko kulturo. Tako da smo se odločili, da nekako organiziramo strokovno ekskurzijo, kjer smo danes obiskali prelepo Mursko Soboto prek Murje. Naš namen je tudi, da si izmenjamo dobre prakse. Obiskali smo vrtec zjutraj in pa seveda spoznali pomen predšolske vzgoje romskih otrok in to spodbujanje. Potem obiskali smo krajevno skupnost Pušča, si ogledali to čudovito naselje in pa organiziranost, kjer nas so seveda navdušili tudi sami, že sama ta urejenost naselja, potem organiziranost od same dvorane večnamenske, kjer se pripravljajo različne prireditve, nogometno igrišče, hiše urejene. Potem seveda zelo zanimiv nam je bil danes tudi obisk muzeja, kjer smo spoznali še bolj romsko kulturo, znane osebnosti, potem vse te obrti, poklice, ki so se v preteklosti in ki so bili pomembni, zelo lepo urejen, tako da smo zelo navdušeni. Naš namen seveda je to, da spoznamo, kako delate tukaj v Prekmurju, da te vse dobre prakse prinesemo tudi nekako v naše okolje, da poskušamo nekako prisluhniti in pa razumeti to sobivanje in da se čim več naučimo iz tega, iz vaših primerov dobrih praks. Rekla, polni vtisov, odhajamo domov, res vam želimo, da še naprej tako uspešno delujete, da povezujete to romsko skupnost tudi in da širite to, ta dober glas in vse, kar je super narejenega, da širite še naprej. In z veseljem vas še kdaj obiščemo. Tudi vi vabljeni k nam v Belo krajino.
0: Pridružili so se jim tudi predstavniki različnih inštitucij, ki se pri svojem delu srečujejo z romsko skupnostjo. Direktorica Centra za socialno delo Dolenska in Bela krajina Irena Kralj.
2: Tukaj nisem prvič, tako da mi je zelo všeč, zato sem prišla ponovno. Tukaj sem s sodelavci, ki so bili udeleženci tečaja učenja romskega jezika in kulture in se mi je zdelo zelo pomembno, da gremo še v živo pogledati, kako to pri vas zgleda. Tako da res fajn, veliko je dobrega za videti, za naučiti se, tudi ki je kakšno stvar prenesti v naše okolje. In sem prepričana, da nam bo vse to, kar smo danes videli in slišali, v pomoč pri našem nadaljnem delu.
0: Diplomirana vzgojiteljica Anita Hudorovac je na osnovni šoli Loka Črnomelj strokovna sodelavka. Na Ljudski univerzi Črnomelj je izvedla tečaj romskega jezika. Puščo je obiskala prvič.
3: V Pušči sem bila prvič, ne? In recimo sem bila kar isto prijetno presenečena, ne? Nad tem se smo, veliko smo že slišali o tem vrtcu Pušči, ne? Recimo sem pač iz Bele krajine, ne? In veliko dobrih stvari in dobrih praks smo slišali iz tega vrtca, ne? In recimo res bi rekla, da se je ta praksa tu, ne, dobro obnesla, ne, in da vrtec deluje, ne, in da pač v bistvu, ker je to neka prva točka, ne, na kateri se začne pač socializacija otrok in to, ne, in je to res en velik korak sigurno da da to recimo tudi samemu naselju Pušči, je to dalo recimo tudi en velik poudarek, ne, recimo temu, pač da je celo naselje tudi recimo s tem raslo in recimo se socializiralo in to vse skupaj, ne. Vse druge stvari, no, recimo od tega radija Romic, pa recimo ta muzej recimo romski je bil zelo zanimiv, ne, ker tudi recimo nekaj tistih muzejskih kosov recimo imamo tudi na Dolenjskem, ne, recimo ko so kovali konje pa to, ne, res to brušenje nože, tega se ne spomnim, ne, ampak tisto recimo moj dedek, ne, on je recimo tudi podkoval konje in to on je sam to delal, ne, pa tudi recimo, ne vem, tiste marele so popravljali, ne, to se še spomnim, ne, sicer nismo imeli nekih nož, ne, da bi imeli pač neke romske nošnje, ne, pa veliko tistih, no, nekih znanih teh glasbenikov tudi nekakor, dobro, sej pač so neki ti pač pevci, bi se reklo, no, ki pač igrajo na teh romskih zabavah, to ampak nič kaj, v bistvu, da bi bili res tisto znani na slovenski tej estradi, ne.
0: Udeleženci ekskurzije so imeli možnost spoznati delček bogate romske preteklosti, kulture in tudi sedanjosti. Kaj jih je najbolj navdušilo?
2: Najbolj to, kaj ste ustvarili, kaj se da narediti. Mi smo še precej za vami v jugovzhodni Sloveniji, tako da eno tako upanje sem dobila, se bo šlo, vse se da. Drugače pa ja, vrtec imate fantastičen, no. In tudi to, kako pomena dajete izobraževanju, to se mi zdi zelo pomembno. Tudi mi se zavedamo, da je to temelj vsega.
3: Bom rekla, lep dan. Mislim, same pozitivne stvari, ne, tako da res tisto, res. Bi bilo dobro, recimo, da imamo tudi na Dolenjskem take, zelo take pozitivne stvari, ne.
1: Tudi sam osebno sem danes prvič v teh prostorih, seveda v Murski Soboti sem že večkrat bila, prelepi kraji, ampak sam vrtec, Puščo, muzej in pa seveda sedaj se nahajamo v centru Romic. Okay, seveda prav posod nas je nekaj navdušilo, vsakega posebej in tudi mene, res od tistega, od začetka, da spoznamo ta pomen predšolske vzgoje, kako lepo vključujete te otroke, potem prečudovit muzej, ki se ga je seveda vredno ogledati, samo naselje in pa tukaj, ker smo ravno kar pogledali prostore, ker imate radio, ker vsak dan pripravljate pester in zanimiv program, tako da polni vtisov in res dobrih idej odhajamo potem tudi proti domu.
4: V Manuša so se na hipri ekskurzija kamleti prinčarjali saržinu Roma, anda dao hejo te savila, či buti pekere lade. Lenca avle te v Manuša zarbuter filitike inštituciji, save pomenzi pomari buti laukenle romenca. V Manuša so se na hipri ekskurzija prinčarji barvali romani kultura, sarživna huroma valamikur te sarakan,

Mednarodni muzejski dan so obeležili tudi v Evropskem muzeju romske kulture in zgodovine Murska Sobota. V muzeju so na ogled postavljeni elementi materialne kulture Romov, kakor tudi dejavnosti, s katerimi so se Romi ukvarjali v preteklosti. Evropski muzej romske kulture v Murski Soboti je osrednji prostor, kjer se zbira, raziskuje, predstavlja in ustvarja romska kultura. Muzej pomembno vpliva na premagovanje predsodkov in stereotipov, kateri Rome pestijo še v današnjem času. V muzeju so na ogled postavljeni elementi materialne kulture Romov, kakor tudi dejavnosti, s katerimi so se Romi ukvarjali v preteklosti. Z delovanjem muzeja želijo ozaveščati romsko in večinsko prebivalstvo o pomembnosti romske kulture v lokalnem okolju in širše, da bi se ta uspešno ohranjala in promovirala še naprej. Romska kultura je znana po svojem temperamentu, barvitosti in raznolikosti, kar je zajeto v muzeju. Obiskovalci so imeli priložnost poskusiti kotlovski pogavča oziroma romski kruh.

0: Zagora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Spoštovane in spoštovani, konec bo današnje oddaje Agora Divan. Se pravi, da bodo že v kratkem z vami Radici in Nadi Ke iz uredništva slovenskega spojeda ORF. Kratko časili vas bodo vse tja do 18. ko se program Agoraja spet nadaljuje. Morda pa bi danes večer izpostavil oddajo Walkman. V oddaji Walkman se enkrat mesečno sprehajamo med glasbenimi žanri, skačemo z kontinenta na kontinent in potujemo skozi čas. Jaša Gabrijan poskuša spajati organsko s sintetičnim, sodobno s tradicionalnim, urbano z ruralnim. Rdeča nit bo tkana v gradnjo idealne enourne playliste. Kako vzpostaviti celovitost iz navidez nezdružljivih kompozicij? Glasba, ki prija ušesom poslušalkami, v naslonjaču ali v gozdu, zvočnikov ob kosilu ter v samotnih večernih urah. Sinteza občuti. Prisluhnite torej oddaji Walkman danes ob 21:30 na radiju Agora. S tem pa se Dorjan Krištof od vas poslovim. Hvala lepa za vašo pozornost, lepa je ostanek srede in seveda uživajte.
3: Je jemu do helese, an oblaču se je štrace, smrdu je tako, ko kajšne stare škovace.
4: Živo pa je tako, da ni dal vedet, da je živ. An strašno rad je tiste čudne, čudne cigarete kadil.
3: An tu ne samo vsako toliko, a ne, veste, on je prav pretiravo. Vlijeku je ko fabriški kamin, an se ni ustavo. An zmeram je pravo,
4: ma je brez veze živet, če ne skadiš en špinel in si malo zadet. Pa kaj?
3: Zna bet, da ste ga poznali. Marjan Benedetič se je klical. Zato, ker je šel glas od njega, da je mamilje s zežlico.
4: Ali pa samo zato, ker je bil tak zaherjen kapelon.
3: So ga žandarmi stalno tukli, a vlekli v pržun. Ma ni bilo prav haračuna.
4: Mario ne bi zmutil vede. Od njega ni bilo nankar koristi, nankar škode.
3: Od njega ni bilo neč. Ma kečo ta zabet.
4: On je skadil kak špinel in je bil malo zadet.

0: Čeprav še sam ni vedel, kdaj se je zadnji bot okupil, in še svojega dreka ni znal najt, če ni glih v njega stupil, so pupe mo. Ne jih zastupe tist kače. Zmeram rata le vse mahke, am se blažene, če jih je Mario tako kukajšen pesnik, bijondasto pogledu, ma on jih ni porajtu, sej še zase ni vedu. Je pravo tako, da sem srečen, ne rabim jaz deklet, jaz kadim en špinel in se malo zadet. Neč ga ni tokalo, a neč se mu ni dalo, nankar jest, nankar pit, ben še dihu je bil malo. An stalno si ga vidu, ki v kantoni sedet,
1: tam je kadil svoj špinel in je bil malo zadet.
0: Za neč se ni brihu, anu neč se ni mješu. An če kdo bi mu kdaj rekel,

0: Naš slovenski radio na Koroškem.
1: Tam je ta prava glasba.
2: Slovenska popevka iz 70-ih.
3: Ribič, ribič, me je ujel, a ni ujel me na mrežo.
2: To je popevka iz 90-ih.
4: Vedno bom le tebe ljubil.
2: To pa glasba od danes.
3: Leti.
1: Slovenski spored ORF.
0: Ker si, ker nekaj manjka, če te ni.

0: Dobra popivka, boljša popivka, slovenska popivka.
1: Ko ura odbije 15, je čas za popevk 16.
2: Slovenski spored v RF.

0: rada te slišim, še rajši te poslušam.
1: Poslušaj slovenski spored ORF in tvoj dan bo lepši.
2: Ker si, ker nekaj manjka, če te ni.

Oto pesnar je bil to s pesmijo Mati Bodiva, prijatelje. Ura pa 15 in skoraj 52 minut. Ja, v Celovcu se je odprlo nebo, prava ploha se je zlila nad glavnim mestom, tako da se je prav stemnilo, kot da bi bila ura že 9, oziroma 21. Čeprav imamo šele 15 in 52 minut in vabim vas, da ostanete v naši prijetni družbi tudi po 16. uri. To uro bomo napolnili še s pestrimi vsebinami, med drugim vam bomo izdali. Kaj vas čaka v najnovejši izdaji Cerkvenega lista Nedelja? Vsebino bo za vas povzel glavni urednik Vincenc Gotthard. Bili smo danes dopoldne na Višji šoli za gospodarske poklice v Šentpetru pri Šentjakobu, kjer so obhajali svetovni dan čebel, ki je sicer že 20. maja, kakor veste. Potem pa imamo za vas še eno zanimivo razstavo v Celju plemiške rodbine Turn Valsasina, ki ima potomce še danes tudi v Pliberku. To in več pa boste... in še nekaj. Danes si boste lahko brezplačno ogledali najbolj gledani slovenski film iz lanskega leta z naslovom Belo se pere na 90 na ogled. Na brezplačen ogled filma danes vabi v največjo dvorano mestnega kina v Beljak Generalni konzulat Republike Slovenije v Celovcu. In tudi, če se niste vnaprej prijavili, si vseeno lahko ogledate ta film ob 19. uri in za dodatek pa še to pred filmom so pripravili, ja, krajši sprejem, torej tudi zakusko. Lepo vabljeni tudi k poslušanju slovenskega sporeda ORF. Ta film ob 19. uri in za dodatek pa še to pred filmom so pripravili, ja, krajši sprejem, torej tudi zakusko. Lepo

0: Vlasi jih polno, imaš soli. To je bil Žiga Jan, ura pa 16 in 12 minut. Poslušate slovenski spored ORF. Da si lahko brezplačno ogledate najbolj gledani slovenski film lanskega leta v mestnem kinu Beljaku in se pred filmom lahko še okrepčate, se ne zgodi tako pogosto. Na povabilo Generalnega konzulata Republike Slovenije v Celovcu si lahko drevi v beljaškem mestnem kinu ogledate film z naslovom Belo se pere na 90. Lani je privabil vse slovenske kinematografe več kot 100 tisoč ljudi. Gre za ganljiv, duhoviti, navdihujoč film o soočanju z boleznimi. Na predvajanje filma vabi generalna konzulka Republike Slovenije v Celovcu Maja Balant Slobodnjanac.
1: To je film posnet po resničnih dogodkih na podlagi knjige avtorice Bronje Žakelj. Predvajalo se bo v največji dvorani z 300 sedeži. Generalni konzulat se je nekako odločil, da v Beljak pripeljemo nekaj več slovenskega jezika, na tak način pokažemo tudi živečo alpsko-jadransko regijo, povabimo ljudi, da si ogledajo film, se podružijo z nami in ja, preživijo z nami en lep večer.
0: Čeprav je Beljak drugo največje mesto na Koroškem, ni kaj dosti slovenskih prireditev. Zato so se odgovorni zavestno odločili za to, da film predvajajo v Beljaku.
1: Ravno zaradi tega smo pa potem tudi rekli na generalnem konzulatu, da mogoče se malo bolj fokusiramo na Beljak, da se tam predstavimo. Hkrati smo tudi razmišljali, da bi slovensko turistično organizacijo z njihovo pisarno na Dunaju naredili kakšen dodaten projekt še tekom leta, da mečken povečamo to vidno slovenskega jezika, ki je vendarle tudi v Beljako prisotna in prav, da je prisotna.
0: Film Belo se pere na 90 bodo predvajali drevi ob 19. uri. Uro prej pa bo priložnost za zakusko slovenskih dobrot.
1: Pred samim filmom, ki bo se začel ob 19. uri, bo ob 18. še en kratek sprejem z enim kozarčkom ali dvem slovenskega vina, z malim prigrizkom, da se malo podružimo. Po filmu pa je predvideno tudi srečanje z samimi ustvarjalci, tako da lahko že zdaj povabim na pogovor z samo Bronjo Žakelj, z avtorico in z, bom rekla, glavno junakinjo te zgodbe, na pogovor z njo, hkrati pa tudi z Slovenskim filmskim centrom, z njihovo direktorico Natašo Bučar, ki bo prav tako prisotna, tudi z producentom, z režiserjem, tako da bo kar pestro.
0: Tako generalna konzulka Republike Slovenije v Celovcu Maja Balant Slobodnjanac, ki drevi vabi na ogled najbolj gledanega filma lanskega leta z naslovom Belo se pere na 90. Izvirnemu slovenskemu filmu bodo dodali angleške podnapise. Vstop je prost, vnaprejšnja prijava zaželjena, ni pa nujna. Torej, lahko se spontano odločite, da si greste v Beljak ogledat film.

0: Heroes, Conchita Wurst, nek Danis Magovalec, pesmi Eurovizije. Ura pa 16 in 22 minut, to, kar boste jutri brali v miru, doma za mizo, kar bo jutri v vašem poštnem nabiralniku, že danes v strnjeni obliki, to pa je naš poseben servis v sodelovanju s Cerkvenim listom Nedelja, to je povzetek najnovejše številke Nedelje, ki ga vam je pripravil glavni urednik Vincenc Gotthard.
1: Višja šola v Šentpetru je dala impuls in prva od naših osrednjih šol imela zaključno prireditev. Zato so pevke te šole pod žarometi tudi na fotografiji na prvi strani. Oseba v žarišču je Marija Šlemic. Vsako leto je pri šmarnicah pri Gospe Sveti. Tudi letos bo sedela med verniki. Naslov prispevka je Vse življenje polno dela, veselja in po božjih poteh. Vera je v življenju Marije Šlemic nekaj povsem vsakdanjega. V fokusu imamo tokrat prispevek Jožeta Tila o umetni inteligenci. Pravi, obstaja nevarnost, da bodo ljudje to tehnologijo zlorabili. Pomembno je, da to močno orodje uporabljamo zavestno in kritično, sami razmišljajmo in zaupajmo zdravi pameti. Nekoliko več je v umetni inteligenci napisal papež Leon XIV. Napisal je okrožnico Veličastna človeškost v času umetne inteligence. V tej svoji prvi okrožnici pravi papež, ki jo je tudi sam predstavil, da je treba umetno inteligenco razorožiti, ter da mora v središču odločitev stati človek. Na otroški strani objavljamo že 7. zgodbo za otroke. Napisal jo je Miro Šlibar. Na mladinski strani predstavljamo Tomo Sabotnika, dijaka slovenske gimnazije, ki je skomponiral slovensko cerkveno pesem. Na fotografiji sedi pred orglami, na katerih igra svojo pesem Vsemogočni Bog vodi nas. Ker je ugotovil, da ga komponiranje veseli, pravi, če sem iskren, bi zelo rad skomponiral še več cerkvenih pesmi. Pogovarjali smo se pa tudi z etnologinjo Uši Serajnik. Seveda je njeno delo med narečji, zgodovino in kulturno dediščino dovolj močan vzrok za intervju. Vendar, če smo iskreni, je bil povod za intervju njen življenjski menik. Praznovala je 60-letnico. Pa da ne pozabim, morda se vidimo v nedeljo 31. maja pri slovenskih šmarnicah pri Gospe Sveti. Nedelja bo ob svoji stoletnici s stojnico in darilom v žepnem formatu tudi tam.

0: Ines Airbus je bila to spis mi oranje no srce. Malo prej danes, na čudega ura je 16 in še 29 minut. Na vrst je pregled vsebine popovdanskega žurnala. Urednica dneva danes je Marica Kuše.
1: Letos obeležujemo 50 let zakona o narodnih skupnostih, ki naj bi v Avstriji zagotovil pravice in zaščito slovenske ter drugih avtohtonih avstrijskih manjšin. V publikaciji z naslovom 50 Jahre Volksgruppengesetz und noch immer keine Lösung opozarja odvetnik in predsednik slovenskih pravnikov na Koroškem Rudi Volk na pomankljivosti zakona in njegovi neuresničenih obljubah.
2: Vsebina tega zakona res izraža duh 70-ih let, ko je bil narodnostni konflikt na višku. Svet se je med tem močno spremenil, ta zakon pa je še vedno prežet z nekim nemškim nacionalizmom, prežet s protimanjšinsko tematiko, to je zakon, ki služi pravzaprav temu, da preprečuje uresničitev člena 7. In ob tem datumu, mislim, da je potrebno javnost spet enkrat spomniti na to, da imamo na manjšinskem področju en dejansko prastar zakon.
1: Druga tema v žurnalu, spremembe v katoliškem domu prosvete Sodalitas v Tinjah, ki bodo začele veljati s 1. julijem. Dolgoletni rektor Jože Kopajnik se bo namreč konec junija po 58 letih na čelu ustanove upokojil.

0: Maria, to je bila Blondie, ura pa 16:08 in 30 minut. Pokrajinski muzej Celje v Stari Grofi aktualno vabi na razstavo Portretna galerija grofov Turnval-Sassina. Ob stoletnici odkritja znamenitega celjskega stropa so portreti grofov Turnval-Sassina, ki so nekoč viseli v dvorani pod celjskim stropom, po več stoletjih prvič in edinokrat predstavljeni v Sloveniji ter na ogled širši javnosti. Koroška veja plemiške družine je monumentalne portrete z gradu Pliberg posodila za razstavo in strokovno raziskavo, ki je išla v nemščini in slovenščini. Več o ozadju enkratne razstave v prispevku kolega Simona Ošlaka Gerazimova iz deželnega studija v Gradcu.
1: Plemiška rodbina Turnval-Sassina s koreninami v Lombardiji se v teku stoletji razpršila po vsej srednji Evropi. Štajerska veja je v Celju zgradila staro grofijo, kjer so prvotno viseli monumentalni družinski portreti pod znamenitim celjskim stropom, ki so ga odkrili pred 100 leti. Umetnostna zgodovinarka Pokrajinskega muzeja Celje Gabriela Kovačič o kulturno-zgodovinskem pomenu celjskega stropa.
2: Naša raziskava kaže, da je edini spomenik te vrste, ki je ohranjen na mesto nastanka, ki je izdelan v tehniki tempere na platno. V Sloveniji je itak prvi in najstarejši primer iluzionističnega slikarstva, nastalega med 1600 in recimo 1621.
1: V sklopu raziskav o celjskem stropu je Gabriela Kovačič s kolegom Davorjem Linaričem prišla v stik z družino Turnval-Sassina na gradu Pliberg, kjer je odkrila umetniško-zgodovinski zaklad 10 portretov, ki so nekoč viseli v Celju.
2: Ko sem res po kar nekaj časa uspela spostaviti stik z Turni, živečimi na gradu Pliberg, torej ena veja, ki še živi danes, so bili izredno prijazni in sem se uspela dogovoriti, da lahko pridem ta portret pogledat. Ko naj jo je pripeljal do tistega portreta, ki sva si ga mi dva zastavila pogledat, sva rekla, ok, vredo, to je ta portret, ampak to nekaj ne štima. In je on rekel, ja, imamo še enega. In dejansko se potem izkazalo, da tisti še eni je ta, ki je danes tukaj. Peljal naj je še v eno sobano, kjer je poleg tega, ki ga imamo tukaj, ta originalnega Janeza Ambroža, viselo še 9 drugih portretov, enake velikosti, enako reprezentativnih moških portretov, vedela sva, da so stari, jaz sem jih približno znala datirati. To je v bistvu tist res nek tak zelo kratek, ampak zelo razveseljoč trenutek za raziskovalca, ko se ti dokument poveže z dejansko ohranjenimi predmeti in ti veš, kje so zdaj in veš, kje so nekoč bili.
1: Ob aktualni razstavi v Stari Grofiji so izdali tudi znanstveno monografijo o portretih, v katerih se zrcali kulturna zgodovina prostora današnje Slovenije in Avstrije. So avtor in kustos Pokrajinskega muzeja Celje Davor Mlinarič o vsebini publikacije.
3: Imate zgodovinski uvod, a ne, se pravi, nek mali del, kako Turni spoh pride na območje, če latimo rečemo, notrne avstrijskih dežel, na Habsburška dežele, daj prije do gradnje te stavbe. Celjski grofi izumrejo 1456. Gradna grofija, če povezujemo, ne, je, se pravi, rečemo temu od 1589 dalje. Se pravi, vidite, da že imamo več kot 150 let razlike, oziroma malo manj. In tukaj največ turistov naredi to napako. A ne. Mi rečemo stara grofija, oziroma alte grafaj, pride ljudi, aha, to je bil pa dom celjskih grofov. Ne. Ja, tu so bila poslopja celjskih grofov. Mi vemo zagotovo, da je to nek šrajbhaus, neko pravna poslopja so bila. Ampak to se je očitno kasneje poruši in se zgradi ta palača. Drugi del je pa analiza teh portretov.
1: Za Klemensa Turnval-Sassino iz Pliberka je sodelovanje z muzejem v Sloveniji pomenilo odkrivanje lastnih korenin.
4: Ich war schon einmal hier, allerdings erst nachdem die Verbindung zum Museum durch die Frau Gabriela Kovačič zustande gekommen ist. Wir waren dann auf Einladung vom Museum im vergangenen Jahr einmal hier und unsere kulturellen Wurzeln in Celje und in Slowenien waren wir davor im Grunde nur vage bekannt und wir haben durch diese entstandene Beziehung sehr viel dazugelernt, nachdem wir eben sehr viel mit den Historikern aus dem Museum zu tun hatten.
1: Razstava Portretna galerija grofov Turnval-Sassina bo v Celju v Stari Grofiji na ogled še do 30. augusta.
0: Poročal je kolega Simon Ošlak Gerazimov iz slovenskega uredništva ORF v Gradcu. Za nas malo glasbe, potem pa gremo še v Šentjakob na višjo šolo Šentpeter, kjer so danes obeležili svetovni dan čebel. Zdaj pa faraoni, tu je moj dom.

0: Joe Cocker je bil to s písmio Summer in the City, ura pa 16, skoraj 51 minút. Svetovný dan čebel pravzaprav obeležujemo 20. maja. Ta datum je na pobudo Slovenije razglasila Organizácia združených národov v spomín na rojstvo Antona Janše, pionírja sodobnega čebelarstva. Na Vyšší šole za gospodárske poklice v Šentpetru so ga obeležili danes s pestrým programom obkrepky pomoči kmečkej izobraževalne skupnosti. Najprej so se srečali pri spominski plošči Janeza Sumparja v Ločah, na to je v Šentpetru predával o zgodovini čebelarstva na Koroškem Vinko Skitek iz pokrajinskega archiva Maribor. Začetki čebelarstva segajo globoko v srednji vek. Organizirano čebelarstvo se je začelo šele v drugi polovici 19. stoletja. Po drugi svetovni vojni ima pionirske zasluge za čebelarjenje na Koroškem. Janez Sumpar ve povedati Vinko Skitek.
1: Janez Sumpar je ne samo kot duhovnik, kot narodno zavedni delavec, izredno pomemben za slovenski narod, za slovensko prebivalstvo na Koroškem. Hkrati pa seveda tudi velja za izumitelja na področju čebelarstva. Njegov skočidolski panj je neka posebnost, gre za razvoj povsem novega panja in ne neke nadgradnje nekega starejšega sistema čebelarjenja s čebelami, torej nekega karaniča recimo ali pa čebelarjenja s koši še. Torej gre za izdelavo povsem novega panja, povsem novega načina čebelarjenja z premičnim satjem v nadstropjih, kar je seveda neka posebnost za ta osrednje evropski prostor.
0: Čebele so ključne za preživetje ekosistemov in človeštva, saj oprašujejo večino sadja, zelenjave in poljščin, ter tako zagotavljajo kar 80% vse hrane. Ni povsem znano, da čebeli izdelki pomagajo pri zdravljenju raznih obolenj, kakor ve povedati ljubiteljski čebelar Janko Pečnik.
2: Naprimer, če se raniš, daš med na rano in rana se ne lepi obloga, rana se celi, rano suši, ker je med higroskopičen, odtegne iz rane vlago, po drugi strani se ustvarja peroksid, ki uničuje bakterije. Ona ima propolis. Propolis je tudi široko pasovno antibakterijsko sredstvo. Ga lahko uporablja za rane, ga lahko uporablja za rane stvari, tudi čebele konzervirajo, zaščitijo svoj panj. Potem imamo cvetni prah za moške, to je tako imane PSA vert, s tem ga znižaš pod 2 in potem si bolj odporn proti raku na prostati.
0: Na Višji šoli za gospodarske poklice v Šentpetru pri Šentjakobu so imeli čebelarjenje celo za nekaj časa kot prosti predmet v šoli. Sicer pa se čebeli izdelki najdejo na seznamu zdrave prehrane, pravi ravnateljica šole Marija Olip.
3: Je tako, da smo mi že pozaprav skozi prakticiramo to zdravo prehrano, zdrav način življenja, brez da bi to tako zelo obešali na en velik zvonec, ker sestre se to zelo, zelo imele nekako v svoji DNA, bi jaz rekla, in to seveda nadaljujemo vsa leta že. Je pa res, da moraš to tudi znati prav prodati, ker je danes to trend in če to pravilno znaš spraviti med ljudi, je to nekaj, kar dela našo šolo potem še bolj privlačno.
0: Tako ravnateljica Višje šole za gospodarske poklice Šentpetru Marija Olip v pogovoru z Martinom Cvitrom.
3: Danes to trend in če to pravilno znaš spraviti med ljudi, je to nekaj, kar dela našo šolo potem še bolj privlačno.
0: Tako ravnateljica Višje šole za gospodarske poklice

0: Spet je čas za srečanje otroških in mladinskih zborov.
1: Pele, rajale in smejale se bodo skupine Spodjone, Roža in Celovca.
2: V soboto, 30. maja, ob 16. uri v samostanu v Dobri vasi.
3: Jaz se že veselim. In ti?
4: Jaz tudi.
5: Jaz tudi.
2: V primeru slabega vremena v kulturni dvorani KD.

0: Aplavz je seveda posnet, ni toliko ljudi danes v studiu. Lepo pozdravljeni v naši pesmi. Slišali ste skupino Akcent, ki vam je zapela pesem Ne čakaj na maj. To je bil posnetek iz letošnje pevske revije Koroška Boje. In danes pa je naša tema slovenske šmarnice pri Gospe Sveti. To je med tem že skoraj 30-letna tradicija. V nedeljo s pričetkom ob 11.30, ko bo sveta maša, romarska sveta maša. Moj gost pa je danes Pavel Zablatnik, ki ni več tako svež upokojenec, zato pa mogoče preden bo vas pregovorila o šmarnicah, v nedeljo se imava dosti časa, kako si se uživel, najprej lepo pozdravljen, kako si se uživel v ta tretji življenjski stan?
1: Lep pozdrav. Ja, pravzaprav zelo preprosto, saj ni problem stopiti v ta znameniti stan senjorjev. Jaz sem zdaj senjor in to je odlikovanje. In s tem odlikovanjem sem srečen. Hkrati se pa še navajam na to. Torej, zdaj med tem je že čas dopustov dejansko minil. Tega ni več. Torej, nismo več na dopustu, temveč zdaj sem v pokoju.
0: Aha.
1: In takole zelo suvereno, svobodno lahko izbiram, kaj me veseli in kje se udestvujem.
0: Dejal si, da si v pokoju, nisi pa še popolnoma pri pokoju, ker še zmeraj imaš na skrbi te šmarnice. To je tudi neke vrste tvoj otroka, ne?
1: Ja, seveda. Jaz sem se dejansko že prej zaljubil v Gospo Sveto in pa v Gosposvetsko polje. Si lahko predstavljamo, zakaj, ker to je naša zgodovina in tam je naše srce, naša duša, slovenska, slovanska in tako dalje. In pa Marino svetišče z vso bogato tradicijo in to predvsem slovensko cerkvijo oziroma slovansko, južnoevropsko, lahko rečemo tudi, ki ima poseben poudarek na čaščenju Marije. In to se že začuti, tako malo šaljivo rečem, ni čuda, da se v slovenskih družinah otroci že kot dojenci več glasno jočejo. To pomeni, a ne, smo preprosto narod, ki smo vajeni petja in radi pojemo in več glasno mora biti.
0: Predvsem pa smo Marijin narod, to sem spoznal spet v prejšnji na Vinkoštni ponedeljek, ko smo mašo kar oplemenitili s številnimi Marijinimi pesmimi. Te bomo slišali verjetno tudi v nedeljo v stolnici.
1: Tudi, seveda. Lepa tradicija po romarski maši. Torej, lepo je tudi, da se je tale začetek slovenskih šmarnic, to so bili takole začetki, se pa iz tega dejansko razvil romarski dan. Slovenski romarski dan pri Gospe Sveti in to ima posebno vrednost. In ga dejansko začnemo z Božjo službo, romarsko mašo po 12, ki jo bo letos praznoval, daroval z nami Janko Krištof, dekan Borobelski, ki je hkrati tudi izdajatelj nedelje, ki slavi letos ja 100. obletnico in tudi tega se bomo spomnili pri šmarnicah in se Mariji, Matere Božji zahvalili za ta dar, ne, ki ga še zmeraj smemo jemati vsak teden za tednom roke in previrati v lepi slovenščini. To je to. In potem jasno po kosilu bo običajni koncert duhovnih pesmi in tam so duhovne pesmi na sporedu, mešanica, marijine pesmi in pa še iz bogatega duhovnega sveta. In potem pa sledi ob 3 popovdne slovesne šmarnice v peti obliki, ki jih bo vodil spet dekan iz Rožeške dekanije Juri Buh. In ja, k zboroma bo pa še kasneje.
0: Še malo pozneje sem jih hotel povedati, poleg skupine Akcent iz Ledinski, jo vodi Anica Lesja Kresman. Bomo v nedeljo slišali tudi akademski pevski zbor Svete Cecilije iz Ljubljane. Ta zbor pa nam bo sedaj zapel pesem Večerni zvon.

0: Zapel vam je akademski pevski zbor Svete Cecilije iz Ljubljane, pesem Večerni zvon. Dobar dan, pozdravljeni. V naši pesmi, v kateri danes govorimo o slovenskih šmarnicah pri gospe Sveti, to bo v nedeljo, 31. majnika in sicer ob 11:30 bo romarska sveta Maša na vrh koncert duhovnih pesmi s skupino Akcenti z Ledinc in s akademskim pevskim zborom Svete Cecilije. In nekako, ne vem, kako bi te poimenoval, idejni oče ali pobudnik teh priljubljenih šmarnic, je Pavel Zablatnik, naš gost danes v oddaji Naša pesem. Pišemo leto 1998. Kako je prišlo do tega, da ste dobili, ja bom rekel, to darilo enkrat v letu pustiti zadoneti slovensko molitev in slovensko pesem v gospe Sveti?
1: Ja, tedaj sem bil tajnik slovenskega pastoralnega odbora, se spominjam, in sem seveda zelo intenzivno spremljal naše pogovore, se je zapisoval, a ne marsikaj, in se spomnim, da je prav ta tema slovenske šmarnice, ki so redno spet prihajale na dnevni red. Torej, meseca maja, vedno spet kako pa, kaj se dogaja po dekanijah, šmarnično, seveda petje in pa molitev zelo prisotna. In tako je tudi prav. Torej, v prvi vrsti so šmarnice namenjene fari oziroma cirkvi na vasi. Skupnosti na vasi, ki se zbere in moli. Ampak kljub temu smo rekli potem in velik zagovornik tedaj je bil že Reini Kasl Bilčovski župnik Kasl Boldej, Leopold, ki je zelo, zelo močno podpiral to idejo in rekel, ta oblika molitve je torej izrednega pomena, celo svetovnega pomena, ker je to naša slovenska posebnost, ki je stoletja stara in jo je treba ponesti tudi takole malo bolj vidno na eno tako mesto, kakor je Gospa Sveta, ki je tudi svetovno pomembna in pa za nas Slovence izrednega pomena, ker od tam namreč prihajamo tudi duhovno gledano zdaj, kot kristijani iz Gosposvetskega polja in zato taka služba, taka božja služba preprosto tja tudi paše v slovenskem jeziku, ki je pri Gospe Sveti, kako vemo, med tem žal že izginil. V preteklih stoletjih je dejansko zelo načrtno izbrisana slovenska beseda pri Gospe Sveti. Do leta 1920 je bila gosposvetska fara dvojezična. Tako v šematizmu tako lepo piše skozi stoletja. Liturgični jezik nemški in slovenski lepo piše in potem po letu 1920 pač ne več. In zdaj se pa s tem projektom, tako lahko rečemo, slovenščina spet vrača v Gospo Sveto in ljudje, tudi domačini, jo imajo radi. To lahko tudi tako rečemo in je lepo.
0: Stolnica pri Gospe Sveti ni mala, ni majhna, je velika cerkev in jo vam uspe napolniti vsako leto na teh majskih šmarnicah. Ko malo pogledaš med cerkvene klopi, odkot pa prihaja občinstvo?
1: Ja, že zelo zgodaj smo se odločili, tudi profesor Jožeta Ropica, hočem seveda tukaj izpostaviti, ki je bil škofijski kantor, a ne, vodja škofijske cerkvene glasbe, zelo podpiral in tudi leta vodil, zdaj takole vsebinsko, ta dogodek. Smo se skupaj takole zmenili, da je treba k tej priložnosti povabiti širši slovenski svet. Torej slovensko cirkev našo, koroško-avstrijsko in pa seveda tudi slovensko cirkev in smo se tako zmenili, da vsako leto povabimo izbrano dekanijo iz naše škofije, krške škofije, pa tudi iz slovenske cirkve in to, kar lepo deluje in na ta način se tam lepo srečamo in napolnimo cirkev. 300 do 400.
0: Koga ste povabili letos?
1: Letos pa prihaja Akademski pevski zbor Svete Cecilije iz Ljubljane in hkrati tudi Ljubljanska škofija nagovorjena, tako rekoč, da naj pridejo k nam na Koroško in to je lepa tradicija, ki jo bomo tako tudi letos naprej vodili in ja, to je gost iz Slovenije, iz naše koroške cerkve, pa prihaja iz rožeške dekanije pevska skupina Akcent iz Ledinc.
0: Potem pa predlagam, da kar prisluhnemo še pesmi skupine Akcent. In sicer bo to pesem Znamenje iz zgoščenke z naslovom Sledovi špuren.

0: Naša pesem je danes v znamenju slovenskih šmarnic, ki bodo v nedeljo 31. maja v stolnici v gospe, pri Gospe Sveti. Šmarnice, tradicionalna ljudska pobožnost, krščanska ljudska pobožnost, ki jo živijo v mesecu maju, ponekod potem tudi v mesecu oktobru, vendar je tudi poimenovana po neki roži, ta pobožnost se pa žal nisem zapomnil, ker v selah se mi zdi, da tudi oktobra imajo neko tako pobožnost Matere Božje in vsak dan sem na Britofu pri sinu in vsak dan vidim, kako se zbirajo ljudje pred šmarnicami in Pavel Zablatnik. Zanimivo se mi zdi to, da so šmarnice očitno v prvi vrsti ženska zadeva.
1: Ja, to se je v naši kulturi takole razvilo, bi lahko rekel. Zelo tradicionalno v našem slovenskem okolju, tudi če se sam svoje družine spominjam, pa sorodnikov, je bila je molitev pri mizi v družini vodila mama. Ali pa babica, torej ženska. A ne? In to se seveda tudi vidi in kaže pri božjih službah, pri pobožnostih seveda, da je tukaj ženski glas zelo močen, zelo prisoten in pravzaprav nosilen. In to se pri šmarnicah seveda zelo lepo kaže, predvsem tudi verjetno, ker slavimo Božjo mater, mati Božjo. A ne? In ker se šmarnice tudi razvijajo, sem malo pogledal torej v zgodovino, šmarnice so pravzaprav prastare. Torej oblika, ta obredna oblika torej, liturgičnih ali pa obrednih prošen in pa potem odgovorov, odpevov na to ali v besedi ali pa v pesmi, je zelo stara, torej je že predkrščanska pravzaprav, torej je to taka tipična človeška tradicija, ki se potem nekje na koncu srednjega veka, na začetku novega veka, potem ustavila. To je bila potem papeška volja, ker so se te oblike dotedaj neverjetno razširile in so bile različne in tudi ni več bilo čisto jasno, v kakšen namen. In to je potem papeška roka posegla in potem nekako tudi omejila. In ostale so litanije vseh svetnikov, ki so najpomembnejše, tako rekoč, in pa tudi te litanije, lauretanske litanije Matere Božje. Ti dve obliki in oblika zdaj lauretanskih litanij Marijinih se razvija še naprej. Torej potem izbrani papeži so izbrane klice dodali. In tudi ta klic Marija, mati družine, je zelo mlad. Mislim, da je to, ali je to bil sveti Janez Pavel II., ki jo je formuliral, ali pa celo njegov naslednik Frančišek. Zelo mlada, torej pred nekaj leti smo ta klic dodali. Torej so litanije zelo aktualne in se razvijajo skozi leta, ženska jih pa predvsem nosi.
0: Zanima me, mogoče se malo bolje spoznaš, poznam bolj te selske okoliščine, da je ta Marijina pobožnost zelo živa, ki jo pač obeležujejo in živijo na najrazličnejših krajih, tudi na prostem, pred kakim križem. Kako živa pa je ta Marijina majska pobožnost, recimo pri naših nemško govorečih sodeželanih, kaj veš?
1: Tudi, ampak v primerjavi manj, lahko rečemo. V primerjavi manj, je pa seveda po vsem katoliškem svetu torej priznana pobožnost, jasno, ampak predvsem slovenski narod, slovenci, slovenski verniki imajo tukaj poseben pristop, zgleda, ne? Torej, iz naše situacije. torej, ne, kako pač živimo in doživljamo našo, naš vsakdan skozi stoletja, se nam je ta oblika, predvsem ta oblika, zelo priljubila in čaščenje Matere Božje je značilno za naš narod.
0: Mm-hmm. Sedaj pa bomo prisluhnili še nadaljni pesmi Akademskega pevskega zbora Svete Cecilije v Ljubljani, in sicer pesmi Bogorodice Devo.

0: Čudovita pesem v izvedbi Akademskega pevskega zbora Svete Cecilije iz Ljubljane. Danes je naša tema v naši pesmi Slovenske šmarnice, in sicer v nedeljo 31. majnika v stolnici pri gospe Sveti. Moj gost danes je Pavel Zablatnik, pobudnik teh slovenskih šmarnic pri gospe Sveti. Pavel, mogoče nekaj zelo praktičnih in tudi organizacijskih vprašanj. Tisti, ki so že večkrat prišli, se udeležili te pobožnosti, ja, vedo, ki in kako. Kako je glede parkiranja, kdaj naj bi prišli in tako naprej?
1: Torej, parkirišče dosti na voljo, so tudi označena, tako da ni problem. Če hočete že k romarski sveti maši, potem pravočasno pridite, seveda, da ste ob kakih 11, 15 minut čez v stolnici, in potem je čas za kosilo, ki ga lahko čez cesto tam tudi uživate v gostilni, koliko pač ima prostora, ali pa se malo umaknete kilometer ali dva proti severu ali pa proti jugu v smer Celovca, in kje poiščete malo nekaj za podzob. Če pa sami kako malico zraven prinesete, pa tudi ni narobe. Torej, tudi to je možno, ker ob dveh se že nadaljuje program, torej s koncertom duhovnih pesmi. Oblikujeta oba zbora, bo zelo lepo, kako smo slišali tukaj danes že. In potem ob treh šmarnice in ob štirih po zaključku je pa Agapa napovedana. Agapa, in tam so pa seveda dobrote iz Goriških Brd, tudi pripravljene. Družina Jakončič je spet z nami, to je tudi že lepa tradicija, torej dejansko odlične dobrote prihajajo, vina tudi ne bo manjkalo, voda je tudi na voljo, tako da samo še pesem manjka, zato bomo pa sami poskrbeli tudi tam.
0: Pavel, nekaj morava še načeti, ker si del, da so posebni gostje iz Goriških Brd. To so pritrkovalci. Ta pojem, jaz približno vem, zakaj gre, ta pojem mogoče malo pojasniš.
1: Pritrkovalci so v slovenski cerkvi zelo priljubljeni in zelo razširjeni, celo šolanja imajo, pa tak naprej. Pri nas v krški škofiji žal izumira ta lepa tradicija. V fari Kazaze so še do pred nedavnega tudi bili nabijavci. Tako se imenujejo nabijavci, ki pa med tem, ne vem, a so sploh še aktivni ali ne, torej v naši škofiji žal tole zamira. Je pa nekaj posebnega. Tukaj pridejo in popoldan, predvsem potem pred drugo uro se začenjajo, in potem pred šmarnicami kratko in po seveda šmarnicah se sliši pritrkavanje, lepi zveni iz stolpa. In to je nekaj zanimivega. Slišim potem tudi strani domačinov, da se čudijo, hopala, kaj pa je to, in se potem spomnijo, a ja, Slovenci so tu. Vsako leto, zadnja nedelja meseca maja, se sliši tole zvonenje po vsej gospe Sveti, in to je tako jasno znamenje, mi praznujemo.
0: Zdaj sem eno minuto razmišljal, kje sem bil takrat snemat v Sloveniji, pritrkovalce za alpsko-jadranski televizijski magazin Servo srečno čau, to so bili Smledniški. Ta Smlednik, če se ne motim, ali Smlednik blizu,
1: Smletnik,
0: blizu Ljubljane. Ja, dragi moji, kje sem bil takrat snemat v Sloveniji, pritrkovalce za alpsko-jadranski televizijski magazin Servo srečno čau, to so bili Smledniški. Ta Smlednik, če se ne motim, ali Smlednik...

0: Ledinc in Akademskim pevskim zborom Svete Cecilije iz Ljubljane in še o 15. slovesna šmarnična pobožnost s petimi litanijami, ki jih bo vodil dekan Juri Puh. In na vrh pa še Agapa, kot smo slišali. Pavel, dam ti, predajam ti zadnjo kratko besedo.
1: Ja, prisrčno vabljeni seveda, vas se bomo zelo veselili tudi Marija, Božja mati, ki je pred 600 leti priromala v Gospe sveti in po novi informaciji je to ni bilo na ključe, temveč je to verjetno češki kralj, oziroma češka od poslanca in iz kraljestva sta obiskala Gospo sveto, ker je Gospa sveta bila tradicionalni, seveda, slovanski kraj in kot darilo prinesla znameniti kip iz praškega okolja.
0: Hvala lepa, dragi Pavel, da si bil naš gost. Hvala tudi vam, da ste nas poslušali. Želim vam še en prijeten večer. Jutri zjutraj bomo spet z vami od 6. ure naprej. Do jutri pa lepo se imejte, ostanite pridni, zvesti, zdravi in pošteni. Hvala, Pavel. Srečno.

ona pleše po svoje. Ta količe, ona pleše po svoje. Skon koli že, ona pleše po svoje. Ej, ona pleše. Kam koli gre, ona pleše po svoje. Ta količe, ona pleše po svoje. Skon koli že, ona pleše po svoje. Ona pleše.

Ličili so blesne korake, s kerimi lebdelo bi čez cestne prostake. Ona pa je rada imela kibe, ki deljubljajo kohibe in telesne napake. Odpikala je nauk svoje vzgoje, rekla za je cajka, da je muvala po svoje. Nehala je plesati, kot špilala je mama in prvič je naredila tako, kak mislila je sama. Kraljici plesa tuji ritem je vladar, mimo grede je kdaj zaplesala za dnar. Širila svoj čar po zakotni diskotekah, a ohranila svoj dar, se vrtela v piruetah enkrat samba.

0: Radio Agora.
1: Zdaj pa sledi radijska igra za otroke. Predlogo za radijsko igro Kristalni cvet je spisal Vinko Möderndorfer, zrežirala pa Metka Rojc. Kristalni cvet je poetična igra, ki se dogaja nikjer drugje kot v vesolju. O neskončnih in nerazumljivih pojavih vesolja in življenja nam spregovori preprosto in razumljivo. Vabljeni k poslušanju radijske igre iz arhiva Radija Slovenija.

0: zvezd. Kamorkoli pogledaš, same bele pikice, ki prijazno utripajo.
1: Gaja, takoj spat.
0: Očka, samo še malo. Ti sploh ne veš, kakšno zvezdnato nebo je na balkonu.
1: Kako na balkonu? Na nebu?
0: No ja, pa na nebu. Poglej, koliko jih je.
1: Nešteto.
0: Koliko je to nešteto?
1: Nešteto? Nešteto je toliko, da se ne da prešteti.
0: Pa si mi rekel, da se da vse prešteti.
1: A nekaterih stvari se ne da. Zvezd v vesolju se že ne da.
0: O ja, jaz jih pa lahko preštejem. Kar poslušaj. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
1: Gaja, ampak to niso vse zvezde v vesolju. To, kar vidimo, ni vse vesolje.
0: Kako ni vse? Kje pa je še ostalo? To, kar vidi, mora biti vse vesolje. Očka, ti si čisto zmeden.
1: Gaja, vesolje, veš, je neskončno veliko.
0: Neskončno? Očka, jaz te zadnje čase prav nič ne razumem. Kako neskončno? Vsaka stvar ima svoj konec. Risanke je konec, opravljice je konec, pa počitnic je konec, pa nedelje je konec.
1: Ja, že, ampak stvari imajo svoj konec samo na zemlji. V vesolju pa je vse drugače.
0: A hočeš reči, da so počitnice v vesolju brez konca?
1: Tako nekako.
0: Veš kaj, jaz mislim, da si ti zdaj vse to neskončno izmišljuješ.
1: Ne, čisto res. V vesolju je vse drugače. Pravzaprav, čisto nič ne vemo o vesolju. Ne moremo ga izmeriti, zvezd ne moremo prešteti, ne znamo poleteti v njegove najskrivnejše prostore. Niti tega ne vemo, če smo v vesolju sami ali pa obstaja še kakšen planet z živimi bitji.
0: Jaz mislim, da obstaja. Kajti, če je vesolje neskončno, potem je najbrž v njem še neskončno takšnih planetov, kot je Zemlja.
1: Ja, najbrž imaš prav.
0: Očka, kaj je bilo to?
1: To je bil čisto majhen meteor. Rečemo mu tudi zvezdni utrinek.
0: Utrinek? Meteor? Takšen je bil kot iskrica. In kje je zdaj?
1: Ni ga več. Iz vesolja je priletel na zemljo in kot vžigalica za gorov in iz gorov.
0: Meteor? Pa kaj je to meteor?
1: To so takšne potujoče zvezde. No ja, niso čisto prave zvezde, to so nekakšne skale. Ledeni okruški skal, ki potujejo po vesolju. Ko pridejo v zemljsko ozračje, ponavadi zgorijo in zažarijo in vse to ustvarja lep prizor, kot bi padla zvezda z neba.
0: Očka, čisto nič te ne razumem. Povej raje tako, da bom razumela. Odkot pridejo meteori in kam grejo? So to živa bitja? Mogoče kdo živi na njih? Vse to mi povej. To me zanima.
1: Prav. Povedal ti bom zgodbo.
0: Ne maram pravljice. Hočem, da mi poveš tisto, kar je res.
1: Ne bo pravljica. To, kar ti bom povedal, bo zgodba, ki se je v vesolju čisto zares zgodila.
0: Kako pa veš?
1: Vesolje je neskončno. In ker je neskončno, se v njem dogajajo neskončne zgodbe. In čisto vse, kar si človek izmisli, je lahko nekje v vesolju neskončno res.
0: No ja, pripoveduj.

0: Nekoč je po vesolju potoval meteor. Potoval je milijone in milijone let. Bil je pravi potepuh. Ob različnih zvezdah se je gostil, ob različnih planetih počival. Bil je ravno prav majhen, to pomeni ne prevelik, ne premajhen. Takšen, ravno pravšnji. In meteor, ki mu bomo dali kar ime Potepuh, je imel v svojem jedru, znotraj ledene skorje svojega telesa, čisto pravo meteorjevo srce. To srce je bilo drobno in nežno. Sestavljeno iz tankih lističev kristala. Bilo je kot popek, kot nežna glavica cveta. Rekli mu bomo kar kristalni cvet. In tako sta prijatelja, meteor Potepuh in kristalni cvet, potovala po neskončnem vesolju. Dirjala sta od ene galaksije do druge, od enega sonca do drugega. Bila sta dobra in nerazdružljiva prijatelja.
1: Ojlala, ojlali, vse mimo naju drvi, me slišiš ti, kje si? Odpri oči!
2: Bolj počasi, bolj narahlo. Kam se nama tako mudi?
1: Nikamor se nama ne mudi. Imava neskončno časa. Časa na pretek. Zato pohitiva, da ga ne zamudiva.
2: Kaj je to neskončno? Povej mi.
3: Ti tepček kristalni. Ti nedolžna dušica vesoljska. Ti si ena sama neskončnost. Ti si brez konca. Brez konca boš z mano. In potoval boš neskončno.
2: Ne bečeš, Potepuh. Povej mi, kaj je to brez konca. Hočem vedeti.
1: Čijo?
0: In meteor Potepuh ni vedel, kaj je to neskončnost. Zanj je bila neskončnost meglica zvezdne ceste. Sonca, ki so vedno hitreje drvela mimo njiju in jih na svoji potepuški poti nista nikoli dvakrat srečala.
4: Takšne pa še ne, da lahko kamni govorijo, da imajo meteori kristalno srce in da to srce celo govori. Takšne pa še jaz ne verjamem.
0: Gaja, počakaj, ne razumeš me. Rekel sem samo to, da je v vesolju vse mogoče. Ne vem, zakaj ne bi kristalni cvet živel in mislil in čutil.
4: Bla, bla, bla, bla. Daj, povej raje naprej.
1: Ulala, se mimo naju pelja. Ulala, vendar, sonce z imenom Ulala. Se vozi po krožnici vesolja. Ulala!
2: Kako pa veš, da je temu soncu ime Ulala?
3: To vsak ve. Pred neskončno časa sva srečala repatico ptico in ona nama je povedala za Ulala, za najbolj osamljeno sonce v tem delu vesolja.
2: Osamljeno? Daj, pojdiva ga obiskat.
1: Sva že blizu. Sva že tu. Ulala, kako je kaj?
5: Oni me vprašajo, kako je.

0: In takistono benega drugega sonca v bližini, da bi z njim kakšno besedo razdrlo.
1: Zakaj pa tako čudno govori?
2: Nikogar po več milijonov let ne sreča, z nikomer se ne pogovarja, pa je zato malo starinski.
0: Naj me oni še kaj vprašajo. Tako jim bom rado vprašanje v obliki odgovora vrnilo. Že oddavno nisem z nikom razminjalo besedi.
1: Povej mi, sonce ulala, kaj je to neskončnost?
0: Neskončnost? Neskončnost je...

0: Ce si neskončno usamljen, za voljo odsotnosti drugega sončnega obličja osamljen. Ja, to bi reklo, neskončno, če si osamljen. Točno to?
1: Ne razumem.
0: Jaz tudi ne. Samo to vem, da sem strašno samo. Potujem po svoji krožnici skozi vsemirje in nikoli nikogar ne srečam. Zavoljo tega vam rečem. Ali ni to ena sama neskončnost? A ne bo pred me poglejta in mi povejta, se bosta neskončno dolgo ostala z mano. A ne res?
2: Oprosti, ulala, midva zdaj res morava naprej.
0: Kaj sta dejala? Da bosta naprej odpotovala in mene pustila še preden sta karkoli storila.
2: Mudi se nama! Adio!

0: Ufala, sva jima le ušla.
1: Kaj sta nama hotela?
2: Požreti, vase potegniti, v ognju pretopiti. Aha, za las je šlo, malo še pa bi po nama bilo.
1: Bila sta vendar tako prijazna.
2: Vidiš, cvetič negodni. Včasih tisti, ki najbolj se igra, v resnici največji apetit ima.
1: Pa zakaj je to tako?
2: Tudi v vesolju ima neskončnost svoj konec. Lahko bi naju sonca dvojca zvlekla v svoji ognjeni žreli in konec naju bi bilo. Pretopila bi se vanju, tako pa potujeva naprej. Ojla, kdor se naju boji, naj se umakne, naj zbeži.
3: V vesolju vetra ni, zato se tudi listje krog voglov ne podi.
4: Pa tudi nobene ceste ni, da bi lahko prah dvigali.
3: Zato greva križ kraš, potujeva pač tja, koder najbolje znaš.
4: Nihče je naj ustavil ne bo, če tudi razbijeva ne bo.
3: In zato le pogumno naprej, nazaj in v stran in navzgor. Pa malo v levo in hej, v istem hipu spet navzdol. Mi dva sploh nismo od muh, kristalni cvet in jaz, zasneženi meteor potepu.

0: Vieš, pa je vse eno dolgočasno. Predolgo traja vse to.
1: Kaj to?
0: To, potovanje, pa potepanje, to divjanje. To, brez cilja, to šviganje od sonca do sonca. Joj, naveličan sem. Rad bi, da bi se kaj zgodilo, kaj na bolje spremenilo.
2: Meni je lepo, ko letiva mimo sonc in planetov.
0: Pa je vendar vse tako žalostno. Žalostno in isto.

0: Vsak hip jo bova zagledala.
1: Modri planet.
0: Zemlja. In njeno luno.
1: In na zemlji živijo.
0: Vsako jutro se zbudijo in zvečer nazaj zaspijo.
1: Joj, komaj čakam, da jo vidim, da vidim, kaj je to, če si živ.
0: Če si živ, potem imaš svoj začetek in svoj konec, kristalni cvet.
1: In svoj dom, modri planet.
0: Imaš pa tudi liste in cvetove, pa seme in svoje plodove. Imaš korenine in svetlobo sonca, ki te rojeva, ki te vrača na začetek tvojega konca.
1: Ja.
0: Premisli, kristalni cvet. Zdaj si enkrat za večno. Lesketajoči se kristal v globini vsemirja. Potem pa boš živo bitje, ki se rodi, cveti in se v črno prst neprestano spreminja. Premisli, kristalni cvet. Zdaj si sam svoj planet. Potem pa boš bilka, ki vedno znova v nič izginja.
2: Zdaj pa nič več ne razumem. Zdaj si pa krepko zapretiraval, očka. Tisto s sončnimi žarki in s tistima dvema dvojcema je bilo čisto okej, ampak tole, tale žalost, a to je pa preveč.
3: Povedal bi ti rad samo to, kaj se zgodi, ko meteori trčijo ob zemljo.
2: Saj si mi že povedal. Zagorijo in izginejo.
3: Kaj pa se zgodi s kristalnim cvetom?
2: A kristalnega cveta sploh ni.
3: A mora biti. Mora biti v sredici meteorja kristalni cvet. V srcu vsake stvari je nekaj. Verjemi.
2: No ja, morda imaš prav.
3: Boš videla, da imam prav. V vsaki stvari je nekaj živega.
2: Prav. Recimo, da ti verjamem. Si pa čisto ful odštekan, a veš to?
3: No prav. Dej, vprašaj.
2: Kaj?
3: Kako je bilo naprej?
2: No, in kako je bilo naprej?
0: No, pa sva končno prišla.
1: Joj, kako je lep.
0: Ja, to je modri planet.
1: Vesolju ga ni enakega.
0: Lahko mu rečeš tudi svet.
1: Svet, ki se rima na cvet.
0: Tukaj se bova zdaj razšla, moj mali kristalni cvet.
1: Kako razšla? Zakaj razšla?
0: Ne morem na zemljo s teboj. Jaz sem meteor. Ustvarjen za dolg, neskončno dolg vesoljski let.
1: In jaz bom sam šel na zemljo?
0: Sam boš odslej. Sam boš od spodaj gledal nebo.
1: Tako rad bi videl, kakšna je noč. Kako pride jutro in kako dan spet potone v mrak. Joj, tako rad bi bil živ in pravi cvet. Ki cveti in so njegovi listi zeleni in pravi in niso samo kristali. Joj, tako rad bi čutil, kako se živi, kako se prebuja in kako se zaspi. Rad bi bil živ okras v prsti sveta in rad bi padel kot seme v najlepši vrt.
0: In z življenjem se rodi tudi smrt.
1: Si rekel?
0: Nič, čisto nič, ne. Samo poslovil bi se rad. Tukaj se najina skupna pot konča. Tam spodaj te čaka zemlja vsa. Tako rekoč, ves svet. Moj mali kristalni cvet.
4: Tam doli je zemlja. In zgoraj nebo. Mi dva pa vmes plujeva kot dva izgubljena čovniča. Tam zgoraj je nebo in spodaj čisto v svet, ki te čaka, da pogumno stopiš van pogumnega koraka. Biti živ, kakšno razkošje. Vedeti, da imaš svoj konec, kakšna sreča. Saj to je tisto, kar nas skupaj drži. To, da vemo, da vse med prsti spolzi, preden se sploh česa zavemo. In tudi slovo je krasno, kot večerno nebo. Saj je enkrat samkrat in čisto zavedno.

0: Tako je meteor po tepuh priletel v zemeljsko ozračje in se tam razletel na drobne koščke, ki so zagoreli in zažareli kot zvezdni utrinek. Kristalni cvet pa je padel na zemljo in se zaril globoko v črno prst.
1: Pa potem?
0: Potem je sijalo sonce. In drobni kristalni cvet je čutil, kako prihaja van življenje. Prebudil se je v jutro in njegovi kristalni listi so ozeleneli. Bil je živ in srečen.
1: Vse bi se šlo, tudi tisto o čebljajočih sončnih žarkih. Ampak tole, da sonce posije na kristalni cvet in da kristalni listi, če meni nič, tebi nič, kar na lepem ozelenijo in oživijo, to, očka, je skregano prav z vsako biologijo.
0: Kaj pa, kadar ljudje rečejo, ko zagledajo na nebu zvezdni utrinek, kadar se na nebu zaiskri in nekdo se na novo rodi?
1: Pa res to rečejo.
0: Res, stari ljudje že vejo.
1: No, in kaj je bilo potem?
0: Aha, vidiš, da te zanima.
1: Sploh me ne zanima. Samo vedela bi rada, kako se bo še zapletel.
0: Kristalni cvet zdaj ni bil več kristalni cvet, temveč čisto navaden cvet. In ko je pogledal okrog sebe po polju, je videl, da je okoli njega vse polno prav istih rdečih cvetov, kakršen je bil on sam. Kdo ve, si je mislil naš cvetek, ali so morda tudi oni nekoč bili brezkončni in kristalni. Pa je prišlo poletje in cvet je cvetel v najbolj rdeči barvi in bil je ponosen nase na svojo živo lepoto. Obračal je glavico cveta na vse strani in čeprav ga ni nihče videl, se mu je zdelo, da se vsa narava čudi njegovi lepoti.
1: Kakšen prevzetnež.
0: Ne prevzetnež, pač pa cvet, ki želi, da ga vidi svet.
1: Počakaj, že vem naprej. In potem je prišla deklica in zagledala cvet, ga otrgala in odnesla domov. Doma ga je dala v kristalno vazo. Cvet pa je v kristalni važi še bolj zažarel in še bolj zacvetel. Kar je razumljivo, saj se je v kristalu počutil kot doma. To pa je deklico tako vznemirilo, da se ni mogla premagati in je poljubila cvet. In glej ga vrabca, cvet se je v hipu spremenil v princa. Stopil je z mize, res da je pri tem razbil kristalno vazo, ampak to za zaključek pravljice ni važno, in strastno objel deklico. Potem sta se poročila na Ljubljanskem gradu in zaživela srečno zakonsko življenje. Najbrž še zdaj živita, če nista že umrla. Saj si tako mislil, očka, a ne da?
0: Ne. Čisto drugače je bilo. Cvet je bil lep, najlepši na travniku. Toda v življenju se večkrat zgodi, da tudi najlepših cvetov nihče ne opazi. In prišla je jesen. Listje je odpadlo z dreves, gole veje so udarjale druga ob drugo, trava je porumenela in se polegla, veter se je spustil tik do zemlje in hladen dež je zalil travnik. Cvet je počasi izgubljal svoje krvavo rdeče cvetove in pričel polagoma legati na hladno in mokro zemljo.
2: Kaj se bo zdaj zgodilo? Kaj bo zdaj z mano?
3: Prišla sem, da te pokrijem z odejo.
2: Kdo si ti?
3: Jaz sem konec zgodbe.
2: Kakšne zgodbe? Čigave zgodbe?
3: Konec vsake zgodbe. Jaz vse pokrijem. Jaz vse spočijem. Jaz vse na novo začnem.
2: Ti si...
3: Ja, Jaz sem...
2: Glej! Kaj je to? To, kar belo pada z neba. Kot miceni kristali, kot drobci stekla vesoljskega.
3: Temu se reče, da sneži.
2: Sneži? Sneži?
3: Vse pokrije, vsem zapre oči.
2: Sneži.
3: Lahko noč rdeči cvet. Beli sneg. Drobno se kristali skrije.

0: No, Gaja, kaj praviš? Ti je bila pravljica všeč?
1: Ja, še kar.
2: Kako pravljica? Prej si pa rekel, da je to zgodba, ki se je zares zgodila, ki se zares dogaja.
0: Seveda je to zgodba. Čisto zaresna zgodba, ki se v vesolju kar naprej dogaja, kar naprej padajo meteoriti po tepuhi na zemljo in kar naprej se rojevajo vedno novi in novi cvetovi. Upam, da mi verjameš.
2: Verjamem, očka.
1: Poglej, spet nov meteor. Spet je iskrica zažarela.
0: Spet se je zvezdni utrinek s svojim kristalnim cvetom zaletel v naš planet.
1: In misliš, da bo zdaj padel na zemljo kristalni cvet in se spremenil pravega?
0: Prav gotovo. To se kar naprej dogaja. Saj veš, kaj pravijo stari ljudje? Ko se na nebu zaiskri, se nekdo na novo rodi, nekdo pa duščo spusti.
1: Bože, res, če tako pravijo.
0: Pravijo pa še nekaj.
1: Kaj?
0: Kadar se na nebu zaiskri, naj si vsakdo hitro nekaj zaželi. In ena, dva, tri, želja se izpolnila bo, še preden kristalni cvet pade na zemljo.
1: Torej si lahko tudi jaz nekaj zaželim.
0: Letaj.
1: Želim si, da bi...
0: Pozabil sem ti povedati, da se ti želja ne bo izpolnila, če jo boš na glas spregovorila.

To je bila radijska igra za otroke Kristalni cvet, spisal jo je Vinko Möderndorfer, zrežirala pa Metka Rojc, ki je bila tudi tonska mojstrica. Dramaturg je bil Erwin Fritz, glasbo je zložil Martin Žvelc. Asistentka režije je bila Filipina German, tehnični asistent pa Zmago Frece. Očka Boris Ostan, deklica Gaja Tanja Žagar, meteor potepuh Janez Hočevar, Kristalni cvet Nataša Tičralijan, Samotno sonce Ulala Majda Potokar, Dvojno sonce Zvone Hribar, Smrt Štefka Drolc. Nastopali so še Majda Kohak, Maja Končar, Violeta Tomič in Milena Janežič. Posneto v studiih Radija Slovenija v maju 1993.

Bananera, Bebel Gilberto. Od hčerke pa k sestri. Manj pop in bolj pogumna v iskanju novih glasbenih vzorcev je sestra od Beyoncé. Z albuma iz leta 2012 poslušamo skladbo v produkciji vsestranskega Blood Orange. Losing You, Solange.

Losing You, Solange. Sedaj pa proteže legende, Southern Comfort, Hillbilly, Redneck Rap in nalomljeni ritmi producenta Timbalanda. Bubba Sparxxx z albuma Deliverance iz leta 2003. Prvi poskus blenda country, bluegrass in hip-hop glasbe. Lovely.

Lifting Me Up, Jill Scott. In še ena gospa s povratniškim solo albumom. Neverjetna dolgonoga blondinka Kim Gordon, basistka Sonic Youth iz 80-ih in 90-ih let prejšnjega stoletja. Zdaj pa že z drugim solo albumom v kratkem. Fin jazzy napev Play Me, kot se imenuje tudi album. Kim Gordon.

Play Me, Kim Gordon. Zdaj pa nov komad, sodelovanje dveh reperjev Long Beacha, Vince Staples in Joey Fats, na temo dualnosti ulice, korporacije in mutiranjem glasbe v poslovnih okoljih. Corporate Thuggin, Joey Fats, Vince Staples.

0: then left for me.
1: Corporate thugging, Joey Fats in Vince Staples. In še eni zadrti antikorporativisti iz 90-ih let, alternativci Butthole Surfers, skladbo iz leta 2001, ki je danes še toliko bolj aktualna. Dokaj zabavno besedilo pa govori o ameriškem vojaku, ki po smrti sreča Allaha. Jet Fighter, Butthole Surfers.
2: Mikey joined the Navy, his

Jet Fighter at Home Surfers. A nova produkcija, njujorški pop rocker in The Strokes, se vračajo z dokaj sintetično New Wavers-ko skladbo kot najavo novega albuma, kjer se zgleda še bolj nagibajo k lahkotnemu zvoku. Bomo videli. Going Shopping. The Strokes.

The Strokes. Še en mojster najavlja nov album z novo skladbo, mirno, popotniško, roadtripersko, nostalgično, melanholično, Beck se vrača k akustičnim zvokom. Ride Lonesome. Beck.

Ride Lonesome, Back. Mojstri se vračajo letos, tako deluje. Nov album Long Long Road je izdal tudi najbolj cool Beatle, celo z bolj kavbojskim žmahom in pod produkcijsko taktirko T-Bone Burnetta. Baby Don't Go, Ringo Starr.

Baby Don't Go, Ringo Starr. Z letošnjega novega dvojnega singla pa prihaja divji blues varuha starega rock'n'roll zvoka. Izdano seveda v njegovi osebni založbi Third Man Records. God and the Broken Ribs, Jack White. So what we

God and the Broken Ribs, Jack White. Po Jack White pa Black Album in skladba v produkciji Rick Rubina. Zato tudi v matrici žagajo kitare in tolče cowbell. Surovo in minimalistično. 99 Problems.

99 Problems, Jay-Z. Pa še ena satira, zdaj z bolj folkerskim prizvokom. Z albuma Full Moon Fever iz leta 1989 nam Tom Petty predstavi zgodbo svoje sestre, ki se je poročila z Japijem, pa se ločila in ga obrala. You're so bad, Tom Petty.

You're So Bad, Tom Petty. Pa sveža produkcija iz Mississippi Delte, kombiniranje južnjaškega soula in hip-hopa. Kirby v sodelovanju z velikanom southern rapa Big Creetom v kompoziciji Miss Black America.

Miss Black America, Kirby in Big Creed. Neverjetno, še en Beatle pripravlja nov album, zelo umirjeno in poetično, Days We Left Behind, Paul McCartney.

Days We Left Behind, Paul McCartney. Z enega najbolj čislanih albumov vseh časov pa poslušamo krhko skladbo iz leta 1966 in albuma Pet Sounds o univerzalnem občutku osamljenosti, izolacije, razbitih iluzij. I just wasn't made for these times. Beach Boys.

I just wasn't made for these times, Beach Boys. Za konec pa še Kralj Juga in nasploh Kralj rock'n'rolla. Z južnjaškega soundtracka King Creole za film iz leta 1958, kjer je seveda igral naslovno vlogo, poslušamo Crawfish, Elvis Presley. To bi bilo vse za nocoj, slišimo se ponovno junija. Ostanite zvesti sebi, oddaji Walkman in frekvenci 105,5 MHz radija Agora. In ostanite groovy.

Reči, kam bi prišli, če bi vsi zadržavili reči v sebi? Lahko paše še raka. Smol tok je kalma. Miren, bi se rekel. Sem bil jezen. Zdaj, ko sem me jezili vsi v kom, da sem se skalmiral. Kalma ku Hare Krishna. A brez unih reči za smodit. Smol tok, primorska region, on kalma hengst. Samo nastojte me jezit.